toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și, din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însă și întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Justin Martirul, filozof, martir și apologist, fiind un neobosit căutător al adevărului, a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreianismului și platonismului, dar a urât epicureanismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus: am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare. Desigur, Justin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Iisus Hristos. Într-o manieră foarte directă, el afirma: Hristos s-a născut acum 150 de ani, în timpul domniei lui Cirenius, trăind apoi în vremea lui Pilat din Pont.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

profesorul C.S. Lewis, vorbind despre importanța arătărilor lui Iisus Hristos de după înviere, spune: primul fapt din istoria creștinismului a fost un grup de oameni care afirmau a fi fost martorii învierii lui Iisus. Dacă ei ar fi dispărut înainte de a-i face și pe alții să creadă această evanghelie, atunci nicio evanghelie nu ar mai fi fost scrisă vreodată. G.N.D. Anderson scrie privitor la arătările lui Iisus: cel mai drastic mod de a desconsidera dovezile ar fi acela de a pretinde că aceste relatări au fost simple născociri și minciuni. Dar, din câte știu eu, niciun critic nu ar lua astăzi o asemenea atitudine. De fapt, o asemenea poziție ar fi cu adevărat imposibilă. Gândiți-vă la numărul mare de martori, peste 500, și la caracterul acestora: bărbați și femei care au dat lumii cea mai înaltă învățătură etică pe care aceasta a cunoscut-o vreodată și pe care, pe baza mărturiei însăși dușmanilor lor, ei au trăit-o în propriile lor vieți. Gândiți-vă la absurditatea psihologică de a imagina un grup de fricoși înfrânți, ascunși într-o zi în camera lor de sus, pentru ca la numai câteva zile să devină o adunare pe care nicio persecuție din lume nu a reușit să o reducă la tăcere, încercând apoi să atribuie această schimbare dramatică unui fapt cu nimic mai convingător decât o născocire mizerabilă cu care ar fi încercat să înșele lumea. O asemenea presupunere ar fi total lipsită de sens.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Așa cum Hristos a transformat viețile ucenicilor săi, nenumărați alți oameni, de-a lungul celor 20 de veacuri ce s-au scurs, au făcut aceeași experiență. Faptul psihologic stabilit al vieților transformate este deci un argument valabil pentru credința în înviere. Dovezile subiective stau ca mărturie a faptului obiectiv că Hristos a înviat din morți a treia zi. Căci numai un Hristos înviat ar putea avea o asemenea putere transformatoare asupra vieților oamenilor. Propovăduirea învierii lui Hristos a constituit un element de bază în fondarea bisericii creștine. Faptele Apostolilor 1:21-22. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești, viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos, stabilită de faptul învierii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria Dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniciană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.

striga. Alerg răbit la geamuri, dar mă opresc în loc, crezând că vin soldații cu torțe și cu foc.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Profesorul Milligan afirmă: astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Robertson Nicol îl citează pe Presence spunând: mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Iar Sparrow Simpson spune: dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. McCain Edgar, în lucrarea sa Evanghelia unui salvator înviat, spunea: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte. Putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evangheliilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul unică.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia. Radio Armonia, mereu cu tine!

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia. Radio Armonia, cu tine mereu.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul

este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale Bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât, dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Iisus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.

ziua absolvirii. Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Zaharia, capitolul 4, cu versetul 6. Vara trecută am sărbătorit împreună cu fiica mea mai mică obținerea celui de-al doilea doctorat al ei. Acesta este de limbi hispanice. Primul doctorat a fost în drept. Deoarece și eu am fost un doctorand, m-am putut alătura absolvenților și mi s-a permis să stau împreună cu fiica mea în timpul ceremoniei și chiar să îi pune șarfa. 211 absolvenți de doctorat, 213 absolvenți de masterat și peste 200 de absolvenți de licență și-au primit diplomele în acea zi. A fost o zi aglomerată. Deoarece erau atât de mulți absolvenți, ceremonia a trebuit să fie rapidă și eficientă. Ritmul de acordare a însemnărilor era prea alert. În timp ce îi se acorda unui absolvent, numele următorului era deja strigat. Absolvenții nu au avut ocazia să se bucure de gloria acelei ocazii. Ceea ce mi s-a părut la fel de deranjant a fost că la un moment dat, în timpul ceremoniei, responsabilii de program le-au cerut doctoranților să se ridice și să spună cu glas tare numele tezei lor de doctorat. Acest lucru mi s-a părut foarte impersonal, în special pentru că numele absolvenților nici măcar nu era menționat în programul de absolvire, nici măcar nu au fost enumerați. Totul a părut minimal la această ceremonie. În majoritatea instituțiilor confesionale se organizează o sărbătoare mult mai simplă. Adesea, programul are trei părți, pe o perioadă de trei zile, dedicarea, cuvântarea și acordarea diplomelor. Într-un anume fel, m-am simțit înșelată din cauza lipsei elementului personal la festivitatea de absolvire a fiicei mele. Totuși, pentru ea a fost palpitant și petrecerea de după a fost minunată. Au venit prieteni și susținători din mai multe părți ale țării pentru a sărbători împreună cu noi. Meditez la vestea bună cu privire la altă zi de absolvire. Când vom ajunge cu toții în cer, chiar când absolvirea de aici, de jos, poate a părut impersonală, Iisus ne va striga pe fiecare pe nume. El ne va da fiecăruia o harpă și aur și o ramură de palmier. El ne va spune bun venit în împărăția ta. Va fi uimitor să putem fi prezenți acolo, iar sărbătoarea de după va fi cu totul altfel decât cea din această lume. Unul dintre versetele mele preferate se găsește în Zaharia 4:6. Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Nu uita, doar Dumnezeu te poate ajuta să ajungi la finalul cursei. El va alerga alături de tine și te va ajuta să treci linia de sosire. Dacă rămâi cu Dumnezeu, El se va asigura că vei absolvi.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

John Stott face următoarele observații. Este remarcabil faptul că relatările care vorbesc despre mormântul gol afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt, pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care el ne-o dă cu privire la acest fapt, în capitolul 20, primele 10 versete, poartă amprenta de netăgăduit a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru, alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat doar o privire în lăuntru, până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ioan 20:8. Întrebarea se ridică: ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era vorba doar de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care fusese înfășurat trupul lui Isus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune în capitolul 19, de la 38 la 42, că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Isus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloie, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că în timp ce îi înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Isus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut. Și odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânză, sub greutatea 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Isus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru. Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de două ori, prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel: el a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap, care nu era cu fâșiile de pânză, ci într-un alt loc. Versetul 7. Aceasta nu înseamnă că el fusese mototolit și aruncat într-un colț, ci că se afla acolo, pe lespedea de piatră, separat de fâșiile care înfășuraseră trupul printr-un spațiu considerabil. În al treilea rând, expresia ștergarul făcut sul nu redă sensul exact al expresiei grecești folosite. Adevăratul sens ar fi acela descriind forma rotunjită a capului pe care ștergarul o mai păstra. Nu este greu de imaginat spectacolul oferit ochilor apostolilor când aceștia au ajuns la mormânt. Lespedea de piatră, fâșiile pe jos, ștergarul gol și spațiul liber dintre acesta și fâșii. Nu e de mirare că ei au văzut și au crezut. O privire doar spre această scenă dovedește realitatea, indicând modul în care avusese loc învierea. Hainele lui Isus nu fuseseră nici atinse, nici adunate și nici mișcate de vreo mână omenească, ci arătau asemenea unei crisalide părăsite din care fluturile zburase. Un alt fapt care ne convinge că aceste fâșii fuseseră lăsate neatinse pentru a putea fi văzute în tocmai așa cum rămăseseră în urma învierii, este acela că Maria Magdalena, care s-a întors iarăși la mormânt după cele dăduse de veste ucenicilor, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Aceasta înseamnă că ei ședeau pe lespedea de piatră, fâșiile de pânză aflându-se între ei. Atât Matei cât și Marcu adaugă că unul dintre ei a spus: nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul.
Dacă cititorul crede sau nu în îngeri, această aluzie la locul unde zăcuse Iisus este accentuată atât de poziția, cât și de cuvintele îngerilor, confirmând cel puțin faptul că, în interpretarea evangheliștilor, poziția fâșiilor de pânză și absența trupului mărturiseau că Domnul înviase din morți.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

zilele acestea suntem divizați parcă mai mult ca niciodată. Dacă ești de partea cuiva, automat ești contra celorlalți și nu doar într-o singură situație, ci în tot mai multe. Tot mai divizați, tot mai împărțiți după criterii pe care alții ni le impun. Aruncăm cu pietre unii în alții, uneori fără argumente, fără vreun motiv anume, doar pentru faptul că nu avem aceleași convingeri pământești. Convingeri care nu neapărat sunt ale noastre, ci pur și simplu ne-am alipit și noi celor care ni s-a părut a fi mai aproape de ce gândim noi. Ne vânăm reciproc în plină luptă. Vrăjmașul a reușit să ne facă să luptăm între noi. Ne decimăm singuri, ne distrugem singuri. Trăim vremuri atât de aspre când ar trebui să strângem rândurile și să ținem sus steagul adevărului. Nu adevărul nostru, nici al celorlalți, ci adevărul care vine din Dumnezeu. Luptă luptele care contează pentru eternitate. Fii atent la familia ta și lasă luptele fictive. Luptele închipuite în care nu câștigi niciodată. Să ne iubim, dar prin aceasta va ști lumea că suntem copii al lui Dumnezeu. O zi plină de biruință să ai.

Profesorul Milligan afirmă: astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Robertson Nicol îl citează pe Presence spunând: mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Iar Sparrow Simpson spune: dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. McCain Edgar, în lucrarea sa Evanghelia unui salvator înviat, spunea: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte. Putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evangheliilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 6. Limba gâlcevitoare. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Proverbe 20 cu versetul 3. Spre deosebire de oamenii care produc dezbinare, ale căror acțiuni distrug unitatea, cei gâlcevitori găsesc plăcere în a se contrazice cu toți aceia care au puncte de vedere diferite de ale lor. De fapt, ei par să pândească orice discuție care să determine pe altcineva să intre în defensivă. Pentru că niciodată nu duc lipsă de muniție pentru un duel verbal, orice discuție pe teme religioase sau politice va duce inevitabil la dispute interminabile. A avea o limbă gâlcevitoare înseamnă a-ți folosi limba fără niciun rost. Și cu siguranță acesta nu este cel mai bun mod de a-ți face prieteni sau de a influența pe cei din jur. Will Rogers, legendarul cowboy american, devenit comediant, spunea: oamenii își schimbă părerea în urma observației, nu a discuțiilor în contradictoriu. Cu alte cuvinte, pornirea spre ceartă subminează abilitatea omului de a produce schimbare în cei din jur. Să vedem care sunt motivele pentru care se ceartă oamenii. Cei mai mulți oameni certăreți au crescut în familii în care disputele erau la fel de obișnuite ca servirea mesei, așa că li se pare un lucru cât se poate de firesc. Eu însă mi-am crescut într-un astfel de mediu. Nu mi-amintesc de vreo discuție care să se fi încheiat printr-o rezolvare amiabilă a problemei care o stârnise. Dimpotrivă, când certăreții nu mai găseau argumente pentru discuția inițială, stârneau o altă discuție și procesul continua până ce oboseau de atâta vorbit. Am jurat că niciodată nu voi recurge la o comunicare atât de ineficientă. Fratele meu, pe de altă parte, mereu caută să atragă pe alții în discuții ce adesea degenerează în certuri. Când rămâne fără argumente sau răspunsuri logice la replicile interlocutorului, recurge la atacuri personale la caracterul acestuia și la injurii. El a ales să imite comportamentul la care a fost martor în copilărie. Un alt motiv pentru care unii oameni recurg la ceartă este dorința de a-și consolida respectul de sine. Ei nu se simt bine în propria piele decât atunci când atacă validitatea opiniilor, filozofiilor sau convingerilor celorlalți și când reușesc să-i oblige să-și schimbe poziția. Scopul acestor oameni nu este să îmbunătățească viața cuiva, arătându-i unde greșește. Dimpotrivă, doamna gâlceavă ar fi cât se poate de dezamăgită dacă ținta atacului ei ar răspunde în felul următor: îți mulțumesc pentru că mi-ai deschis ochii, îmi voi schimba imediat modul de gândire. De ce? Pentru că o asemenea concesie ar pune capăt oricărei discuții în contradictoriu. Am ajuns la concluzia că cel mai bine e să acordăm atenție îndemnurilor lui Solomon. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Proverbe 17 cu versetul 14. Când mă abordează o persoană gâlcevitoare, reacția mea preferată este să-i spun imediat și cu cât mai multă convingere: bine, aceasta este părerea ta. Acest răspuns mă ajută să evit plasa pe care știu să o țeasă atât de bine gâlcevitorii. Pentru sfadă este întotdeauna nevoie de doi. Iisus ne atrage atenția: caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Matei 5 cu versetul 25. Cei mai mulți oameni, excepție făcând doar alți iubitori de ceartă, vor face tot posibilul să reducă la minimum sau să evite discuțiile cu persoanele gâlcevitoare. E de-a dreptul obositor să pășești mereu ca pe coși de ouă, încercând să limitezi conversația la subiecte sigure care să nu genereze conflicte. Una din provocările vieții de copil a lui Dumnezeu este să învățăm să ne exprimăm dezacordul fără a deveni dezagreabil. Dacă păstrăm un duh de dragoste, chiar și atunci când ne exprimăm dezacordul față de punctele de vedere sau valorile celor necredincioși, nu facem decât să-i aducem slavă lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți cum ne exprimăm dezacordul, fără să ne compromitem mărturia. Sunt sigură că fiecare suntem în stare să ne exprimăm opoziția fără răutate. Benjamin Franklin era cunoscut pentru diplomația sa. Cu privire la acest aspect, sunt perfect de acord. Cât despre celălalt, dacă mi este permis, îmi dați voie să obiectez? Dacă ai tendința să stârnești certuri sau discuții polemice, amintește-ți că nu te costă absolut nimic să respecti poziția celuilalt, mai ales în problemele care nu au consecințe eterne. Afirmația de azi: voi rezista tentației de a deveni gâlcevitor, respectând dreptul fiecăruia la propriile valori și puncte de vedere.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor, fiți binecuvântați. Vă invit să deschideți împreună cu mine la Cartea Efeseni. Vom citi în această seară din capitolul 4, 3 versete, de la versetul 1 până la versetul 3. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 3. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vretnic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin. Purtați-vă într-un chip vretnic. Despre asta vom vorbi în această seară, în cadrul seriei noastre de predici despre identitatea creștină, serie de predici pe care o extragem din această epistolă fenomenală, epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Versetul 1 din capitolul 4 este o reluare a ideii pe care Pavel o avusese în minte în capitolul 3, versetul 1. În versetul 1 din capitolul 3, Pavel intenționează să transmită, de fapt, textul din capitolul 4. Doar că imediat după versetul 1 deschide o paranteză în care explică în detaliu taina lui Dumnezeu și face o rugăciune arzătoare pentru efeseni ca ei să devină puternici în omul din lăuntru pentru a cunoaște dragostea lui Dumnezeu care e dincolo de orice cunoștință. În versetul 1 din capitolul 4, Pavel se întoarce așadar la ideile inițiale și, dacă putem spune așa, reia discuția. Iată de ce eu, Pavel, în capitolul 3, versetul 1, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurile. Iar în capitolul 4, versetul 1, vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. De ce le reamintește Pavel că este întemnițat? De ce simte nevoia aceasta să menționeze lucrul acesta care în derularea epistolei capătă un rol și o semnificație aparte? Pentru că în momentul în care Pavel afirmă lucrul acesta, el își întărește autoritatea pe care o are. Dă autoritate mesajului său și vă voi explica imediat de ce. De pildă, nu poți suferi pentru cineva dacă nu iubești acea persoană. Mă refer la o suferință asumată, de bunăvoie. Noi nu acceptăm să suferim pentru cei care ne sunt indiferenți. Nimeni nu și-ar da viața de bunăvoie pentru un străin. Nu-l cunosc. Cine e omul acesta? Se merită să mor pentru el? Sau nu se merită? Dar pentru cineva pe care iubești cu adevărat, pentru soția ta, pentru copiii tăi, ești dispus să-ți dai viața. Așadar, când cineva este dispus să sufere pentru tine, înseamnă că el te iubește cu adevărat. Pentru că nimeni nu și-ar asuma o suferință în lipsa dragostei. Iar când suferi pentru cineva, ceea ce spui tu are autoritate. Când o persoană știe și vede că o iubești, va asculta ceea ce spui. Dar dacă tu nu arăți că iubești persoana respectivă, o tratezi cu indiferență, ești neserios, una spui, alta faci. Dacă ești un trădător, de pildă, ceea ce spui tu n-are autoritate și persoana respectivă nu va pune bază pe cuvântul tău. Dar când iubești, când lucrul acesta se vede, când persoana de lângă tine știe că o iubești, ceea ce spui tu are autoritate. Pavel urmează să le transmită ceva foarte important. De aceea își pregătește cu atenție terenul. Oameni buni, spune el, ceea ce mă voi spune eu este atât de important încât mă voi folosi de toată autoritatea mea. Iată de ce trebuie să mă ascultați, spune Pavel. Eu sufăr pentru voi. Eu sunt în temniță pentru voi. Nu puteți neglija cuvântul meu. Trebuie să puneți baze pe ceea ce vă spun eu. Urmează să vă învăț ceva despre natura bisericii de o importanță cerească. De aceea, luați seama la ceea ce vă spun. Eu, întemnițatul lui Hristos pentru
voi. Lecția lui Pavel, de pildă, nu e doar teoretică. Pavel nu vrea să învețe niște noțiuni pe care ei să le bifeze, să treacă examenul și să zică, da, Pavel, am învățat teologie de la tine. Nu, Pavel îi învață lucruri teoretice, dar cu aplicații practice. Pentru că ceea ce se întâmplă în capitolul 4 este o aplicare a identității noastre. La nivel personal, dar mai ales la nivel comunitar. Cum se vede asumarea identității noastre în viața comunității? Iar scopul lui Pavel, dacă îl vom urmări cu atenție argumentarea lui și vom ajunge la momentul potrivit să punctăm lucrurile acestea, scopul lui Pavel e sfințirea personală și trăirea în unitate frățească. Asta urmărește el în capitolul 4. Sfințirea personală și trăirea în unitate frățească. Și vom reveni la aceste două concepte, sfințire personală și unitate frățească. Pentru că ele în cele din urmă sunt definitorii pentru viața Bisericii lui Hristos. De ce spun asta? Când umblu în sfințire personală, voi căuta unitatea Bisericii. Iar unitatea Bisericii mă determină să caut sfințirea personală. Pentru că eu îmi dau seama că dacă trăiesc o viață păcătoasă, nu pot fi una cu trupul lui Hristos. De aceea Hristos ne cheamă la sfințire personală pentru a putea dovedi și pentru a putea implementa unitatea frățească. Creștinismul îl invită pe om să renunțe la eul lui păcătos pentru a intra în comunitatea sfinților. Noi afirmăm, și lucrul acesta pentru noi nu e doar o teorie, este o chestiune de convingere. Noi afirmăm că nu ne putem defini ca ființe spirituale în izolare. Avem nevoie de o comunitate. Avem nevoie de oameni răscumpărați lângă noi. Pentru că am înțeles din Scriptură că Dumnezeu salvează un popor, o familie, o comunitate, o biserică. Iar scopul pe care îl urmărește Pavel în argumentarea lui este acesta, ca biserica, ca trupul lui Hristos să capete zidire sufletească. Așadar, vreau să te întreb în această seară, se zidește biserica prin contribuția ta, prin rugăciunile tale, prin dărnicia ta, prin mărturia ta, prin seriozitatea vieții tale, se zidește biserica? Iată de ce trebuie să trăim ca pentru Domnul. Iată de ce trebuie să ne purtăm în chip vrednic. Ca prin noi, biserica să se zidească. Ați vrea o biserică slabă, care să se clatine la primul val de încercare? Sau ați dori o biserică puternică, o biserică statornică, zidită pe stâncă? Ca să avem o biserică puternică, avem nevoie de oameni serioși care să se poarte cu vrednicie. Adică de oameni care să trăiască o viață sfântă, după voia lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Purtați-vă cu vrednicie. Prima chemare pe care o face Pavel, versetul 1 și versetul 2. Purtați-vă cu vrednicie. Când ești la tine acasă și nu te vede nimeni, te poți purta cum vrei, nu-i așa? Noi spunem că omul în casa lui face ce vrea. Dar nu poți să faci în public ceea ce faci la tine acasă, unde nu te vede nimeni. Prin casă poți să umbli cu un tricou uzat și rupt, la care ții, că l-ai primit tu cadou acum 10 ani și deși poate are multe găurele prin el, nu vrei să renunți la tricoul ăla. E, dar când ieși în public sau când vii la biserică, nu-ți iei tricoul ăla pe care îl porți prin casă, zi de zi. Îți iei o haină mai bună, pentru că înțelegem că în public nu ne putem purta așa cum ne purtăm acasă. Pavel tocmai explicase că forțele cerești se uită la biserică pentru a vedea înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și vreau să nu treceți cu ușurință peste lucrul acesta. Eu cred că este foarte important pentru noi și să vedeți imediat de ce. Forțele cerești se uită la biserică pentru a vedea înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. E ca și cum am da un examen permanent. Suntem așadar observați, analizați, suntem, atenție, spionați. Viața noastră e filmată,
Se înregistrează tot ce facem, tot ce spunem, tot ce gândim. Sunt îngeri în jurul nostru care ne analizează viața, care ne fac un profil psihologic. Așa ne ispitesc, de fapt, demonii. Au profilul nostru psihologic. Știu unde suntem slabi. Știu ce păcate ascunse ne fac vulnerabili. Cunosc toate lucrurile ascunse, pentru că ne-au văzut când le-am făcut. În jurul nostru sunt îngeri care privesc la viața noastră. Azi s-a enervat de 18 ori. De 16 ori era cât pe ce să spun o înjurătură. De 2 ori a scăpat niște vorbe nepotrivite. Azi s-a uitat după doamna cu minijup de pe trotuarul celălalt. A dat din cap pentru că a poftit-o. Azi a mințit și apoi a spus: asta e, n-am avut ce face. Oare cum ne-am trăit viața dacă am fi conștienți că suntem urmăriți în fiecare moment al vieții noastre? Auzisem noi la un moment dat că chinezii pot să acceseze camera de la laptopul nostru și pot să se uite ce facem noi în casă. Și am luat repede un scotch negru și l-am pus pe camera de la laptop. Am mai văzut și la alții lucrul ăsta, dar n-am fost singurul. După aia am mai pus un scotch, că am zis că poate printr-un singur strat totuși reușesc să vadă. După aia am început să mă gândesc: măi, dar de ce să mă urmărească pe mine chinezul ăla? Ce să ia de la mine? Sunt o persoană de interes național. Are ce informații să ia de la mine? Poate că agențiile astea de spionaj îl urmăresc pe domnul Bolojan, pe domnul Macron, pe... în fine, persoanele astea importante. Dar de la mine ce să ia? Și așa că m-a relaxat, nu mai am niciun scotch pe camerele de la laptop. Nu știu dacă voi le aveți, dar am constatat că problema oamenilor conspiraționiști și foarte panicoși e că își imaginează că sunt de o importanță națională și că agențiile malefice din lumea asta vor să fure informațiile de la ei. Ei bine, relaxați-vă. Nu cred că au ce să fure de la noi. Cunosc pe cineva care pe timpul comuniștilor era urmărit de securitate. Avea microfoane în telefon și prin birou. Și ce făcea fratele ăsta? Când venea dimineața la birou, știind că i-a ascultat, începea să se roage: Doamne, eu știu că mă ascultă. Doamne, atinge-te de viața lor. Doamne, dă-le un duc de pocăință. Doamne, binecuvintează-le familiile. Doamne, nu-i lăsa să moară nemântuiți. Și la un moment dat securiștii s-au gândit că se vor pocăi dacă îl vor mai spiona pe fratele ăsta și au încetat să-l spioneze. Dar cum ar fi viața ta dacă ai fi conștient că în fiecare zi ești urmărit? Ai trăi oare cu vrednicie? Purtați-vă cu vrednicie, spune Pavel. Adică nu poți trăi cum vrei tu. În primul rând pentru că ai primit o identitate nouă, ești copilul lui Dumnezeu. În această lume a întunericului tu ești o lumină. Ești chemat să fii sarea și pământ, sarea pământului și lumina lumii. Aceasta e identitatea ta. Dar în al doilea rând, pentru că îngerii se uită la viața ta, forțele acestea din univers se uită la biserică și vor să vadă viața cea nouă. Vor să-L vadă pe Hristos în noi. Vor să vadă înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ce implică această trăire cu vrednicie? Cum o descrie Pavel? Păi Pavel spune așa: purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia. Nu cu puțină smerenie, cu toată smerenia. Acum, dacă n-ai smerenie, e greu să o pui pe toată, că nu ai. Dar pune toată smerenia. Cu toată smerenia. Pentru că smerenia este înainte de toate o virtute în raport cu Dumnezeu și abia apoi în raport cu semenii noștri. Asta înseamnă că doar un om smerit față de Dumnezeu se poate smeri și față de semenii lui. Nu ni se cere smerenie doar în raport cu Dumnezeu. Ni se cere smerenie atât în raport cu Dumnezeu, cât și în raport cu semenii noștri. Dacă vezi pe unul că umblă cu nasul pe sus în biserică, că e arogant, că îi tratează pe toți de sus, că nu-i nimeni la nivelul lui, trebuie să știi că înainte de toate el are o problemă cu smerenia în raport cu Dumnezeu. Nu neapărat în raport cu tine. Dacă te simți umilit în prezența lui, că tot timpul îți dă peste nas și tot timpul arată că e mai deștept decât tine, să știi că el are o problemă în smerenia cu Dumnezeu.
Pentru că atunci când ai o relație de smerenie cu Dumnezeu, lucrul acesta se vede și în relația de smerenie pe care o ai cu semenii tăi. Dragii mei, cine stă în prezența lui Dumnezeu, se va smeri. În prezența lui Dumnezeu nu poți să fii mândru. Este imposibil să fii mândru în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă la oamenii care au avut parte de revelația lui Dumnezeu. De regulă toți cad cu fața la pământ și își doresc să moară. Pentru că slava lui Dumnezeu este atât de grea și atât de copleșitoare, încât îl face pe om să strige: vai de mine, sunt un om cu buze necurate, cine mă va scăpa? Cine stă în prezența lui Dumnezeu și are impactul acesta al prezenței lui Dumnezeu în viața lui, se va smeri, se va vedea cel mai păcătos, așa cum spune Pavel: eu cel mai păcătos. Dar cine nu stă în prezența lui Dumnezeu, cine umblă după căile lui, cine merge după mintea lui, cine ascultă de voia lui, se va mândri și în relația cu Dumnezeu și în relația cu semenii. Dar în prezența lui Dumnezeu cad toate duhurile în leșin. Nu pot să stea în picioare. Nimeni nu poate să stea semeț înaintea lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu ne vom pleca capul în smerenie. Și de aceea smerenie este o virtute în raport cu Dumnezeu. Dar ea se manifestă și în relația cu semenii noștri. Pentru că smerenia este importantă înainte de toate, frați și surori, bazându-ne pe Iacov 4:6, care spune așa: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Versetul acesta prezintă o lege spirituală care nu poate fi negociată. Care este legea aceasta? Cine se înalță va fi smerit, coborât. Cine se coboară de bunăvoie va fi înălțat. Pentru că mândria merge înaintea căderii, dar smerenia merge înaintea slavei. Dumnezeu îi ridică pe cei care învață calea smereniei. De aceea trebuie să ne punem această întrebare: sunt eu cu adevărat smerit? Dar întrebarea este una foarte grea. Pentru că uneori mândria este atât de perversă încât se îmbracă în haina smereniei. În aparență omul poate fi foarte smerit, dar în inima lui să clocotească de mândrie. Doar Dumnezeu cunoaște inima noastră. Este o mare diferență între ceea ce ne imaginăm noi că suntem și ceea ce suntem cu adevărat. Totuși ar trebui să ne cercetăm inima și să răspundem la această întrebare. Și uite, vă dau o temă pentru acasă. Vă rog să-mi răspundeți la această întrebare, fie printr-un mesaj, fie printr-un mail, fie cum doriți dumneavoastră, dar întrebarea sună așa: cum îmi dau eu seama dacă sunt cu adevărat smerit sau nu? Nu cum îți dai seama dacă cel de lângă tine e smerit sau nu, că noi imediat știm să ne dăm cu părerea despre ceilalți. Nu, întrebarea e: cum îți dai tu seama dacă tu ești smerit cu adevărat? Ce urmărești în viața ta? La ce anume te uiți? Vă mulțumesc că îmi veți răspunde la această întrebare. Nu e o întrebare ușoară, repet. Nu e ușor să-ți analizezi viața și să constați dacă ești sau nu smerit. Dar chemarea la smerenie este una puternică în Sfânta Scriptură. Mă port în chip vrednic de chemarea pe care am primit-o când sunt smerit. Când sunt smerit. Pavel vorbește de smerenia relațională aplicată la viața comunității. El spune că vrednicia se vede în modul în care ne raportăm unii la alții. Și știți de ce, dragilor? Pentru că viața unei comunități creștine ar trebui să șocheze. Nu în sens negativ. N-ar trebui ca oamenii să fie șocați când se uită la noi și spun: păi și la voi se întâmplă exact ce se întâmplă la noi. Nu așa. Când se uită la noi, să fie șocați de diferența pe care o văd. De faptul că nu trăim o viață lumească, ci trăim o viață vretnică după voia lui Dumnezeu. Când suntem smeriți, nu disprețuim și nu ne să fie șocați de diferența pe care o văd. De faptul că nu trăim o viață lumească, ci trăim o viață vretnică după voia lui Dumnezeu. Când suntem smeriți, nu disprețuim și nu ne uităm de sus la ceilalți.

are obraz. Când sunteți smeriți, nu-i vom ofensa pe cei din jurul nostru și nu-i vom jigni, nu-i vom bârfi, nu-i vom judeca cu asprime, nu-i vom eticheta, nu-i vom bănui pe oameni de tot felul de lucruri, nu le vom scoate vorbe rele. Ne vom iubi unii pe alții când ne vom smeri. Iar dacă veți auzi pe unii care strigă: nu e dragoste, frate, în biserică, unde-i dragostea din biserica primară? Știți de ce nu văd oamenii dragoste în biserică? Pentru că nu suntem smeriți. Pentru că nu suntem smeriți. Dacă fiecare dintre noi umblă să-și împlinească propria lui voie, călcând peste persoana celuilalt, mândria va domni într-o comunitate. Și în loc să ne iubim, vom concura unii cu alții. Care e mai sfânt? Care e mai pocăit? Care se roagă mai mult? Care citește mai mult? Care ăla mai deștept și mai cu experiență? Și în loc să-L glorificăm pe Domnul nostru, care singurul merită toată gloria și toată slava într-o biserică, ne vom înălța pe noi. Dar lucrul acesta reia istoria căderii lui Lucifer, care a vrut să se înalțe mai presus de Dumnezeu. De aceea, un om care înțelege că trebuie să trăiască cu vrednicie, se va smeri. Cu toată smerenia. Apoi spune Pavel, și blândețea. Omul blând nu e un om prost. Și vă zic pe șleau lucrul acesta ca să nu cădem într-o supra-spiritualizare care să creeze așa o situație tensionată în mintea noastră. Dă-i, frate, că ăsta duce, că e un om blând, adică e mai bleg. El nu reacționează, apoi poți să zici despre el ce vrei, poți să faci ce vrei, că el stă molcom în banca lui. Nu asta înseamnă blândețe. Ni se cere să fim calmi, liniștiți, adică să manifestăm înțelepciune și decență, dar fermitate când vine vorba de adevăr, când vine vorba de sfințire, când vine vorba să apărăm adevărul, ni se cere să luăm sabia Duhului și scutul credinței. Nu putem să zicem, bine frate, vino cu erezii, vino cu păcate, vino cu fără de lege în biserică, că noi suntem blânzi și acceptăm pe toți. Nu asta înseamnă blândețe în accepțiunea Sfintei Scripturi. A fi blând înseamnă avea o inimă ca Domnul Iisus, care a spus, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. E ușor să fii blând în această lume? E ușor să fii blând în mijlocul unei comunități? E ușor să rămâi blând în mijlocul familiei tale? Cei mai mulți dintre voi sunteți părinți. Știți că, mai ales la adolescență, copiii au o calitate extraordinară. Știu să te enerveze. Și o fac atât de bine încât de multe ori te uiți la tine și spui: cum de-o reușit, mă, copilul ăsta să scoată cei mai rău din mine? Cum de-o reușit? Au capacitatea aceasta de a te provoca, de a te sâcâi și de a te face să reacționezi cum nu intenționezi să o faci și totuși dovedești că nu ești blând în momentele respective. Mărturisesc că am avut momente în slujirea mea, mai ales când am fost un slujitor mai tânăr, când mă enervam foarte repede. Când nu reacționam cu blândețe. Am fost uneori aspru în ceea ce le-am spus oamenilor, deși în mintea mea eu credeam că am intenții bune, adică, frate, lupt pentru adevăr, nu-i așa? Atitudinea mea n-a fost cea mai potrivită. Am auzit recent un pastor care tuna și fulgera și spunea: păstorii trebuie să pună mâna pe bici, pentru că Domnul Iisus la templu a pus mâna pe bici. Fraților, ascultați-mă, nu aceasta este calea. Domnul Iisus poate să pună mâna pe bici, dar nu tu, nu eu. Noi nu suntem Hristos. Noi suntem niște robi netrebnici. Noi ar trebui să ne îmbrăcăm cu smerenie și cu blândețe. Asta ar trebui să fie calitatea noastră. Da, diavolul s-ar putea să șoptească: pastore, pune mâna pe bici, că dacă nu iei măsuri cu ăsta și cu ăsta, o să-și facă de cap în biserică. Dar biserica nu e a pastorului. Biserica e a Domnului. Să pună Domnul mâna pe bici. Nu păstorul, că păstorul s-ar putea să biciuiască pe cineva care nu merită. Că așa îi se pare lui. Ăsta merită un bici pe spinare. Dar eu nu sunt chemat să-i biciuiesc pe oameni. Eu sunt chemat să mă port cu blândețe. Iar dacă uneori nu dovedesc această blândețe, să mă rog ca Dumnezeu să-mi umple inima de roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt este blândețea. Dar cum ne-am comportat noi?

0: unii cu alții și cum ar fi comunitățile noastre dacă am învățat să fim puțin mai blânzi. Dacă nu ne-am înroșit la față când ne susținem punctul de vedere. Dacă n-am strânge pumnii când vrem să afirmăm ceva. Dacă n-am striga unii la alții. Dacă am rămâne liniștiți, calmi, știind că cele mai multe probleme care creează discuții în biserică nu sunt probleme de viață și de moarte. Rare ori am întâlnit comunități care să aibă conflicte pe probleme cu adevărat serioase. De regulă, frații se ceartă dacă amvonul trebuie să stea acolo sau acolo, dacă surorile trebuie să aibă bluză albă sau bluză galbenă, dacă, în fine, lucruri nesemnificative. Dar avem conflicte, pentru că nu suntem blânzi. Apoi spune Pavel, vă purtați cu vrednicie când aveți îndelungă răbdare și îngăduință. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dragilor, răbdarea înseamnă să fii gata să-l aștepți pe celălalt ca să ajungă acolo unde ești tu. Să nu-l grăbești. Imaginează-ți că urci un munte și la un moment dat dai de un perete foarte abrupt și tu ești antrenat, ești specialist, în 20 de minute ești în vârf. Și după tine vine un prieten care e mai lent și pe deasupra e și fricos. Și tu ai ajuns în vârf și îl vezi că se chinuie și te enervezi. Dar hai mă, mai repede! Nu pot, mi-e frică! Măi, și o găină ar urca mai repede decât tine. Și încep să strici pe el și încep cumva să-l ofensezi, că el nu e acolo unde ești tu. Răbdarea ce înseamnă? Să te uiți la el cum se străduiește să ajungă acolo unde ești tu și să-l încurajezi. Hai că poți! Eu te voi aștepta aici, uite, mai puțin, prinde-te în dreapta, prinde-te în stânga. Dar uitați o problemă pe care o avem. Nu prea știm să încurajăm. Noi suntem experți în a critica și avem tot timpul în buzunar un dar. Ei bine, frate, ce ai făcut? Dar? Și deja tu știi că ce ai făcut nu-i bine. Că dacă ar fi fost bine, nu ți-ar fi spus dar ăla. Dar cumva dar ăsta răstoarnă tot. Ei bine, frate, ai vorbit bine. Dar? Și după aia, pac, ți-o trântește. Măi, bine cum urci panta aia, dar ești atât de leneș, dacă știam, nu te luam cu mine pe munte. Că uite, am pierdut din pricina ta o oră, o trebuie să te aștept. Fiți răbdători unii cu alții. Fiți îngăduitori unii cu alții. Învățați să încurajați. Și cred că acesta este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care noi trebuie să le învățăm având o identitate nouă, să ne încurajăm la nivel de comunitate. Dar uitați aplicația practică în viața de familie. Uitați-vă în creșterea copiilor voștri. Cu cât critici mai mult un copil, cu atât îl vei face să se distanțeze de tine. Toți părinții știu că uneori critica este necesară. Trebuie să le punem limite copiilor noștri. Noi credem că trebuie să-i creștem ca pentru Domnul și să-i mustrăm ca pentru Domnul. Dar întotdeauna trebuie să balansăm lucrurile. Dacă am făcut o critică, fă 10 încurajări. Nu lăsa pe copilul ăla să se simtă cel mai insignifiant și cel mai prost copil din lumea asta. Dacă l-ai mustrat, vină după aceea și încurajează-l. Uite, tati, de ce ți-am spus lucrul ăsta? Dar tu poți! Dar eu sunt lângă tine, dar eu vreau să te ajut. Trebuie să învățăm să ne încurajăm. Pentru că dacă nu vom învăța să ne încurajăm în biserică, ci doar să ne criticăm, nu ne vom comporta cu vrednicie, așa cum ne spune Apostolul Pavel. Ești un om care încurajează? Ești un om care e răbdător cu cei din jurul lui? Asta înseamnă să ne purtăm cu vrednicie. Pentru că am primit o identitate nouă, pentru că avem un nume nou, vom trăi diferit. Vom trăi cu vrednicie. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Uitați apoi în versetul 1, importanța chemării lui Dumnezeu. Și este un aspect pe care vreau să-l punctez foarte clar în această seară. Pavel spune, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Vreau să vă pun o întrebare. La ce chemare se referă Apostolul Pavel? Ce chemare ne-a făcut nouă Dumnezeu? La modul general, cam tot știm la ce ne-a chemat Dumnezeu. De pildă, cel mai facil răspuns pe care l-am auzit de multe ori de la oameni este acesta, 1 Tesaloniceni 4:7. Dumnezeu ne-a chemat la sfințire. Toți știm că Dumnezeu ne-a chemat la sfințire. Toți știm că Dumnezeu ne-a chemat și la alte lucruri, pentru că le avem clar în Sfânta Scriptură. Însă la ce se referă apostolul Pavel în versetul 1? Și așa cum am spus, el reia în acest verset discuția din capitolul 3, versetul 1. Și asta înseamnă că pentru a ne da seama la ce chemare se referă, trebuie să citim finalul capitolului 2. Acolo vorbește el de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Și atât ce spune Pavel. E un text foarte relevant și important pentru noi. Versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și urmăriți acum. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună. De ce? Ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Rețineți afirmația aceasta. Ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu. La ce ne-a chemat Dumnezeu? Să fim un locaș al lui Dumnezeu. Să fim o locuință pentru Dumnezeu. Iată la ce te-a chemat Dumnezeu pe tine. Iată la ce ne-a chemat Dumnezeu pe noi ca și biserică. Dumnezeu te-a chemat să fii o locuință pentru El. Dumnezeu ca biserică ne-a chemat să fim locuință pentru El. Dacă pierdem din vedere scopul acesta, identitatea noastră va deveni fluidă. Adică nu vom ști ce avem de făcut. Dar dacă înțeleg că în mine Dumnezeu vrea să-și instaureze locuința și că eu voi deveni locuință pentru Dumnezeul cel preanalt, templu pentru Dumnezeu, lucrurile se vor schimba. Ideea aceasta este esențială și trebuie analizată. Uitați-vă de pildă în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 16 la 18, unde Pavel spune așa: cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru noi. De unde vine această dorință? În Geneza capitolul 6, ca urmare a stării păcătoase a omenirii, Dumnezeu ia o decizie în dreptul omului și spune așa: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și atunci Dumnezeu ia decizia să distrugă omenirea prin potop. Dumnezeu nu mai putea locui împreună cu omul, pentru că Dumnezeu nu poate locui acolo unde locuiește păcatul. Și atunci Dumnezeu face un plan. Alege o națiune care să fie sfântă, adică separată de lumea aceasta, pusă deoparte pentru Dumnezeu, o națiune în mijlocul căreia Dumnezeu să-și poată stabili locuința. Și Dumnezeu alege un om pe nume Avram, din care avea să se nască un popor pe nume poporul evreu. Și la început Dumnezeu își stabilește locuința în mijlocul poporului. Dar poporul evreu repetă aceleași greșeli pe care le-au făcut oamenii de la începutul timpului. Pentru că tendința omului e să meargă spre morcirla păcatului. Așa cum un purcel găsește plăcere de a sta în noroi, așa găsim noi plăcere de a sta în păcat. Și Dumnezeu nu poate sta în păcatele noastre. El este un Dumnezeu sfânt. El vrea să stea în sfințenie și vrea să stea într-un loc curat, într-o inimă curată. Dumnezeu își alege un popor care își pune deoparte toată puterea să trăiască o viață sfântă. Și eșuează. Și în cele din urmă, Dumnezeu vine în mijlocul poporului său, îl dă pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre și alege o comunitate, alege biserica, care trebuie să urmeze, dacă vreți, același protocol. O biserică sfântă în mijlocul căreia Dumnezeu să poată locui. Și atunci vine această proclamare a lui Dumnezeu. Voi sunteți poporul meu, purtați-vă cu vretnicie față de chemarea pe care ați primit-o, pentru că Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul vostru. Dragi frați și surori, lucrul acesta nu este un lucru de apucat. Analizați-l în viața voastră personală. Gândiți-vă puțin. Dumnezeu vine să locuiască în viața mea. Eu un om păcătos. Eu un om netrebnic. Eu un om care nu merit să mă uit la fața lui Dumnezeu. Și totuși, prin Duhul care intră în mine și îmi curățește inima și îmi sfințește viața, Dumnezeu poate să-și facă locuința în mine. Și între mine și Dumnezeu poate exista o relație de părtășie intimă, astfel încât de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, eu îi pot spune lui Dumnezeu, Tată, și El să-mi spună, Fiule, Fică, pe baza acestei relații, în sfințenie, Dumnezeu locuiește în viața mea. Și acesta este scopul bisericii, să trăiască o viață sfântă. De aceea vreau să te întreb încă o dată în această seară, se zidește biserica lui Hristos prin tine, prin viața ta? Pentru că atunci când vreau să trăiesc o viață sfântă, voi deveni o binecuvântare pentru biserică. Dumnezeu se folosește de oamenii care sunt locuință pentru El. Și ei devin o binecuvântare pentru ceilalți. Ce binecuvântare e să avem în jurul nostru oameni în care locuiește Dumnezeu. Când stai de vorbă cu cineva care trăiește cu Dumnezeu, să simți atingerea lui Dumnezeu. Să simți cumva că parcă Dumnezeu se uită la tine prin omul acela. Ce binecuvântare am avut în viața noastră când am întâlnit ceea ce noi numim oameni duhovnicești. Adică oameni care s-au lepădat de firea pământească. S-au lepădat de robia păcatului și trăiau pentru Dumnezeu. O viață sfântă, o viață devotată. Și când ei vorbeau, aveai impresia că îți vorbește Dumnezeu. Avem nevoie în jurul nostru de astfel de oameni. Noi trebuie să devenim astfel de oameni prin care să lucreze Dumnezeu ca trupul Lui, ca biserica Lui să se zidească în dragoste. De aceea, purtați-vă într-un chip vrednic față de chemarea pe care ați primit-o. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iar această purtare are ca scop comunitar versetul 3. Păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. De ce trebuie să trăiesc eu o viață plăcută lui Dumnezeu, cu toată vrednicia? Ca astfel comunitatea să fie unită. Pentru că noi nu putem să fim uniți decât în virtuțile pe care ni le cere Dumnezeu. În momentul în care într-o comunitate fiecare om urmărește să trăiască cum vrea el și fiecare urmărește să-și implementeze voia lui, comunitatea respectivă va imploza, se va distruge din interior, se va prăbuși. Pentru că nicio comunitate nu poate rezista dacă fiecare va căuta să-și ducă la îndeplinire voia lui. Dar când ne vom lepăda de noi înșine, când vom trăi o viață sfântă, când vom umbla în smerenie, în blândețe, în răbdare, în îngăduință frățească, când Duhul lui Dumnezeu va lucra prin noi, biserica se va zidi. Biserica va fi una, biserica va fi puternică și biserica va locui în pace și Dumnezeu va putea lucra prin astfel de biserici. Pentru că spune Scriptura, biserica se bucura de pace și Dumnezeu adăuga la numărul ucenicilor pe toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă suntem dezbinați. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă suntem în dușmănie. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă ne urâm unii pe alții. Dar dacă suntem în unitate și rămânem în dragostea lui Hristos și suntem astfel locuință pentru Dumnezeu, Dumnezeu va lucra cu noi, așa slab cum suntem, așa păcătoși cum suntem, dar El se va uita la capacitatea inimii noastre de a se smeri și ne va ridica și ne va binecuvânta. Căutați să păstrați unitatea bisericii. Două idei vă las în această seară cu privire la unitate, pentru că despre ea vom mai discuta pe parcursul capitolului 4. Prima idee, uitați-vă la ceea ce se întâmplă în cartea Apocalipsa. Acolo veți vedea ideea unității creștine descrisă metaforic în cel mai frumos și mai clar mod posibil. Când Ioan vede cerul, vede mulțimi de oameni, tot felul de etnii, tot felul de limbi, tot felul de oameni dintr-un statut special sau din altul, erau adunați împreună și în unitate îl glorificau pe Mielul lui Dumnezeu. Acesta este idealul. Oameni din toate națiunile pământului, uniți prin Duhul lui Dumnezeu, care să-L onoreze pe Mielul, singurul care merită toată gloria. Acolo vedem unitatea creștină. Acesta este idealul spre care tindem. Adică nu ni se permite să ne separăm pentru că unul e mai negru decât altul. Sau pentru că unul vorbește țigănește, iar altul vorbește românește. Nu avem voie să ne separăm pe astfel de considerente. Nu avem voie să ne separăm pe considerente de statut social. Unul e doctor, iar altul e strungar. Diferență, frate. Nu stăm împreună. Nu. Unul e penticostal, unul e baptist. Nu, ne separăm. Când ne separăm pe astfel de considerente, noi nu mai trăim o viață cu vrednicie. N-am înțeles ce înseamnă unitatea bisericii. N-am înțeles care e voia lui Dumnezeu. Suntem chemați să trăim în unitate. Și al doilea gând. Gândiți-vă la tema centrală a rugăciunii Domnului Iisus din Ioan 17. Tată, mă rog ca ei să fie una. De ce se roagă Domnul Iisus insistent? Pentru că el știa care e planul diavolului. De a ne separa. De a crea dezbinare între noi. De a băga zâzanie între frați. De a crea tot felul de conflicte artificiale. Și Iisus se roagă pentru noi, Tată, păzește-i de cel rău. Fă-i să fie una. Pentru că dacă vor fi una, vor fi puternici împreună. Dacă vor fi una, vor fi o forță care va birui această lume. Mă rog ca toți să fie una. Pentru că unitatea vine din cer, dezbinarea vine din iad. Iar noi vrem să fim una. În concluzie, lumea e plină de prezența iadului și îmbâxită de mirosul iadului. Singura entitate spirituală care poate schimba ceva în această lume spirituală este Biserica lui Iisus Hristos, cu o singură condiție, să fie una, un singur trup. Ca noi să avem autoritate în lumea spirituală, trebuie să trăim cu vrednicie viața pe care Dumnezeu ne-o cere. Trebuie să devenim locuință pentru Dumnezeu. Iar când devenim locuință pentru Dumnezeu, ne vom privi unii pe alții cu alți ochi. Pentru că nu vom vedea doar diferențele dintre noi. Ele vor rămâne. Ele vor fi acolo. Dumnezeu va respecta personalitatea noastră, va respecta hobby-urile noastre, va respecta apucăturile noastre în cele din urmă. Diferențele vor rămâne, dar ne vom vedea unii pe alții prin ochii lui Hristos. Îl vom vedea pe Hristos în celălalt. Și când îl vom vedea pe Hristos în celălalt, vom zice, bine, Doamne, lui îi place fasolea cu costiță, mie nu-mi place, dar e fratele meu. Și tot o să mă rog cu el. Și tot o să plâng cu el. Și tot o să mergem pe același drum, chiar dacă el are gusturi diferite de gusturile mele. Nu trebuie să avem aceleași gusturi ca să fim una. Nu trebuie să ne placă tuturor pescuitul ca să putem sta de vorbă. Poate să-ți placă și altceva. Dar toți trebuie să căutăm gloria și slava Dumnezeului nostru. Și să căutăm ca prin biserică Dumnezeu să-și transmită mesajul de dragoste pentru o lume care a uitat că Dumnezeu o iubește. Dumnezeu ne cheamă să ne ridicăm în unitate și să avem un mesaj unitar care să-L proclame pe Hristos, Domnul, care poate mântui orice suflet care crede. A trăi cu vrednicie este chemarea noastră. De aceea te încurajez în această seară. Dacă vrei să fii o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu, trăiește cu vrednicie, pentru că ai primit o identitate nouă. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă ridicați. Și haideți ca în această rugăciune să mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt care lucrează în noi. Și să ne rugăm în mod special pentru biserica noastră, și pentru Biserica lui Iisus Hristos din lumea aceasta. Să ne rugăm ca Dumnezeu să reverse un duc de unitate peste noi, peste Biserica lui din Elveția, din România, din Europa, din această lume. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață sfântă, ca prin noi El să se poată glorifica. Haideți să ne plecăm capul și împreună să ne rugăm Domnului.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de doctorul Luca între anii 63 după Hristos și căderea Ierusalimului, în 70 după Hristos. În prefața la Evanghelia lui, Luca spune că își adunase informațiile de la martorii oculari. Și acesta, am putea trage concluzia, a fost de asemenea modul în care el și-a pregătit detaliile și datele în vederea scrierii cărții Faptele Apostolilor. Pe lângă alte indicații pe care le primim din diferite alte relatări, folosirea pronumelui noi dovedește că Luca însuși fusese de față la multe din evenimentele pe care le descrie. El însuși fusese martorul propovăduirii Evangheliei încă de la început și luase parte în mod personal la multe din marile evenimente din primele zile ale existenței bisericii. Luca este deci un martor ocular contemporan cu aceste fapte. Este absurd să presupunem că biserica primară nu își cunoștea propria istorie. Și faptul că ea a acceptat această scriere este o dovadă clară a exactității ei. Citându-l pe un cunoscut învățat creștin, Kevan relevă că, după cum biserica este prea sfântă pentru un fundament putred, tot așa, ea este prea reală pentru a putea fi întemeiată pe un mit. Pentru stabilirea realității unui fapt istoric pretins, niciun alt document nu este considerat mai valoros decât scrisorile contemporane lui.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

Wilbur Smith conchide într-o lucrare a sa: dacă Domnul nostru a prezis adeseori, cu multă claritate și în detaliu, faptul că, după ce va merge la Ierusalim, va fi osândit la moarte, dar a treia zi se va ridica din mormânt, și aceste preziceri s-au împlinit, atunci mi se pare simplu de acceptat că orice altă afirmație a sa trebuie să fie adevărată. Sparrow Simpson afirmă în continuare: dacă se pune întrebarea în ce fel învierea lui Hristos este o dovadă a faptului că El era Fiul lui Dumnezeu, răspunsul trebuie să fie, în primul rând, prin faptul că El a înviat din morți prin propria sa putere. El a avut puterea să-și dea viața și a avut puterea să-și o ia iarăși, conform Ioan 10:18. Acest fapt nu vine în contradicție, cum s-ar părea la prima vedere, cu celelalte afirmații ale Scripturii, care spun că El a înviat prin puterea Tatălui, deoarece ceea ce Tatăl face, face și Fiul. Creația și toate celelalte lucrări exterioare sunt atribuite de Scriptură atât Tatălui, cât și Fiului și Duhului Sfânt. Dar, în al doilea rând, deoarece Hristos s-a declarat pe față a fi Fiul lui Dumnezeu, învierea sa din morți a fost pecetea lui Dumnezeu peste adevărul acestei pretenții. Dacă El ar fi continuat să rămână sub puterea morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția lui de a fi Fiul Său, câtă vreme, înviindu-L din morți, El l-a recunoscut astfel, în mod public, spunând: Tu ești Fiul meu, astăzi te declar ca atare. Morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția lui de a fi Fiul Său, câtă vreme, înviindu-L din morți, El l-a recunoscut astfel, în mod public, spunând: Tu ești Fiul meu, astăzi te declar ca atare.

găsit la calendarul zilei. Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 mai. În 1675, regele Charles al II-lea al Angliei ordonă construirea observatorului regal Greenwich. În 1814, Napoleon I este exilat pentru 100 de zile pe insula Elba. În 1904, începe construcția canalului Panama. În 1928, tot într-o zi de 4 mai, s-a născut președintele Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak. Iar în 1928 s-a născut Leon Bakhonsky, istoric și critic literar. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna, cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Wilbur Smith, proeminent învățat și om de știință, ne spune: nu a fost încă făurită, și nici nu va fi vreodată, arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadela a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este vital și unic în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, cum scrie în 1 Corinteni 15:17.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Învață de la apă să ai statornic drum. Învață de la flăcări că toate sunt numai scrum. Învață de la umbră să taci și să veghezi.

trebuie prin lume, de liniștit să treci. Învață de la toate, că toate-ți sunt surori, să treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori. Învață de la vierme, că nimeni nu-i uitat. Învață de la nufăr, să fii mereu curat. Învață de la flăcări ce avem de ars în noi. Învață de la apă să nu dai înapoi. Învață de la umbră să fii smerit ca ea. Învață de la stâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare ca vremea să o cunoști. Învață de la stele că cerul îi numai oști. Învață de la greier când singur ești să cânți. Învață de la lună să nu te înspăimânți. Învață de la vulturi când umerii ți-s reci. Și du-te la furnică să vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea. Învață de la oaie să ai blândețea sa. Învață de la păsări să fii mai mult în zbor.

0: Ce piere, cum să trăiești în veci?
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și, din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însăși întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voscamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii i-au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. An de zile și-a propus să scrie o carte în care să -i infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns printre altele la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declarat în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume, și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte, numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evangheliilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a treia zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut în top.

0: Meditația zilei.
1: Iubirea jertfitoare, partea a doua. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Efeseni 5:2. Prin propriile noastre forțe nu putem să umblăm în dragoste, trebuie să avem ajutorul lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt. Ascultă! Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Să fim atenți la cuvântul dat. Într-o viață de om nu am putea câștiga acest lucru și totuși ne este mereu la îndemână. De vreme ce Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a iubi, trebuie să ne străduim să dezvoltăm această iubire, să o manifestăm și să umblăm în ea tot timpul. Iubirea reprezintă o alegere, nu o stare, un sentiment magic sau o reacție, ci o alegere. Prea mulți așteaptă ca ceva să îi lovească, așa încât să simtă automat o mai mare dragoste pentru oameni, iar după ce au acest sentiment, să iubească în mod spontan. Nu! Dragostea lui Dumnezeu nu ne va învălui dintr-o dată ca să ne facă să plutim prin viață cu un zâmbet larg pe față și cu o inimă mare. Adevărul este că cel mai mare sacrificiu pe care îl facem este alegerea iubirii față de cei care nu sunt ușor de iubit. O astfel de dragoste ne cere să ne răstignim pe cruce propriul interes și să dăm ascultare poruncii lui Dumnezeu de a iubi, indiferent de firea celor care ne ies în cale sau de ceea ce simțim la un anumit moment sau de împrejurările în care ne aflăm. Doar când ne hotărâm să practicăm iubirea jertfitoare și să lăsăm deoparte felul vechi de viețuire centrat pe eu primul, doar atunci bucuria deplină și puterea dragostei lui Dumnezeu vor fi manifestate prin viețile noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

momentul de față, mă lupt cu mai multe greutăți, atât financiare cât și personale. Parcă nu mai găsesc răspunsuri sau soluții. M-ar putea ajuta rugăciunea să găsesc răspunsurile de care am nevoie ca să trec peste aceste necazuri? Rugăciunea îți amintește cine deține controlul. Nu îți îndrepți cererile tale cuiva lipsit de autoritate. Le aduci înaintea cuiva care ți este superior în departamentul soluțiilor. Rugăciunea te face mai mic pe tine și îl face mai mare pe Dumnezeu. Rugăciunea îi permite lui Dumnezeu să împlinească cererea ta după voia Lui. În nădejdea că nu te rogi doar ca să îl informezi pe Dumnezeu cu privire la ce se întâmplă, trebuie să știi că El este cu mult înaintea ta. Tu te rogi pentru a face transferul de la facă-se voia mea spre facă-se voia ta. Din moment ce El este în control, El știe care este cea mai bună soluție. Rugăciunea îți supune voința și îi conferă lui Dumnezeu autoritatea de a interveni în viața ta. Rugăciunea te eliberează de stresul cauzat de sentimentul că nu faci nimic. Din momentul în care i-ai dat lui Dumnezeu o sarcină, nu mai trebuie să te îngrijorezi cu privire la problema respectivă. Dumnezeu are oamenii lui la lucru. Mai puțin stres înseamnă mai multă putere. Rugăciunea transferă povara ta pe umerii lui Dumnezeu și îți ușurează sarcina. Oamenii se zbat în viață atunci când nu au răspunsuri. Cele mai întunecoase văi devin și mai negurate de umbrele semnelor de întrebare. Deci ce faci? Gândești mai mult? Încerci mai mult? Porți discuții și mai lungi cu tine însuți? De ce nu te rogi celui care are toate răspunsurile și nu-l lași pe el să ia problema în mână? Rugăciunea ne ajută să trecem prin necazurile vieții, ne propulsează peste obstacole și ne scoate din groapă. Rugăciunea este imboldul de care avem nevoie pentru a găsi răspunsurile pe care le căutăm.

Am citit versetul din Biblie care spune să ne rugăm neîncetat. Oare este cineva care se roagă neîncetat? Rugăciunea neîntreruptă poate să pară ceva complicat, dar nu trebuie să fie așa. Îți sugerez următorul lucru. Schimbă modul în care definești rugăciunea. Gândește-te la rugăciune mai puțin ca la o activitate pe care o faci pentru Dumnezeu și privește-o mai mult ca pe o stare de conștientizare a prezenței lui Dumnezeu. Caută să trăiești într-o conștientizare neîntreruptă a prezenței lui. Recunoaște prezența lui oriunde ai merge. Când aștepți la coadă pentru a-ți înscrie mașina, spune în gând: îți mulțumesc, Doamne, pentru că ești aici. Când ești în magazin la cumpărături, spune: regele meu, salut prezența ta aici. În timp ce speli vasele, închină-te făcătorului tău. Așa a făcut fratele Laurențiu. Acest sfânt binecunoscut s-a numit pe sine însuși domnul tuturor oalelor și tigăilor. În cartea lui Viața cu Dumnezeu, practicarea prezenței lui Dumnezeu în rutina cotidianului, el scrie: timpul dedicat lucrului nu diferă la mine de timpul dedicat rugăciunii. Și în zgomotul și zângănitul bucătăriei mele, când mai multe persoane îmi cer în același timp lucruri diferite, eu vorbesc cu Dumnezeu în aceeași liniște interioară pe care o am când stau în genunchi în timpul liturghiei. Este mai logic să vorbești cu Dumnezeu decât să murmuri de unul singur.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Tertulian din Cartagina, în nordul Africii, spune: dar evreii erau exasperați de învățăturile lui, al căror adevăr îi condamna pe conducătorii și învățătorii lor, mai ales că atât de mult se întorceau să-l urmeze, încât l-au dus înaintea lui Pilat din Pont, în acel timp guvernator roman al Siriei, și prin violența strigătelor lor împotriva lui, i-au stors acestuia o sentință în urma căreia el a fost dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Cu privire la înălțarea lui Hristos, Tertulian afirmă: ea este un fapt mult mai sigur decât afirmațiile lui Proculus cu privire la Romulus. Proculus fusese un senator roman care afirmase că Romulus i se arătase viu după moarte. Pilat a făcut toate aceste lucruri și acum, fiind un creștin după propriile sale convingeri, el i-a trimis vorbă chiar cezarului, care în acel timp era Tiberiu. Căci chiar și cezarii ar fi crezut în Hristos dacă n-ar mai fi fost nevoie de cezari în lume sau dacă creștinii ar fi putut fi cezari. Ucenicii lui, pornind în lume, au făcut cum le poruncise stăpânul lor divin. Și după ce au suferit ei înșiși multe persecuții din partea evreilor și cu o inimă doritoare, având credință nestrămutată în adevăr, până la urmă, prin sabia nemiloasă a lui Nero, au semănat sămânța sângelui creștin la Roma.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

0: Cum să fac ca tata să devină creștin?
1: Ai de ales între mai multe variante. Să începem cu cele mai puțin eficiente și apoi să trecem la cele mai eficiente. O metodă ar fi aceea a finalei aruncătorului de flăcări. Fii atent, se cheamă finală pentru că, de obicei, ai o singură șansă în viață de a o aplica. Pe furiș, te apropii de tatăl tău în timp ce el citește, stând confortabil într-un fotoliu. Dă foc ziarului pe care îl are în mână, dar ai grijă să nu te arzi. Apoi, sincronizarea este totul. De îndată ce începe să strige și să arunce ziarul cât colo, tu să sari de pe fotoliu cu picioarele pe margine. Privește de sus la fața albă ca hârtie a tatălui tău și anunță-l cu o voce cât mai autoritară. Ești cu un picior în iad. Poți să mori în orice clipă, ca apoi să arzi în flăcările iadului pentru veșnicie. Tată, fie te schimbi, fie o să arzi în iad. O altă metodă, mai blajină, se numește confruntarea cu condamnarea. Aștepți ca tatăl tău să vină acasă după o zi grea de muncă. Apoi te uiți direct în ochii lui și începi să-i faci o expunere completă și amănunțită despre cât este el de păcătos. Spune-i și cât de împlinit spiritual ești tu datorită lui Isus. Nu-i da nicio șansă pentru a vorbi sau pentru a pune întrebări. Nu-l slăbi deloc, ține-l în vizor. Această metodă, confruntarea cu condamnarea, nu este una prea reușită și nici nu va aduce succesul dorit. Cea de-a treia metodă se numește atacul echilibrat. Este o combinație de rugăciune, exemple de evlavie acasă și împărtășire plină de sensibilitate a ceea ce a făcut Isus pentru tine. Majoritatea adolescenților știu că această abordare este cea mai eficientă.

0: ce factori au contribuit la imaginea pe care o am despre mine.
1: Ți-ai format inițial o imagine despre tine pornind de la relația cu părinții tăi. De la ei ai aflat cine erai și ce erai. Modul în care te-au apreciat părinții tăi a fost imprimat minții tale fragede. Te-ai perceput în lumina felului în care au gândit părinții tăi despre tine și a felului în care s-au comportat față de tine. Din atitudinea lor, ți-ai dat seama de sentimentele pe care le nutreau în privința ta. Acele experiențe, chiar dacă de mult timp uitate, ți-au servit la formarea propriilor păreri despre tine. Astfel, experiențele de zi cu zi din copilărie au fost cele care ți-au format propria imagine. Atmosfera generală din familia ta a contribuit la părerea ta despre tine mai mult decât orice alt incident separat. O a doua influență în formarea propriei imagini este aspectul fizic. Ia gândește-te la asta. Cine e în centrul atenției la școală? Cei care arată bine, nu-i așa? De aceea investim cu toții atât de mult timp și bani în felul cum arătăm, fiindcă aspectul fizic poate să atragă atenția atât de mult râvnită. Așa că dacă ești plin de coșuri, ai urechi mari, dinți strâmbi, te simți cu totul altfel decât atunci când ai un păr frumos, dinți frumos și o siluetă perfectă. O altă influență care ți-a afectat probabil propria imagine destul de semnificativ este nivelul de inteligență. Nu contează dacă în copilărie ai fost considerat codașul clasei sau un copil minune, fiindcă odată cu maturitatea devii și mai conștient de ceea ce ești și asta își pune amprenta asupra felului în care te vezi. Abilitățile tale contribuie la fel de mult la formarea propriei imagini. Faptul că ești un excelent cântăreț la pian sau un mare atlet a compensat, poate, sentimentul pe care îl ai că ești urât, să zicem. Experiențe semnificative din trecut îți pot afecta de asemenea felul în care ți-ai format imaginea de sine. Să presupunem că ai salvat un copil de la ANEC și că ai apărut pe prima pagină a ziarelor. Sau că ai câștigat $1,000,000 la un concurs și ai fost invitat să vorbești la toate talk show-urile importante. Acest gen de experiențe joacă un rol important în felul în care te vezi. Din cauza că puțini dintre noi avem părinți perfecți, un aspect fizic atrăgător, o inteligență superioară, abilități ieșite din comun sau experiențe pozitive pe parcursul întregii noastre vieți, majoritatea ne confruntăm cu imagini defavorabile despre noi înșine. Iar Dumnezeu nu vrea asta.

0: Cum să le arăt părinților că îi respect?
1: În cartea Proverbelor se descriu 4 feluri diferite în care poți să-ți cinstești părinții. 1. Vorbind. În Proverbe 20:20 se spune: dacă cineva blestemă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. 2. Ascultând. În Proverbe 5:7 scrie: și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. 3. Privind. În Proverbe 30:17 se spune: pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. 4. Cu fapta. În Proverbe 6:20-21 se spune: fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Altfel spus, când vorbești cu părinții, încearcă să nu te vaieți, să nu te plângi și să nu țipi. Când îi asculți ce spun, ascultă-i cu adevărat. Nu te gândi în altă parte, indiferent de cât de lung ți se pare că este discursul. Iar când îți spun să faci ceva, fă chiar dacă nu se află în preajmă sau dacă nu te supraveghează nimeni.

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii i-au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. Ani de zile și-a propus să scrie o carte în care să infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns printre altele la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte, numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorba afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu

Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a treia zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut întocmai.

ziua absolvirii. Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Zaharia, capitolul 4, cu versetul 6. În vara trecută am sărbătorit împreună cu fiica mea mai mică obținerea celui de-al doilea doctorat al ei. Acesta este de limbi hispanice. Primul doctorat a fost în drept. Deoarece și eu am fost un doctorand, m-am putut alătura absolvenților și mi s-a permis să stau împreună cu fiica mea în timpul ceremoniei și chiar să îi pune șarfa. 211 absolvenți de doctorat, 213 absolvenți de masterat și peste 200 de absolvenți de licență și-au primit diplomele în acea zi. A fost o zi aglomerată. Deoarece erau atât de mulți absolvenți, ceremonia a trebuit să fie rapidă și eficientă. Ritmul de acordare a însemnărilor era prea alert. În timp ce i se acorda unui absolvent, numele următorului era deja strigat. Absolvenții nu au avut ocazia să se bucure de gloria acelei ocazii. Ceea ce mi s-a părut la fel de deranjant a fost că la un moment dat, în timpul ceremoniei, responsabilii de program le-au cerut doctoranților să se ridice și să spună cu glas tare numele tezei lor de doctorat. Acest lucru mi s-a părut foarte impersonal. În special pentru că numele absolvenților nici măcar nu era menționat în programul de absolvire, nici măcar nu au fost enumerați. Totul a părut minimal la această ceremonie. În majoritatea instituțiilor confesionale se organizează o sărbătoare mult mai simplă. Adesea programul are trei părți, pe o perioadă de trei zile, dedicarea, cuvântarea și acordarea diplomelor. Într-un anume fel, m-am simțit înșelată din cauza lipsei elementului personal la festivitatea de absolvire a fiicei mele. Totuși, pentru ea a fost palpitant și petrecerea de după a fost minunată. Au venit prieteni și susținători din mai multe părți ale țării pentru a sărbători împreună cu noi. Meditez la vestea bună cu privire la altă zi de absolvire. Când vom ajunge cu toții în cer, chiar când absolvirea de aici de jos poate a părut impersonală, Iisus ne va striga pe fiecare pe nume. El ne va da fiecare o harpă și aur și o ramură de palmier. El ne va spune bun venit în împărăția ta. Va fi uimitor să putem fi prezenți acolo, iar sărbătoarea de după va fi cu totul altfel decât cea din această lume. Unul dintre versetele mele preferate se găsește în Zaharia 4:6. Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Nu uita, doar Dumnezeu te poate ajuta să ajungi la finalul cursei. El va alerga alături de tine și te va ajuta să treci linia de sosire. Dacă rămâi cu Dumnezeu, El se va asigura că vei absolvi.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Josephus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate, un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi. Așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Además de intemperies que vienen, yo sé

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Orice puteți realiza numai încrezându-vă în Dumnezeu, doar cu ajutorul Lui puteți merge biruitori pe cale. Vă oferim în dar melodia Orice poți realiza, cântată de Viorela. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: de mătase. Cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămâne. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămâne înaintea ta. Psalmul 102, de la 25 la 28. Anul acesta, recolta de porumb dulce este cam pipernicită. Ploile au provocat inundații în primăvară, apoi pe la mijlocul lui iulie și-au abandonat obsesia pe care o căpătaseră față de noi. Din postul meu de lângă plita de gătit, văd pe fereastra dinspre miază zi cum fermierul se îndoaie și se pleacă deasupra știuleților de porumb ca într-o ofrandă, singura cale prin care o viață poate culege roade. Fermierul adună cocenii, iar copiii îi dezvelesc până la boabe, până la pepitele de aur. Asta ia timp. Tati, poți să-i spui lui Levi să nu mai meargă așa repede? Joshua taie porumb la masă sub molizi. Shalom cară coșurile cu porumb până la mașina de gătit, la mine și la Hope. Malakai trage, iar Caleb taie și el, la celălalt capăt al mesei, avându-și propriul munte de aur. Uite, Levi curăță bine pănușele, dar rămâne mult prea mult păr pe coceni. Joshua își trece mâna peste un cocean ca pentru a depune mărturie. Vezi toată mătasea de porumb pe care a lăsat-o în urmă? Își ține palma deschisă pentru aceste fire de păr aurii ai doma unor ciucuri ai verii. Levi, fermierul așeză pe masă o grămadă de coceni încălziți de vară și se întoarce. Încetinește puțin tel. Fă-ți timp pentru fiecare cocean. Fă-ți bine treaba. Își trece prelung degetele peste toate boabele de aur. Mișcă-te mai încet ca să le poți aduna pe toate. Josh, fermierul se apleacă peste masă. Ia te uită câte boabe pierzi aici. Zâmbește și face cu ochiul. Toți am putea face asta. Las-o mai moale. În curtea menoniților mai la nord există un semn pe care scrie: Încetiniți, copii la joacă. Aș putea pune și eu un astfel de semn deasupra chiuvetei. Albesc următorul lot și văd acolo toate boabele de clipe pe care le-am pierdut. Cum, dacă doar aș fi lăsat-o mai moale, aș fi putut înmulți tot ceea ce el a dat? Cât de straniu lucrează mintea. Mintea ar prefera mai degrabă să se neliniștească pentru viitor sau să se usuce după trecut, ca să se poată agăța de propria iluzie a controlului. Dar cum rămâne cu clipa de față? Ea nu poate fi controlată și ceea ce nu putem controla, mintea tinde să desconsideră, să treacă pe lângă, peste. Acesta este planul de bătaie al inamicului sufletului nostru, să ne țină orbi la clipa de față, la cea care scapă controlului nostru, să ne ține orbi față de el, singurul care controlează totul. Și mă încearcă un gând. Cum ar fi dacă, în loc să desconsiderăm clipa de față, incontrolabilul, simplul dat, cum ar fi dacă aș pune-o la socoteală și m-aș vizui pe Dumnezeul care le controlează pe toate? Dacă toată fuga noastră în cerc nu este decât încercarea noastră de a fugi departe de Dumnezeu, de marele Eu Sunt, prezent în clipa de față. Cum ar fi dacă m-aș deștepta către acum și aș refuza să mă grăbesc pentru că nu aș vrea să-L refuz pe Dumnezeu? Cum ar fi dacă nu aș nesocoti această clipă, ci aș pune-o la socoteală așa cum este ea, Dumnezeu aici? Doar clipa de față conține în ea posibilitatea de a veni în prezența lui Dumnezeu. Aruncă o privire în jur, trage aer adânc în piept, intră în această unică clipă. Acum ar putea fi un altar. Timpul acesta ar putea fi un cort al întâlnirii. În Dumnezeu nu este timp, doar eternitate, sau mai simplu, doar acum. Numele Lui este Eu Sunt. Aici, locul pe care calcă tălpile mele, este locul în care pot să-L iubesc pe El. Toate aceste clipe care se înmulțesc. Levi aduce un cocean la mine, drept mărturie, iar eu nu văd decât zâmbetul lui. Felul în care a lăsat-o mai moale, felul în care mâinile lui se umplu acum cu această recoltă de mătase. Doamne Dumnezeule, iartă-mi toată învârteală în cerc, care nu este altceva decât o fugă de Tine. Astăzi ajută-mă să refuz să mă grăbesc, pentru că nu vreau să Te refuz pe Tine. În loc să desconsider clipa de față, incontrolabilul, ajută-mă să o pun la socoteală și să mă bizui pe Dumnezeul care le controlează pe toate. Clipa de față are în ea posibilitatea de a veni în prezența Ta, iar eu încetinesc ritmul pentru a culege mătasea Lui acum.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp.

John Stott face următoarele observații. Este remarcabil faptul că relatările care vorbesc despre mormântul gol afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt, pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care el ne-o dă cu privire la acest fapt, în capitolul 20, primele 10 versete, poartă amprenta de netăgăduită a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat doar o privire în lăuntru până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ioan 20:8. Întrebarea se ridică: ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era vorba doar de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care

0: se înfășurat trupul lui Iisus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune în capitolul 19, de la 38 la 42, că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Iisus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloie, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză, de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că în timp ce îi înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Iisus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut. Și odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânză, sub greutatea 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Iisus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, Giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru. Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de două ori, prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel: el a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap.
1: Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 13. Marele rege în luptă. Aslan este cu fetele, adică regina Susan și regina Lucy, Caspian, undeva în apropiere, spuse Peter după ce terminară de mâncat. Nu știm când va acționa, atunci când crede el de cuvință, firește, nu când vrem noi. Între timp, vrea ca noi să facem ce putem singuri. Caspian, zici că nu suntem destul de puternici să-l înfruntăm pe Miraz în luptă directă? Mă tem că nu, maestate, răspunse Caspian. Îi plăcea foarte tare de Peter, dar parcă era mut în fața lui. Era tare emoționat în prezența marilor regi din poveștile de odinioară. Oricum, mai emoționat decât erau ei în prezența lui. Foarte bine, zise Peter. O să-l provoc la duel. Nu se mai gândise nimeni la asta până acum. Vă rog, aș putea lupta eu cu el? Întrebă Caspian. Vreau să-mi răzbun tatăl. Ești rănit, îi spuse Peter. Și oricum, nu crezi că ar râde dacă l-ai provocat tu la duel? Noi știm că ești rege și luptător, dar el crede că ești un copil. Dar sire, interveni bursucul, care stătea foarte aproape de Peter, pe care îl sorbea din ochi. Va accepta oare să lupte cu maestatea voastră? El știe că armata lui e mai puternică. Probabil că nu, răspunse Peter. Dar nu se știe niciodată. Și chiar dacă nu acceptă, cea mai mare parte a zilei va trece cu trimisul solilor dintr-o parte în alta. Până atunci poate face ceva Aslan. Și cel puțin pot să inspectez armata și să întărez pozițiile. Îi voi provoca la duel. O să scriu mesajul chiar acum. Ai pană și cerneală, doctore? Un învățat le are întotdeauna la el. Maestate, răspunse doctorul Cornelius. Foarte bine, îți voi dicta, spuse Peter. Și în timp ce doctorul își pregăti pergamentul, deschise călimara și își ascuți pana, Peter se rezemă de spătarul scaunului, cu ochii pe jumătate închiși, și încercă să-și reamintească limba în care scrisese asemenea lucruri cu mult timp în urmă, în vremurile de glorie ale Narniei. Bun, zise în cele din urmă. Ești gata, doctore? Doctorul Cornelius își înmuie pana în cerneală și așteptă. Peter începu să-i dicteze. Noi, Peter, cu voia lui Aslan, ales și proclamat mare rege peste toți regii din Narnia, împărat al insulelor îndepărtate și stăpân al castelului Cair Paravel, cavalerul celui mai nobil ordin al leului, îl salutăm pe Miraz, fiul lui Caspian al VIII-lea, pe vremuri lord protector în Narnia, care acum se dă drept regele Narniei. Ai scris? Regele Narniei, punct, mormăi doctorul. Da, sire! Paragraf 9, spuse Peter. Pentru a pune capăt vărsării de sânge, și pentru a evita toate celelalte neplăceri care pot fi cauzate de războiul ce se duce acum pe tărâmul Narniei, avem plăcerea de a ne oferi să luptăm personal în numele iubitului și credinciosului nostru Caspian pentru ai dovedi domniei voastre că sus numitul Caspian este regele adevărat al Narniei atât prin voia noastră, cât și conform legilor telmariniene, și că domnia voastră este de două ori vinovat de trădare, atât prin înlăturarea susnumitului Caspian de la cârmuirea Narniei, cât și prin cea mai abominabilă, ai grijă cum scrii, doctore, sângeroasă și neobișnuită crimă comisă asupra bunului vostru stăpân și frate, regele Caspian al IX-lea. Drept care vă provoc la duel și vă trimit această scrisoare prin fratele meu iubit, regele Edmund, pe vremuri rege al Narniei, duce al Felinarului și conte al țării de vest, cavaler al nobilului ordin al mesei, care are dreptul de pline să hotărască împreună cu domnia voastră condițiile duelului. Scrisă la movila lui Aslan, astăzi, ziua 12-a a lunii acoperișului verde, din anul 1 al domniei lui Caspian, al 10-lea al Narniei. Cred că e bine, spuse Peter răsuflând adânc. Trebuie să mai trimitem doi soli împreună cu regele Edmund. Cred că unul dintre ei ar trebui să fie uriașul. Dar, știți, nu e prea deștept, spuse Caspian. Știu, spuse Peter, dar orice uriaș impresionează atâta vreme cât tace din gură. Și o să-i mai treacă din supărare. Dar cine să fie al doilea? Zău, spuse bunilă, dacă vreți pe cineva care omoară cu privirea, pișpirici ar fi cel mai bun. Sigur că da, spuse Peter râzând, dar e atât de mic, nici n-o să-l poată vedea dacă nu se apropie suficient de tare. Trimiteți-l pe vifor din vale, maestate, propuse mâncă trufe. Nimeni nu a râs niciodată de centauri. O oră mai târziu, doi dintre lorzii din armata lui Miraz, lordul Glozel și lordul Sobespian, care se plimbau în tabără, scobindu-se în dinți după micul dejun, îi zăriră venind spre ei dinspre pădure pe centauri și pe uriaș, pe care îi mai văzuseră în timpul luptelor. Iar între ei, o persoană pe care nu o putură recunoaște. Nici ceilalți băieți de la școală de la Edmund nu l-ar fi recunoscut dacă l-ar fi putut vedea în acel moment, fiindcă Aslan suflase peste el când se întâlniseră și avea un aer măreț. Ce-o fi asta? Întrebă lordul Glozel. Un atac? O solie mai degrabă, spuse Sobespian. Nu vezi că au ramuri verzi? Cred că vin să se predea. Cel care merge între centauri și uriaș nu are aerul unuia care vine să se predea, spuse Glozel. Cine-o fi? Nu e Caspian. Într-adevăr, spuse Sobespian. Ascultă-mă pe mine, e un luptător de temut. Nu știu de unde l-au găsit rebelii. Rămâne între noi ce o să spun acum. Este mai falnic decât a fost vreodată regele Miraz. Și ce armură poartă, niciunul dintre fierarii noștri nu e în stare să facă așa ceva. Facem pariu pe câinele meu că vine cu o provocare la luptă, nu să se predea? Întrebă Glozel. Dar cum? Întrebă Sobespian. Îi avem pe dușman la degetul mic. Miraz n-ar fi niciodată atât de prost încât să dea cu piciorul acestui avantaj și să accepte un duel. Ar putea fi convins să o facă, spuse Clozel cu glas căzut. Încet, spuse Sobespian, vino puțin mai încoace, să nu ne audă santinelele acelea. Acum, am înțeles bine ce a spus domnia ta? Dacă regele ar accepta, șopti Clozel, sau câștigă, sau este ucis. Așa, spuse Sobespian dând din cap. Dacă învinge, am câștigat războiul. Desigur, și dacă pierde? Dacă pierde, o să putem lupta la fel de bine și fără rege. Căci nu mai e nevoie să-ți spun că Miraz nu e un conducător prea viteaz. Iar după aceea vom fi și învingători și fără rege. Și vreți să spuneți, domnia voastră, că noi doi am putea conduce țara la fel de bine fără un rege? Chipul lui Clozel se urâți. Să nu uităm, spuse el, că noi l-am pus pe tron. Iar în anii în care s-a bucurat de putere, noi ce am avut de câștigat? În ce fel și-a arătat recunoștința față de noi? Destul, spuse Sobespian. Uite, vine cineva să ne ducă la cortul regelui. Când ajunseră la cortul lui Miraz, îi văzură pe Edmund și pe cei doi însoțitori ai acestuia în fața cortului, unde li se oferea vin și prăjituri. Îi dăduseră deja solia regelui și se retrăseseră, în timp ce acesta se gândea ce să facă. Când îl văzură de la o depărtare atât de mică, amândoi lor zi se speriară. Miraz era în cort neînarmat, își termina micul dejun. Era roșu la față și avea fruntea încruntată. Ați văzut? Urlă el, aruncându-le pergamentul peste masă. Uitați-vă și voi ce povești de adormit, copii, ne-a trimis neobrăzatul meu de nepot. Cu voia dumneavoastră, sire, spuse Clozel, dacă tânărul luptător de afară este regele Edmund, despre care se spune în mesaj, eu nu l-aș numi poveste de adormit copiii, ci un cavaler de temut. Regele Edmund, spuse Miraz, domnia ta crezi în toate poveștile acelea despre Peter și Edmund și ceilalți? Cred ce văd, maestate, răspunse Clozel. Bun, n-are rost să vorbim despre asta, spuse Miraz. Cât despre provocarea la luptă, cred că toți avem aceeași părere, nu? Cred că da, răspunse Clozel. Și anume? Întrebă regele. Să refuzăm, fără îndoială, spuse Clozel. Căci, deși nu a fost niciodată acuzat de lașitate, trebuie să vă spun cinstit că nu mă trage inima deloc să lupt cu tânărul acela. Iar dacă fratele lui este, după cum se pare, marele rege, atunci înseamnă că este și mai de temut decât el. Eu, unul preamărite rege, nu vreau să am de-a face cu el. Mâncate, arciuma, strigă Miraz. Nu de astfel de sfaturi am eu nevoie. Crezi că te-am întrebat dacă să-mi fie teamă să lupt cu acest Peter? Dacă există persoana asta? Crezi că mă tem de el? Voiam să aflu ce crezi despre această problemă. Dacă să ne aventurăm într-o asemenea luptă când avem un mare avantaj. Iar eu vă răspund, maestate, spuse Clozel, că provocarea la luptă trebuie refuzată cu orice preț. Se citește moartea pe chipul acestui cavaler ciudat. Iar începi, spuse Miraz, de data asta furios de-a binele. Vrei să mă faci să cred că eu sunt la fel de laș ca domnia ta? Maestatea voastră poate spune ce dorește, spuse Clozel supărat. Vorbești ca o babă, Clozel, spuse regele. Tu ce spui, Lord Sobespian? Nu acceptați, sire, fu răspunsul acestuia. Motivul pe care îl are maestatea voastră este foarte bun. Puteți refuza fără a isca nicio discuție cu privire la curajul sau onoarea maestății voastre. Dumnezeule, exclamă Miraz sărind în picioare. Și tu ți-ai pierdut mințile azi? Crezi că-mi caut scuze ca să pot refuza? De ce nu-mi spui atunci în față că sunt un laș? Conversația alunecase exact în direcția dorită de cei doi lorzi, așa că aceștia nu mai spuseră nimic. Înțeleg cum stau lucrurile, spuse Miraz după ce-i privi în ochi mult și bine. Sunteți fricoși ca niște iepuri și aveți neobrăzarea să vă imaginați că și eu sunt la fel. Motive să refuz, auzi la ei. Scuze să nu accept să lupt. Ce sunteți voi, soldați? Sunteți telmarinieni? Sunteți bărbați? Dacă refuz, după cum ar fi logic, o să credeți că mi-a fost frică și o să le spuneți și altora asta. Am dreptate sau nu? Niciun bărbat de vârsta maestății voastre, spuse Glozel, nu ar fi considerat laș fiindcă a refuzat să lupte cu un mare luptător în floarea vârstei. Deci nu numai că sunt un laș și un fricos, ci și un bătrân ramolit cu un picior în groapă, urlă Miraz. O să vă spun cum stau lucrurile. Cu sfaturile voastre femeiești, evitând subiectul principal al problemei, după cum faceți de obicei, ați reușit să faceți exact contrariul la ceea ce intenționați. Aveam de gând să refuz, dar voi accepta. Mă auziți? Accept! Nu mă voi lăsa insultat, fiindcă v-a luat mințile nu știu ce magie sau trădare. Vă implorăm, maestate, începu Glozel. Dar Miraz ieșise de acum din cort și l-auziră spunându-i lui Edmund că acceptă. Cei doi lor se priviră și chicotiră încet. Știam că o să accepte dacă reușim să-l scoatem din pepeni, zise Glozel. Dar nu voi uita că m-a făcut laș. Va plăti el pentru asta. Fumare agitație la movila lui Aslan când aflară toți vestea. Edmund, împreună cu unul dintre capitanii din armata lui Miraz, marcaseră deja locul duelului, care era înconjurat de frânghii și țăruși. Doi telmarinieni urmau să stea în două din colțuri și un al treilea în mijlocul uneia dintre laturi, ca martori la duel. Ceilalți trei martori, pentru celelalte două colțuri, și cealaltă latură urmau să fie numiți de Marele Rege. Peter tocmai îi explica lui Caspian că nu-l poate numi pe el, deoarece lupta se dădea pentru dreptul lui la tron. Când dintr-o dată se auzi o voce groasă, somnoroasă. Maestatea voastră, vă rog! Peter se întoarse. Era cel mai bătrân dintre urșii grăsani. Vă rog mult, maestate, spuse el. Sunt urs. Fără îndoială aș putea spune chiar că ești un urs bun, zise Peter. Da, spuse ursul. Urșii au avut întotdeauna dreptul să dea unul din martori la dueluri. Nu-l numiți, îi șopti bunilă lui Peter. E bun la suflet, dar o să ne facă de râs pe toți. O să adoarmă și o să-și sugă labele în fața dușmanilor. Dar n-am ce face, spuse Peter. Are dreptate. Urșii aveau acest privilegiu. Nu-mi dau seama cum de n-au uitat în toți anii ăștia, când atâtea alte lucruri au fost date uitării.
2: Vă rog, maestate,
1: insistă ursul. Este dreptul vostru, zise Peter. Iar tu vei fi unul dintre martori. Dar ține minte, nu care cumva să începi să-ți sugi labele.
2: Nu, sigur că nu,
1: spuse ursul, mirat peste măsură. Tu nu vezi că și acum îți sugi o labă? Urlă bunilă. Ursul își scoase repede laba din gură și pretinse că n-a auzit. Sire! Se auzi un glăscior ascuțit de undeva de jos. Ha, pișpirici! Spuse Peter, după ce se uitase în sus și în jos, la dreapta și la stânga, cum faci atunci când te strigă un șoarece. Sire! Spuse acesta.
2: Viața mea vă stă la dispoziție, dar onoarea mea aparține. Sire, unul dintre oamenii mei este singurul trompetist din armata maestății voastre. Sperasem să ne trimiteți pe unul dintre noi ca sol. Sire, oamenii mei sunt tare mâhniți. Dacă ați vrea să mă numiți martor, poate că atunci le-ar mai trece din supărare. De undeva de deasupra se auzi un zgomot puternic ca un tunet. Uriașul strică vreme izbucnise într-unul din acele hohote de râs, nu prea inteligente, în care izbucnesc uriașii mai blânzi. Se controlă pe dată și își luă un aer foarte serios, în clipa în care pișpirici descoperi de unde venise zgomotul. Mă tem că nu se poate, spuse Peter foarte serios. Există oameni cărora le este teamă de șoareci. Am observat, sire, spuse pișpirici. Și n-ar fi corect față de miraz, continuă Peter, să aibă în fața ochilor ceva care i-ar putea știrbi din curaj. Maestatea voastră este întruchiparea onoarei, spuse șoarecele, făcând una din admirabilele sale plecăciuni. În această privință gândim la fel. Mi s-a părut că am auzit pe cineva râzând. Dacă dorește cineva aici de față să râdă de mine, îi stau la dispoziție, cu sabia, oricând poftește. Această remarcă fu urmată de o liniște stingheritoare, pe care o întrerupse Peter. Uriașul strică vreme, ursul și centaurul Vifor din vale vor fi martorii din partea noastră. Lupta va începe la ora 2 după amiaza, masa la ora 12 fix. Ascultă, îi spuse Edmund după ce plecară de acolo. Sper că o să fie bine. Adică o să-l bați, nu? De asta lupt cu el, să văd dacă pot, îi răspunse Peter.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție! De C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Paul afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt, pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care el ne-o dă cu privire la acest fapt, în capitolul 20, primele 10 versete, poartă amprenta de netăgăduită a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat doar o privire în lăuntru până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ioan 20:8. Întrebarea se ridică: ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era vorba doar de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care fusese înfășurat trupul lui Isus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune în capitolul 19, de la 38 la 42, că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Isus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloie, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză, de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că în timp ce îi înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Isus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut. Și odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânză, sub greutatea 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Isus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, Giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru. Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de două ori, prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel: el a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap, care nu era cu fâșiile de pânză, ci într-un alt loc. Versetul 7. Aceasta nu înseamnă că el fusese mototolit și aruncat într-un colț, ci că se afla acolo, pe lespedea de piatră, separat de fâșiile care înfășuraseră trupul printr-un spațiu considerabil. În al treilea rând, expresia ștergarul făcut sul nu redă sensul exact al expresiei grecești folosite. Adevăratul sens ar fi acela descriind forma rotunjită a capului pe care ștergarul o mai păstra. Nu este greu de imaginat spectacolul oferit ochilor apostolilor când aceștia au ajuns la mormânt. Lespedea de piatră, fâșiile pe jos, ștergarul gol și spațiul liber dintre acesta și fâșii. Nu e de mirare că ei au văzut și au crezut. O privire doar spre această scenă dovedește realitatea, indicând modul în care avusese loc învierea. Hainele lui Isus nu fuseseră nici atinse, nici adunate și nici mișcate de vreo mână omenească, ci arătau asemenea unei crisalide părăsite din care fluturele zburase. Un alt fapt care ne convinge că aceste fâșii fuseseră lăsate neatinse pentru a putea fi văzute în tocmai așa cum rămăseseră în urma învierii, este acela că Maria Magdalena, care s-a întors iarăși la mormânt după cele dăduse de veste ucenicilor, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Aceasta înseamnă că ei ședeau pe lespedea de piatră, fâșiile de pânză aflându-se între ei. Atât Matei cât și Marcu adaugă că unul dintre ei a spus: nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Dacă cititorul crede sau nu în îngeri, această aluzie la locul unde zăcuse Iisus este accentuată atât de poziția,
cât și de cuvintele

îngerilor, confirmând cel puțin faptul că, în interpretarea evangheliștilor, poziția fâșiilor de pânză și absența trupului mărturiseau că Domnul înviase din morți.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

găsit la calendarul zilei. Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 mai. În 1675, regele Charles al II-lea al Angliei ordonă construirea observatorului regal Greenwich. În 1814, Napoleon I este exilat pentru 100 de zile pe insula Elba. În 1904, începe construcția canalului Panama. În 1928, tot într-o zi de 4 mai, s-a născut președintele Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak. Iar în 1928, s-a născut Leon Bakhonsky, istoric și critic literar. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna, cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul.
1: Radio Armonia, ora 17. De la această oră, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Paul Negruț.

Cunoștătorul lui Dumnezeu este 3 mai. Și tuturor celor care ați ales să sfârșiți acest sfârșit de săptămână la închinare cu biserica, zicem din toată inima să vă binecuvinteze Domnul, împreună cu tinerii care sunt din toate părțile țării și din Republica Moldova și care au rămas cu noi la închinare astăzi, să-i binecuvinteze Domnul. Când evanghelistul Ioan scrie Evanghelia, scopul lui este să demonstreze că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că a venit în lumea noastră să aducă mântuire pentru oameni. În capitolul 20, versetele 30-31, Ioan trage concluzia. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în El. Adică ceea ce am vrut să demonstrez. Am demonstrat și aici este încheierea. Citind până aici, înțelegi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El ai viață veșnică. Capitolul 21 este un fel de epilog. Toate celelalte evanghelii se încheie cu înălțarea Domnului nostru Iisus la cer. Numai Ioan nu vorbește despre înălțarea Domnului, ci după ce ne explică învierea Lui, arătările Lui, adaugă capitolul 21. De ce? Sub călăuzirea Duhului Sfânt ne explică modul în care, crezând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, avem viață veșnică. În El avem iertarea păcatelor. Și capitolul 21 ne explică modul în care se raportează Iisus la păcatele pe care le fac oamenii după ce au crezut. Știm ce face Dumnezeu cu păcatele celor care păcătuiesc înainte de a crede. Dar ce se întâmplă cu păcatele celor care sunt făptuite după ce ai crezut? Frământarea aceasta are forme diferite în plan personal. Unii sunt nepăsători, sunt superficiali și au impresia că păcatele săvârșite n-au niciun fel de consecințe grave. Că este o iertare a lui Dumnezeu, că toți păcătuiesc și Dumnezeu e bun și Dumnezeu iartă pe toți, sau zic, ce se va întâmpla cu ceilalți, o să se întâmple și cu mine. Alții, dimpotrivă, după ce păcătuiesc, trec printr-o criză profundă. Au frământări, au zbateri lăuntrice. Se tem ca nu cumva să fi căzut din har, să-și piardă mântuirea. Unii ajung la punctul în care se tem ca nu cumva să fi săvârșit păcatul de neiertat și trec prin frământări grele. Și la nivel de biserică sunt aceste două planuri. Sunt biserici care tratează cu foarte multă superficialitate și toleranță păcatele celor care fac parte din biserica respectivă. E bun Dumnezeu și iartă, dar toți am păcătuit. Și dacă toți am păcătuit, pe toți ne iartă Dumnezeu și n-au niciun fel de seriozitate, de disciplină, de rânduială în legătură cu ceea ce se întâmplă după ce ai primit credința și continui să păcătuiești. Alte biserici, dimpotrivă, sunt deosebit de preocupate de starea spirituală a celor care sunt membrii bisericii și se uită cu toată seriozitatea la viața, la mărturia, la trăirea, ca nu cumva să facem zadarnic harul lui Dumnezeu. Frământările acestea se regăsesc în toată istoria de 20 de secole a bisericii. În anumite perioade, această frământare, ce se întâmplă cu păcatele pe care le-ai făcut după ce ai primit credința, au dimensiuni mult mai mari.
Alteori ni se pare că acest aspect trece undeva într-un plan secund sau chiar terțiar. De exemplu, în anul 250 după Hristos, împăratul roman Decius a dat un decret conform căruia toți cetățenii Imperiului Roman erau obligați să aducă jertfă zeilor imperiali. Și fiecare om care aduce jertfă zeităților Imperiului Roman primește de la magistrați un certificat că a adus ofrandă zeilor. Cei care nu se închină sunt amenințați cu prigoane, cu închisoare și cu moarte. Când s-a dat decretul acesta și s-a pus în aplicare, mulți credincioși au preferat să plătească cu martiraj credincioșia lor față de Domnul Iisus și nu s-au clintit în mărturia lor. Alții au fost șmecheri. Păi dacă se obține un certificat că ai adus ofrandă zeilor, să vedem ce magistrați putem mitui, le dăm bani și facem rost de certificat. Și unii creștini au găsit calea aceasta, magistrați corupți, au dat bani și au obținut certificatul și au zis, noi am scăpat. Nu ne-am închinat zeilor, dar avem certificatul. Așa e că vi se pare că suntem în România. Alții au mers un pas mai departe. S-au lepădat de Hristos și au adus ofrande zeilor ca să scape de prigoană, să scape de moarte. A trecut prigoana, pentru că după 2 ani de zile de la decretul acesta, Decius a murit, împăratul a murit. Și cei care au făcut smecheria cu certificatul și cei care s-au lepădat au revenit în biserică. Ce faci cu ei? Îi primești în biserică? Poate să existe iertare după asemenea fapte? Confruntați cu această problemă, biserica s-a împărțit în 2 tabere. O tabără extrem de riguroasă, ultra riguroasă, care au spus, cei care s-au lepădat de Hristos nu mai au nici o șansă la iertare. Niciodată, pentru că s-au lepădat. Nu mai pot fi primiți în biserică, pentru că au săvârșit păcatul acela al lepădării. Indiferent dacă au mințit, indiferent dacă au jertfit. Tabăra ultraconservatoare, condusă de Novațian, au fost extrem de intoleranți cu păcatul. În partea cealaltă, o altă tabără, mai conciliantă, condusă de Ciprian din Cartagina, un episcop, care la rândul lui când a venit prigoana, a fugit și s-a ascuns într-o peșteră. Deci el n-a mituit magistrații, n-a adus jertfă, el s-a ascuns într-o peșteră și acum vine de acolo și nu-i vinovat de păcat și el spune, trebuie să fim mai îngăduitori cu cei care au căzut și dacă trec printr-o perioadă de penitență, de pocăință și de dovadă de loialitate față de Hristos, pot fi reprimiți în biserică. De care parte ai fi fost? Cele două tabere nu s-au putut pune de acord și biserica a intrat într-o criză teribilă. 50 de ani mai târziu, în anul 303, un alt împărat roman, Diocletian, pornește și el o prigoană împotriva creștinilor și dă un decret conform căruia toate bisericile creștinilor trebuie demolate. Toate cărțile sfinte trebuie confiscate
și arse. Și toți trebuie să aducă ofrande zeilor. Cine nu se conformează, va fi pedepsit cu moartea, vor fi terorizați, vor fi chinuiți și în cele din urmă vor fi omorâți. Și din nou, o parte din biserică a rămas tare lângă Hristos și au plătit cu prețul martirajului. Alții au petrecut ani de pușcărie, dar au scăpat cu viață din închisori. Și la terminarea prigoanei au ieșit din închisoare. Alții au dat cărțile sfinte, i-au vândut pe alții care aveau cărți sfinte, au fost tot felul de tragedii care s-au întâmplat și au jertfit idolilor. Și trece perioada aceea de prigoană prin 311 și iarăși cei care au trădat, cei care au compromis, vin în biserică. Printre cei care au trădat și au vândut cărțile sfinte au fost și preoți și episcopi. Și acum problema a fost și mai gravă. Nu mai e problema ce facem doar cu enoriașii simpli. Ce facem cu conducătorii care au trădat? Pentru că cei care au dat cărțile sfinte să fie arse au fost numiți traditores, trădători. Și din nou biserica a fost confruntată și s-a împărțit în două tabere. O tabără extrem de riguroasă sub conducerea lui Donatus, care au spus, dacă au dat cărțile sfinte, dacă sunt trădători, nu mai au nicio iertare până la sfârșitul vieții. Nu mai pot fi primiți în biserică. O altă tabără mai conciliantă, sub conducerea lui Augustin, au zis, dacă dovedesc pocăință sinceră, dacă trec printr-o perioadă de penitență, pot să ajungă să fie primiți credincioși și simpli, dar e mai greu cu cei care sunt conducători. Ei sunt mai vinovați. Numai că odată pornită tabăra aceasta conciliantă, au venit unii să spună, nu contează dacă și conducătorii au trădat, pentru că problema s-a pus dacă mai sunt valabile sacramentele administrate de preoți, de episcopi care au trădat. Și au ajuns la următoarea concluzie. Eficiența actelor de cult sau a sacramentelor nu depinde de calitatea moral-spirituală a conducătorului religios, pentru că toate sacramentele acestea funcționează în expresia latină ex opere operato. Adică secretul este în ele, indiferent ce ți le dă. Dacă ai luat pâinea și vinul, secretul este în pâine și în vin, nu în cel care le administrează. Și că odată ce ai luat parte la aceste sacramente sau taine în tradiția răsăriteană, ai primit har, ești iertat. Tabăra riguroasă cu Donatus au pornit o avalanșă și n-au acceptat așa ceva și din nou biserica a intrat într-o mare perioadă de schismă, care a durat aproape 100 de ani. Dar încet, încet, tabăra care a mers pe varianta reconcilierii a tot coborât standardele penitenței. Până când standardele penitenței au ajuns la ritualuri. Dacă particip la ritual, ritualul este cel care îți rezolvă problema. Dacă ar fi să o punem în vremea noastră, ar fi în felul următor. Nu contează ce ai făcut toată luna sau toată săptămâna. Nu contează de câte ori ai lipsit de la biserică și cum te-ai comportat. Important este să fii în care duminică? Ziceți dumneavoastră. În duminica cinei Domnului. Dacă ești la cina Domnului, toate celelalte sunt rezolvate. Frământarea aceasta este de secole. Și ea continuă.
Pentru că ideea este, dacă particip la ritual, s-a rezolvat problema. Cum să le rezolvăm? Cum să ne raportăm la cei care au căzut? Pentru că în primele secole după Hristos, problema păcatelor după botez era atât de gravă încât foarte multe biserici au spus, dacă ai păcătuit după ce ai săvârșit botezul, păcatele după botezul nu mai au iertare. De aceea, în vremea aceea nu se botezau copii și oamenii mari care primeau credința nu se botezau până pe patul de moarte. Se botezau numai pe patul de moarte ca să nu mai aibă timp să păcătuiască după botez. Dezbaterea a continuat și mai tare și au ajuns la punctul la care au zis, după ce te-ai botezat, poți primi iertare pentru un singur păcat pe care l-ai făcut. Dacă ai făcut un păcat după botez și te pocăiești, unul singur se mai poate ierta. Celelalte nu se mai pot ierta dacă ai făcut mai multe după botez. Frământările acestea au dat naștere la mari convulsii în viața bisericii. Și astăzi avem biserici extrem de tolerante. Avem și grupări care sunt extrem de rigide. Sunt biserici care atunci când celebrează cina Domnului, cer ca toți ceilalți care nu sunt membri acceptați de biserică să plece acasă. Nu acceptă să participe în sală. Sunt de o rigoare absolut extremă. Altora nu le pasă. Dau cina Domnului și la strand, și la marginea pădurii, pe oriunde o fi, ia așa un fel de amuzament. Cum le rezolvăm? Ioan, călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne scrie capitolul 21. Și în capitolul 21 ne ajută să înțelegem cum lucrează Dumnezeu cu oamenii care au căzut după ce au cunoscut adevărul. Și ia exemplul lui Petru. Și aici înțelegem ceva ce altfel fără capitolul acesta n-am înțelege. Cum a ajuns Petru de la păcatul lui în ziua 50.000 la predica de acolo? Am fi ca și în misterul pe care îl au majoritatea copiilor, care văd părinții că se ceartă în sufragerie sau în bucătărie și se împacă în dormitor. Și toată copilăria trăiesc cu acest mister. I-am văzut cum se ceartă, dar nu i-am văzut niciodată cum se împacă. De aceea după ce se căsătoresc ei, știu să se certe, dar nu știu să se împace. Că tot ce au văzut a fost doar cearta. Ei, Biblia ne arată și ce s-a întâmplat în cădere și ce s-a întâmplat în pocăință și în reabilitare. Că atunci când ajungem într-o asemenea situație, să știm care este drumul pe care mergem. Și acum deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 21. După ce au prânzit, Iisus i-a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru. După ce au prânzit, dar ce s-a întâmplat înainte de prânz? De fapt, de micul dejun. Ce s-a întâmplat înainte de micul dejun? Ucenicii sunt în Galileea, le-a spus Iisus să meargă acolo, că acolo îl vor vedea, și în timp ce stau să aștepte arătarea Domnului în Galileea, într-o seară, Simon Petru le spune, eu mă duc să prind pește, mă duc la pescuit. Și 6 dintre ucenici spun, venim și noi cu tine. Și Biblia ne spune care sunt cei care au mers. Toma Zijamă, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei, la care le dă numele și știm care sunt fiii lui Zebedei, Ioan și Iacov. Și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună cu ei. Care erau ceilalți alți doi la care nu știm numele? Un comentator biblic a zis, tu și cu mine. Ceilalți doi fără nume sunt tu și cu mine.
Și noi sunt cei care mergem să ne rezolvăm viața cu metodele noastre și cu resursele noastre. O noapte întreagă se chinuie și nu prind nimic și dimineața când vin înspre mal, fără să prindă nimic, Iisus este pe țărm și strigă: copiii, aveți ceva de mâncare? Adică ați prins ceva? Așa că am bucuria să pun o întrebare. Pescarii mâna sus de biserică, cei care sunteți pescari mâna sus. O, puțin ne-a mai rămas. Să întrebi un pescar după o noapte de trudă când vine cu plasa goală: dacă ai prins ceva, este cea mai umilitoare întrebare. Să spună un pescar că n-a prins nimica. Știți care e bucuria pescarului? Să-ți arate poza cu peștele la mare. Dacă n-aș avea rețineri, v-aș arăta o poză cu un pește mare pe care l-am prins. Numai că, de data aceasta, ucenicii n-au nimica. Dar de ce se întâlnește Domnul cu ei la Marea Galilei? De ce îi așteaptă pe țărm și îi întreabă acolo și îi așteaptă să mănânce? De ce n-a rezolvat lucrul acestea în Ierusalim? Pentru că în Evanghelia după Luca, la capitolul 5, este un moment special în care ucenicii sunt la pescuit după o noapte și n-au prins nimic și Domnul Iisus le spune să arunce mreaja în partea dreaptă a corăbiei și prind mulți pești. Și în dimineața aceea Petru îi spune: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și Domnul Iisus spune: nu plec de la tine, ci o să vii tu cu mine. Și de astăzi încolo am să te fac pescar de oameni. Deci, Petru, ai o chemare la mântuire și o chemare la o lucrare de slujire. Ai o chemare specială din partea lui Dumnezeu, pescar de oameni. Asta s-a întâmplat pe Marea Galilei în urmă cu 3 ani. Numai că în urmă cu o săptămână s-a întâmplat altceva. În urmă cu o săptămână, Domnul Iisus a fost arestat și a fost dus la judecata marilor preoți și Petru a vrut să meargă să vadă cum se desfășoară ancheta și procesul. Ne spune Evanghelia după Ioan că Ioan l-a ajutat să intre în curtea marelui preot. Și acum în capitolul 26 din Evanghelia după Matei ni se spune următor lucru. Petru încă ședea afară în curte și o slujnic a venit și i-a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat de preot. Și acum în capitolul 26 din Evanghelia după Matei ni se spune următor lucru. Petru încă ședea afară în curte și o slujnic a venit și i-a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: nu

Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială că și tu ești unul dintre oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci, el a început să se blasteme și să se jure, zicând: nu-l cunosc pe omul acesta. Iisus este arestat. E batjocorit. Și osul judecă îi spune lui Petru: și tu ești de-a lui. Și Petru zice: nu-l cunosc, nici nu știu cine e omul acesta. Peste câteva vreme, o altă slujnică spune: e cert că ești de-a lui. Și Petru s-a lepădat cu jurământ. Adică a rostit un jurământ ca să dovedească faptul că nu-l cunoaște pe Iisus. A treia oară s-a blestemat. A rostit blesteme asupra lui dacă el îl cunoaște pe omul acela. Profunzimea, gravitatea acestei căderi este cumplită. Știind că îl cunoști, să te blestemi înaintea lui Dumnezeu că nu-l cunoști, e o cădere cumplită. E o lepădare teribilă. Este o adâncime a căderii care te înfioară. Oare mai este iertare? De acolo mai poate fi salvat cineva? Dacă ajungi să ceară blesteme cerești peste el dacă îl cunoaște, știind că îl cunoaște, ce ziceți? Ar fi trebuit să se împlinească blestemele acelea? Că el a cerut. Mai este iertare. Când ne uităm în Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 32 și 33, Mântuitorul spune: adevărat, adevărat îți spun, că cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, ziceți dumneavoastră ce urmează, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui. Este afirmația Domnului. Dacă cineva se leapădă de el, Domnul spune, de acela mă voi lepăda înaintea Tatălui și voi spune: nu îl cunosc, nu mi-aparține, nu e al meu. Și acum Petru este în starea aceasta. L-a avertizat Domnul. L-a avertizat când i-a spus: Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul. Satana a cerut să vă pună în ciurul lui să vă cearnă. Adică să dovedească faptul că credința voastră, loialitatea voastră este falsă, nu e adevărată. Și Domnul spune: da, Petre, m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința. Adică să n-ajungi pe calea pierzării pentru totdeauna. M-am rugat pentru tine. Și spune: noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de trei ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și acum Petru este în starea aceea. Și afirmația Domnului: cine se leapădă de mine, de acela mă leapădă înaintea Tatălui. Mai este iertare pentru Petru? Înainte de ne uita la asta, știți că orice păcat este o formă de lepădare? Ori de câte ori păcătuim, ne ducem și ascultăm de cel rău care este stăpânul întunericului și cel care energizează toate păcatele. Și când ascultăm de el și întoarcem spatele lui Hristos, este o formă de a ne lepăda de el. Poate nu cu vorbele lui Petru, dar cu faptele păcătoase. Și păcatul este de o gravitate extraordinară. Păcatul este de o gravitate atât de mare încât Dumnezeu nu-l poate lăsa nepedepsit. Dumnezeu, care e drept, nu poate lăsa păcatul nepedepsit. Dar avem vreo șansă atunci. Poate să stea cineva

0: Să spună, eu niciodată n-am păcătuit nici măcar o singură dată. Când Biblia spune, toți au păcătuit. Și dacă cineva zice că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. Petru a păcătuit, Iuda a păcătuit. E vreo diferență între păcatul lui Petru și al lui Iuda? Ce ziceți? Păcatul lui Petru a fost de frică și a fost într-o cădere de neveghere, a fost într-un moment în care s-a prăbușit totul în el pentru că și-a pierdut curajul, și-a pierdut acea tărie pe care trebuie să aibă un copil de Dumnezeu. Iuda a premeditat. Petru a fost în ciurul satanei, satana a fost în inima lui Iuda. Așa zice Ioan 13, că în clipa în care Iuda a luat bucățica la cina noului legământ, a intrat satana în el. De aceea pentru Iuda Domnul spune că este fiul pierzării, că ar fi fost mai bine să nu se nască. Lui Petru îi spune, m-am rugat pentru tine. Dar ce se întâmplă dacă am ajuns acolo? Și citim în versetul următor. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus. Înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. În momentul acela a cântat cocoșul și s-a întâlnit cuvântul lui Dumnezeu cu inima lui Petru. Dintr-o dată cuvântul lui Dumnezeu i-a stârnit inima și a adus aminte. Și s-a văzut în lumina cuvântului. S-a văzut așa cum a zis Domnul. S-a văzut în starea aceea în care a făcut ce ar fi crezut că nu va face niciodată. I-a fost străpunsă inima de cuvânt. Și s-a frânt. Și versetul 75 din Matei 26 spune, și a ieșit afară. Și ce a făcut? A plâns cu amar. În momentul acela în care s-a frânt totul. În momentul acela de zdrobire totală. În momentul în care și-a văzut adâncimea căderii lui. Când a văzut că Domnul Iisus i-a spus unde va ajunge. Când l-a cercetat cuvântul Domnului și s-a văzut starea lui. Totul s-a frânt în el. Dacă l-ai fi întrebat în clipa aceea pe Petru, ce ai făcut? Nu s-ar fi uitat cu tupeul la tine să spună, dar ce am făcut? Dar tu n-ai făcut. În clipa aceea în Petru se frânge totul. Și pleacă de acolo. Părăsește locul acela în care a căzut, nu stă acolo. Nu stă la locul păcatului, se duce de acolo, se duce afară și plânge cu amar. E plânsul acela în care regretă ce a făcut. Îi pare rău de fapta lui. Nu îi pare rău că a fost prins. Îi pare rău de păcatul care l-a făcut. Pleacă de acolo. Întrebare. Unde s-a dus Petru în noaptea aceea? Că a plecat din curtea marelui preot. Unde s-a dus? Unde credeți că s-a dus? Despre Iuda citim că s-a dus și s-a spânzurat. Dar unde s-a dus Petru? În Ioan capitolul 20 ni se spune că în ziua din tâia săptămânii Maria Magdalena s-a dus de dimineață la mormânt și pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt, a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus. Care e celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus? Ioan. Și le-a zis, l-au luat pe Domnul și nu știu unde l-a pus. Unde este Petru? Ziceți. Este împreună cu Ioan. În noaptea aceea, Petru s-a dus în locul unde locuia împreună cu Ioan. În dimineața învierii nu sunt toți într-un loc. Sunt în diverse locații, de aceea și femeile pleacă la mormânt în grupuri diferite. Și ucenicii sunt în grupuri diferite. Petru este în aceeași casă cu Ioan. S-a dus să-l caute, să stea cu Ioan. S-a frânt, dar nu a luat căile lumii. N-a luat barurile de noapte din Ierusalim. N-a luat lucrurile stricate ale Ierusalimului. S-a dus la Ioan să stea lângă cineva care știa de căderea lui, că Ioan era acolo în curtea marului preot. Și acum, în dimineața învierii, află că e mormântul gol. Cu inima aceea frântă, fuge la mormânt să vadă ce se întâmplă. Îi este dor să-l întâlnească pe Domnul. Îi este dor să-l găsească. Îi este dor după el. Știți că avem o cântare care ia gândul acesta și spune: mi-așa de dor, Iisuse, după tine. E dorul acela să mă întâlnesc cu acela pe care l-am trădat, pe acela pe care, de care m-am lepădat, să mă întâlnesc cu acela în fața căruia am falimentat. Și mormântul e gol. Și Petru pleacă de la mormânt. În ziua aceea însă se întâmplă ceva. Ne spun și evanghelistul Luca și apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, dar în Luca 24, când cei doi se întorc de la Emaus înspre Ierusalim, ajung în Ierusalim și cei care sunt acolo, ucenicii, le spun: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat? Cui s-a arătat? Lui Simon. În prima zi a învierii a avut loc o întâlnire secretă între Domnul Iisus și Petru. O întâlnire la care au fost numai ei doi. N-a mai fost nimeni. Știți că mi-aș dori din toată inima să știu ce s-a întâmplat la întâlnirea aceea? Ai vrea să știi cum s-a desfășurat întâlnirea aceea? Vom afla când ajungem acasă în cer. Am să-l întreb pe Petru și o să-i spun: te rog să-mi spui cum a fost întâlnirea aceea cu Domnul Iisus. Dar asupra unor lucruri, cu atâta delicatețe Dumnezeu păstrează tăcerea. S-a întâlnit cu Petru. Un om cu inimă frântă. Un om care plânge cu amar. Un om care se întreabă dacă mai e ceva. Și în dimineața învierii, când Domnul se întâlnește cu femeile, se spune: duce și spune ucenicilor mei și lui Petru. Așa e că e bun Dumnezeu cu noi. Așa e că e bun că Dumnezeu nu uită de noi și când uităm noi de El. Așa e că și atunci când noi nu vrem să-i spunem Domnului ce se întâmplă cu noi, Domnul vrea să ne spună ce planuri are El cu noi. Și se întâlnește Domnul Iisus cu toți ucenicii, 10 în prima seară a învierii, în camera de sus. E și Petru acolo și, interesant, în seara aceea, în întâlnirea publică, Domnul nu spune nimic lui Petru. Le spune ucenicilor. După 8 zile, este și Tomas în 11, e și Petru acolo, iar vine Domnul și iar nu-i spune Domnul nimic lui Petru, vorbește cu ucenicii, cu toți. Dar nu-i spune nimic special lui Petru. De ce? Nu mai e nimic de rezolvat? Nu mai e nimic de clarificat? Ba da. Dar Domnul Iisus pregătește întâlnirea specială în care are să-i spună lui Petru pentru Marea Galilei. Acolo unde a avut loc prima chemare a lui Petru la slujire. Locul acela în care a avut prima chemare, Dumnezeu îi face har de a doua chemare. Acolo, în locul acela, se întâlnește Domnul cu ei și acolo îi spune lui Petru a doua oară: vino după mine. Dar înainte de a-i spune vino după mine, are loc un dialog. Și dialogul este în jurul unui foc. Și focul era din lemne? Din ce era focul? De ce era foc de cărbuni pe malul mării? Pentru că în urmă cu câteva zile Petru a mai stat la un foc de cărbuni. Focul din curtea marelui preot, la care se încălzeau aprozii, era un foc din cărbuni. Și acolo a fost focul căderii lui. Și Domnul Iisus la malul mării la care a avut parte de prima chemare, la care i-a întors spatele. Așează focul de cărbuni ca să-l confrunte pe Petru cu focul căderii, dar să-i arate focul consacrării. Că acolo pe malul mării este un alt foc. Este un foc al consacrării. Este un foc al consacrării pe care Domnul Iisus îl aprinde în inima lui Petru când îl întreabă: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Comentatorii zic mai mult decât ucenicii sau mai mult decât bărcile și undițele și mrejile și peștii. Mă iubești mai mult decât orice, adică sunt pe primul loc în viața ta? Și Petru spune: Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și Domnul întreabă a doua oară: Petre, mă iubești? Și Petru spune: Tu le știi că Te iubesc. A treia oară: Petre, mă iubești? Doamne, Tu toate le știi. De ce îl întreabă de trei ori? De ce nu l-a întrebat numai de două ori? Pentru că s-a lepădat de Domnul de trei ori. Și dacă s-a lepădat de trei ori, de trei ori afirmă că îl iubește pe Domnul. Dar am o întrebare pentru cei de la teologie. De ce nu l-a întrebat Domnul Iisus: Petre, crezi că Eu sunt Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? De ce l-a întrebat: mă iubești? De ce nu l-a întrebat: crezi că Eu sunt Mesia? De ce nu-i pune o întrebare din domeniul acesta și îl întreabă: mă iubești? De ce credeți? Pentru că adevărata credință se demonstrează prin dragoste. Aduceți-vă aminte de seria de predici a fratelui Doru, credința mântuitoare față de credința de mântuială. Credința adevărată este însoțită de dragoste profundă. Credința adevărată nu este într-o inimă rece. Cei 12 Emaus spun: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Atunci când înțelegem ce a făcut Dumnezeu, se aprinde inima și Domnul întreabă: Petre, mă iubești? Adică s-a aprins în tine focul acela, nu de cărbun din curtea marului preot, ci focul acela al lui Dumnezeu care arde. Și Petru spune: da, Doamne, Te iubesc. Pentru că dragostea este legătura desăvârșirii. Și dragostea este verificată în jertfă. Dragostea este verificată în slujire. Spune: Petre, dacă mă iubești, atunci aici este turma mea. Petre, aici este biserica, aici sunt oile mele. Petre, dacă ți s-a prins focul în inimă, du-te la turmă. Du-te la biserică. Du-te și ocupă-te de mielușeii, de oițele și de oile mele. Du-te, Petre, dacă e adevărat ce spui. Înțelegeți? Că dacă îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, Te iubesc, dar nu-mi pasă de turma Ta. Eu vreau să fiu singur și de capul meu și să fac cum îmi place mie, că nu-mi place de ceilalți, nu-mi place de turma Ta. Un comentator a zis: turma Domnului, când o vezi de departe, e frumoasă, o vezi așa pe malul râului sau pe coama dealului, de la distanță arată frumoasă. Dar zice comentatorul acesta: dacă te duci în mijlocul turmei, sunt și lucruri care nu-ți plac. Și spune el: acolo mai sunt și căpuși în blana de oaie, acolo mai sunt și alte gângănii, acolo mai și miroase greu. Și spune comentatorul acesta: dar nu vreau să le aplic la biserică. Dar în turmă mai sunt și câteva oi care sunt mai... cum ziceți dumneavoastră că sunt? Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Da, în turmă e de lucru. Dar în turmă, când te duci la lucru, știți ce face diferența? Este turma Domnului Iisus. Oile acelea, așa cum ar fi ele, mielușeii, oițele și oile, oricum mai fi, sunt cele pentru care Domnul Iisus a dat viața, le-a răscumpărat. Și spune: Petre, dacă mă iubești, du-te la biserică. Poartă-le de grijă, păstorește-i. Și Petru spune mai târziu: vă sfătuiesc eu pe voi, prezbiterii, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, de bună voie, nu de silă și nici pentru un câștig mărșav. Îngăduiți-mi Să fac o mărturisire. În 1981, după ce am primit chemarea din partea Domnului și a Bisericii să intru în slujba pastorală, am încercat un an de zile să îmi păstrez și slujba la spital și la biserică. După un an de zile și la spital prigoanele erau mari și la biserică lucrările erau apăsătoare și grele. Și am plecat de la spital și am venit de tot la biserică. Numai că în perioada aceea, biserica era în focul prigoanelor și erau multe, multe frământări și greu și parcă pe orice punea mâna totul se dărâma, nimic nu stătea în picioare. Tinerii erau răzvrătiți, familii din biserică, inclusiv bătrâni de 80 și ceva de ani se duceau la ștrand și vorbeau prostii în ștrand, bătrânii. Și mă uitam la tot ce este în biserică și nu puteai să lucrezi cu ei. Și într-o zi, apăsat și dezamăgit, i-am spus cuiva că m-am înțeles mai bine cu bolnavii psihici la spitalul de neuropsiatrie decât cu pocăiții. Mi-a părut rău după aceea, dar mi-a ieșit vorba. Și mă bătea gândul să mă întorc înapoi la spital, că e mai ușor cu bolnavii psihici decât cu pocăiții. Într-o noapte, am avut harul să mă întâlnesc cu Traian Dorz. A ieșit din a treia rundă de pușcărie și ne-am întâlnit undeva într-un loc mai retras și am petrecut o noapte cu Traian Dorz. Mi-a povestit experiențele extraordinare în mijlocul prigoanelor cu Hristos, cu Domnul. Mi-a spus ce a însemnat să fie cu Hristos în cele mai grele împrejurări posibile. Și a vorbit atât de frumos și spre dimineață i-am spus și eu despre necazurile mele cu biserica și că mă paște gândul să mă duc înapoi la spital. N-am să-l uit toată viața. Avea o vorbă tare, dulce, așa blândă, domoală. S-a uitat la mine și a zis: frate Paul, ai fost vreodată pe un șantier când o clădire este în construcție? E atâta de urâtă. E moloz, sunt cioburi, sârme, cărămizi, cuie, praf. Numai te lovește, zgârâi. Totul e urât, nimic nu te atrage. Dar frate Paul, vine ziua când clădirea este gata și are loc inaugurarea. Nu-ți poți lua ochii de la ea, atât e de frumoasă. Totul lucește, totul este curat, nimic care să te deranjeze. Frate Paul, biserica Domnului este în șantier. Nu părăsi biserica în șantier ca să te poți bucura de inaugurarea ei. Când o vei prezenta înaintea Tatălui sfântă și slăvită, fără pată și fără zbârcitură. Nu abandona biserica în șantier. Mi s-a vindecat inima și m-am întors la șantier. Dar, frați și surori, când s-a aprins focul de dragul Domnului Iisus Hristos, ți-e așa de drag Domnul Iisus încât nu poți neglija turma Lui. Când ți s-a aprins inima de dragul celui care îți spune că păcatele tale sunt iertate și Petru înțelege că Iisus a murit la cruce pentru păcatele lui, că părerea lui de rău și frângerea lui este pocăința, dar credința este jertfa Domnului și că este iertat de cel care a murit în locul lui și Petru îi spune: Doamne, te iubesc. Și asta este pe malul Mării Galilei la micul dejun. Noi suntem la cina Domnului. Ascultă întrebarea în dreptul tău. Ascultă-o pe numele tău. Mă iubești? Ascultă întrebarea din partea Domnului. El este prezent lângă inima mea și inima ta, pentru că a spus: iată, eu stau la ușă și bat. E tot prezent. Ne apropiem de masa Domnului ca unii care spun: eu, Doamne, te iubesc din toată inima. Te iubesc pentru că Tu m-ai iubit întâi. Și Domnul Iisus îi spune lui Simon, fariseul, cui se iartă mult, iubește mult. Cât de mult ne-a iertat. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Și ne apropiem de masa Domnului, fiecare cercetându-se pe sine. La întrebarea aceasta: mă iubești? Și dacă ai venit doar ca să bifezi un ritual și nu ți s-a aprins inima, uită-te la prețul pe care l-a plătit pentru mântuirea ta și pentru mântuirea mea. Uită-te la jertfa lui în locul nostru. Uită-te la adâncimea păcatelor noastre și uită-te la măreția harului său. Și uită-te la faptul că te cheamă să te ridici de unde ești, să-ți plângi păcatul, să părăsești păcatul și locul păcatului, să te adaugi familiei lui și să stai cu toată viața și cu toate resursele tale pe altarul lui, ca să-și poată împlini voia în noi, în baza jertfei lui și a lucrării Duhului Sfânt. Rămânem în rugăciune în timp ce ne pregătim pentru cina Domnului.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Paul Negruț. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Iubirea jertfitoare, partea a doua. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Efeseni 5,2. Prin propriile noastre forțe nu putem să umblăm în dragoste, trebuie să avem ajutorul lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt. Ascultă! Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Să fim atenți la cuvântul dat. Într-o viață de om nu am putea câștiga acest lucru și totuși ne este mereu la îndemână. De vreme ce Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a iubi, trebuie să ne străduim să dezvoltăm această iubire, să o manifestăm și să umblăm în ea tot timpul. Iubirea reprezintă o alegere, nu o stare, un sentiment magic sau o reacție, ci o alegere. Prea mulți așteaptă ca ceva să îi lovească, așa încât să simtă automat o mai mare dragoste pentru oameni, iar după ce au acest sentiment, să iubească în mod spontan. Nu! Dragostea lui Dumnezeu nu ne va învălui dintr-o dată ca să ne facă să plutim prin viață cu un zâmbet larg pe față și cu o inimă mare. Adevărul este că cel mai mare sacrificiu pe care îl facem este alegerea iubirii față de cei care nu sunt ușor de iubit. O astfel de dragoste ne cere să ne răstignim pe cruce propriul interes și să dăm ascultare poruncii lui Dumnezeu de a iubi, indiferent de firea celor care ne ies în cale sau de ceea ce simțim la un anumit moment sau de împrejurările în care ne aflăm. Doar când ne hotărâm să practicăm iubirea jertfitoare și să lăsăm deoparte felul vechi de viețuire centrat pe eu primul, doar atunci bucuria deplină și puterea dragostei lui Dumnezeu vor fi manifestate prin viețile noastre.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna, cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Wilbur Smith, proeminent învățat și om de știință, ne spune: nu a fost încă făurită, și nici nu va fi vreodată, arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadela a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este vital și unic în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, cum scrie în 1 Corinteni 15:17.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Să continuăm seria de prelegeri de teologie biblică. Astăzi ne propunem să abordăm cartea Levitic. În ebraică, denumirea cărții este Vaikra, care tradus în limba română ar fi și el i-a chemat. Ceea ce ne-ar da de înțeles datorită particulei și că ceea ce urmează, cartea Levitic, este o continuare a cărții Exod. Este de așteptat să înțelegem cartea Levitic, continuarea cărții Exod, pentru că locul de desfășurare a evenimentelor din Exod, de la capitolul 19 la sfârșitul cărții, și a evenimentelor din cartea Levitic, continuând și în cartea Numeri până la capitolul 10, este la poalele muntelui Sinai. Denumirea din Bibliile timpurilor noastre, Levitic, este o adaptare din grecescul Leviticon, care s-ar traduce cele privitoare la leviți sau cu privire la leviți. Dacă încercăm o structură pentru cartea Levitic, cred că am putea destul de ușor remarca accentul primelor 10 capitole pe învățătura cu privire la intrarea în relația cu adevăratul Dumnezeu. În următoarele capitole, de la capitolul 11 la sfârșitul cărții, capitolul 27, vedem un accent pe umblarea cu Dumnezeu, consacrarea. Prima parte poate fi împărțită la rândul ei în două secțiuni, capitolul 1 la capitolul 7 și capitolul 8 la capitolul 10. Prima secțiune vorbește despre jertfe, iar a doua despre preoți. În prelegerile despre Genesa și Exod am văzut că relația cu Dumnezeu se bazează pe promisiune, iar parteneriatul cu Dumnezeu se bazează pe ascultare. În cartea Evrei, capitolul 9, se face referire la sărbătoarea ispășirii, o zi foarte importantă în calendarul testamental, o zi descrisă în Levitic, capitolul 16. În Evrei ni se spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Era nevoie de o acoperire a păcatelor pentru ca cel ce se închina în Vechiul Testament să aibă părtășie cu Dumnezeu cel viu. În ziua ispășirii, Yom Kippur, sau ziua acoperirii, literal, marele preot intra în locul preasfânt atunci când nu mai exista o separare între locul sfânt și locul preasfânt. Și acolo, în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, în prezența slavei lui Dumnezeu, Shechina, făcea slujba de ispășire pentru păcatele lui mai întâi și apoi pentru păcatele poporului evreu. Era nevoie de jertfă și era nevoie de preot, pentru ca cel ce se apropie de Dumnezeu să fie împărtășie cu Dumnezeu. Odată cu venirea Domnului Iisus, apropierea de Dumnezeu după modelul vechi testamental a devenit inoperativă. În capitolul 9, versetul 9 din Evrei, citim că cei ce se închinau după modelul vechi testamental nu experimentau desăvârșirea cerută de cugetul lor. Domnul Iisus a venit ca mare preot și a intrat odată pentru totdeauna într-un locaș de închinare care nu a fost făcut de o mână omenească. A intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, ca să șteargă păcatele și astfel să experimentăm o închinare după voia lui Dumnezeu. În vechime, marele preot intra în locul preasfânt o dată pe an, dar nu putea șterge păcatul, făcea doar o ispășire prin acoperire cu sânge de animale. Astăzi, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, păcatele sunt iertate pe deplin. În vechime, păcatele erau acoperite, ispășite pe cauțiune. Plata păcatului, urmând să se facă odată, era o plată pe credit. În fiecare an, verdictul lui Dumnezeu era: amânăm plata, amânăm plata, amânăm plata. Dar la Golgota, prețul păcatului a fost plătit pe deplin. Apostolul Ioan spune că Domnul Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Domnul Iisus a fost jertfa și tot el a fost și preotul. De aceea el face jertfa și preoția vechi testamentală inoperativă. Primele 10 capitole, cele de la Sinai,
ne vorbesc despre relația cu Dumnezeu, jertfa și preotul. Capitolele de la 11 la 27 ne vorbesc despre curățire și sfințire. Într-un sens, Levitic ne vorbește despre viața fiecărui credincios, un moment al convertirii și apoi un proces de consacrare. Un lucru pe cât de surprinzător, pe atât de relevant, este faptul că în cultura antică a poporului evreu, cartea Levitic era prima carte cu care copilul evreu se familiariza. Astăzi, dacă ar fi să începem cateheza cu nou convertiții, sau am începe școala duminicală pentru copii cu cartea Levitic, ar fi ceva bizar. De ce? Pentru că modul de relație între Dumnezeu și om s-a schimbat. Era normal ca evreii din vechime să se familiarizeze cu cartea Levitic din copilărie. Era intenția lui Dumnezeu de a-și descoperi planul lui cu omul în relația lui cu omul. Mai târziu, apostolul Pavel explică acest principiu vechi testamental al lui Dumnezeu de a-și descoperi voia lui în cartea Galateni, capitolul 4, versetele 1 la 3. Dumnezeu schimbă modul de relaționare cu omul și Pavel spune: câtă vreme moștenitorul era nevârstnic, eu spun că se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Pavel folosește aici o ilustrație din viața cotidiană antică pentru a explica condiția spirituală a evreilor și a neevreilor în antichitate, înainte de Hristos. Primii, evreii, fiind asemănați cu copiii care nu sunt majori, ultimii, neamurile, fiind asemănați cu robii. Și unii și alții erau sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. La evrei era vorba despre lege, iar la neamuri era vorba despre idoli. Dar în capitolul 3 din Galaten, Pavel arată că legea nu putea da viață, versetul 21. Evreii erau închiși sub paza legii, versetul 23. Prin asta înțelegând rolul legii. Nici de cum un aliat al evreului, ci mai degrabă un gardian aspru dintr-o pușcărie. Așa înțelegem și conceptul de îndrumător spre Hristos sau pedagog din Galaten 3:24. Toate stipulațiile legii i-au determinat pe evrei să strige după ajutor. Ei erau închiși sub paza legii. Legea a arătat cât de neputincios este omul în lupta cu păcatul. Lupta cu păcatul a fost și este mereu o luptă pe viață și pe moarte. Filosoful Platon a remarcat acest lucru cu privire la condiția spirituală a omului când a spus: dacă zeii ar sări împreună cu noi, ar fi demn de încrederea noastră. Platon, care a trăit cu vreo 400 de ani înainte de Hristos, a înțeles cât de dificilă este lupta și condiția omului în lupta cu păcatul. Dacă l-am evaluat pe Domnul nostru din perspectiva lui Platon, ar trebui să avem încredere în Hristos, pentru că El a suferit împreună cu noi. A fost un om al suferinței, a suferit crucea și a disprețuit rușinea pentru bucuria care stătea înainte, eliberarea noastră, păcat și moarte. De multe ori, generația noastră nu înțelege nici rolul legii, nici condiția spirituală a evreului care trăia sub lege. Și asta în mare măsură pentru că nu se înțelege aspectul dispensațional al revelației lui Dumnezeu. Mereu apostolul Pavel face diferența între evrei și neevrei. El nu spune: Hristos v-a eliberat din blestemul legii, ci Hristos ne-a eliberat din blestemul legii. Și nu spune: odinioară când nu cunoșteam pe Dumnezeu, ci spune: odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, pentru că nu s-ar potrivi pentru un evreu să nu cunoască odinioară pe Dumnezeu. Dar se potrivește pentru neamuri că nu cunoșteau pe Dumnezeu. Nu aveau cetățenie în Israel și nu cunoșteau pe Dumnezeu. Vă invit, când studiați Scriptura, să observați cât de consecvent este Pavel când vorbește despre evrei și neamuri, făcând diferența între ei, cu alte cuvinte, diferența noi-voi. Și asta nu pentru că face o deosebire în ce privește valoarea sau destinul evreilor și neamurilor, ci ca și în cazul diferenței între bărbat și femeie, Dumnezeu are două planuri, două roluri.
unul pentru evrei și altul pentru neamuri. Și nu în sensul, dacă nu se poate realiza planul A, el va folosi planul B. Dumnezeu nu are două planuri în funcție de răspunsul omului, pentru că altfel n-ar mai fi suveran. Dumnezeu mereu a avut un singur plan pentru omenire. Tot ceea ce și-a propus el se va împlini matematic. Este posibil să înțelegem greșit Scriptura și să vedem că Dumnezeu își dorește să împlinească un plan cu o generație, dar acea generație, exemplul generației din timpul Domnului Iisus, să refuze planul, să zădărnicească planul lui Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu și-a schimbat planul. Însă răspunsul omului la revelația lui Dumnezeu nu-l va împiedica să-și realizeze planul conform promisiunilor lui și să nu-și schimbe planul. Sunt încă multe promisiuni făcute poporului evreu, promisiuni neîmplinite datorită generațiilor de evrei care au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegem că odată se vor împlini toate promisiunile din Vechiul Testament pentru poporul evreu în același sens literal, cum s-au împlinit și promisiunile cu privire la Mesia. Revenind la Cartea Levitic, manualul prin care evreul înțelegea că nu se poate apropia oricum de Dumnezeu, învățăm câteva noțiuni de bază legate de relația lui Dumnezeu cu oamenii, cu evrei în antichitate. Se spune că astăzi trăim într-o societate postmodernistă. Postmodernismul a fost oarecum inițiat de Schleiermacher, un filozof german care renunță la logică pentru a interpreta viața și acceptă sentimentele ca fiind judecătorul suprem în luarea deciziilor. De aceea este apreciat Schleiermacher ca fiind părintele postmodernismului. Postmodernismul ne spune că nu avem nevoie de reguli, că nu există niciun absolut. Cred că înțelegeți că nu putem aplica niciodată regulile postmodernismului în ce privește circulația rutieră sau când vorbim despre relația angajat-angajator. Niciodată poliția rutieră nu va accepta vreo explicație postmodernistă pentru încălcarea regulilor de circulație. Așa am simțit eu că trebuie să intru în intersecție fără să mă angajez. Și nici angajatul nu va accepta ca angajatorul să nu respecte contractele neoferind salariu sau concediul de drept. Dar la ce se referă postmodernismul astăzi? Postmodernismul se referă la moralitate. În probleme de moralitate vedem cum nu se mai acceptă nicio regulă, niciun absolut. Accentul cărții Levitic este pe reguli. Cartea Levitic ne învață noțiunea de curat și noțiunea de necurat. Una din greșelile creștinilor astăzi este să folosească expresii din Cartea Levitic ca principii de viață fără să înțeleagă contextul care s-a scris Cartea Levitic. De exemplu, astăzi se folosește principiul legat de îmbrăcămintea femeii și îmbrăcămintea bărbatului. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și nici bărbatul să nu poarte îmbrăcăminte femeiască. În același context, din Cartea Levitic se vorbește și despre grădina în care sunt plantate mai multe feluri de legume și se interzice plantarea legumelor diferite în aceeași grădină. Deși principiul privire la îmbrăcăminte este invocat între creștini astăzi, principiul despre plantarea legumelor nu este invocat. Poate că ar trebui înțeles contextul mai întâi de a folosi vreun principiu din Cartea Levitic. Eu cred că mesajul cărții Levitic este extrem de relevant astăzi. Ideea de curat și necurat nu are de a face cu ritualul, cu exteriorul, așa cum a înțeles greșit Petru când Domnul i-a cerut în vedenie să mănânce acele animale considerate de Petru necurate, după cum înțelegea Petru Cartea Levitic. Ce are de a face cu normal și anormal? Curat avea sensul de normal. Peștele normal are solzi. De aceea peștele cu solzi este curat. Dar dacă o vietate marină înoată, dar nu are solzi, este cu defect. Nu este normală. Nu este curată. La fel, un animal care rumegă, dar nu are copita despicată, este anormal. Are defect. Nu este curat. Relațiile intime între rudenii sunt anormale, adică se amestecă sângele,
este expresia din Levitic. Aceste relații anormale sunt necurate, pentru că amestecul produce confuzie. Amestecul de legume din grădină, ca și amestecul de îmbrăcăminte între bărbați și femei, sunt doar lecții elementare despre normalitate și anormalitate. În acest sens, putem spune că există multe confuzii în societate astăzi, pentru că lucrurile sunt amestecate, pentru că nu sunt respectate regulile elementare. Absoluturile care fac ca viața, așa cum a creat-o Dumnezeu, să funcționeze. Atunci când nu există o înțelegere a Scripturii în context, oamenii vor trage concluzii diferite, se vor separa. Și vedem asta în biserică, cât de fărămițată este. Și ceea ce spune Osea, vedem cu ochii noștri, poporul pierde din lipsă de cunoștință. Leviticul ne învață că trebuie să facem deosebire în viață între ceea ce îi place Domnului și ceea ce nu îi place. Leviticul ne învață că trebuie să respectăm regulile care fac viața posibilă, altfel vom trăi în confuzie. Dumnezeu a ales o națiune, Israelul, pentru a-și descoperi planul lui cu privire la sfințenia vieții. El a cerut evreilor să se separe de celelalte neamuri pentru a trăi în ascultare de el. Dar poporul evreu s-a despărțit de celelalte neamuri nu pentru a trăi în ascultare de Dumnezeu, ci a trăi după poftele inimilor. Și când viața lor a ajuns o ofensă la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a despărțit de ei. Ce putem spune despre biserică astăzi? Trăim noi în ascultare de Domnul? Trăim noi după regulile pe care le învățăm din Sfintele Scripturi? Facem noi o deosebire între lucrurile plăcute și cele neplăcute? Sau trăim în confuzie?

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

F. Strauss, cel mai tăios și neiertător dintre criticii ei, atunci când se referă la înviere, recunoaște că ea este piatra de încercare nu numai a vieții lui Isus, dar și a creștinismului însuși. Ea afectează creștinismul în punctul lui cel mai sensibil, fiind decisivă pentru întreaga cauză a acestuia. Dacă aceasta cade, atunci tot ce este vital și esențial în creștinism va cădea odată cu ea. Dacă aceasta rămâne, tot restul rămâne. Și astfel, de-a lungul veacurilor, învierea a fost și continuă să rămână punctul central al atacului împotriva credinței creștine. Hristos însuși și-a mizat de bunăvoie toate pretențiile pe credibilitatea acordată faptului învierii. Când i s-a cerut un semn, el l-a menționat pe acesta ca singura sa scrisoare de acreditare necesară. Ernest Chevan ne spune cu privire la renumitul teolog elvețian Frederick Godet, în cartea sa, Lectures in Defense of the Christian Faith, el vorbește despre importanța învierii lui Hristos, subliniind că aceasta a fost singura minune la care Hristos s-a referit ca atestare a pretențiilor și autorității sale. Michael Green vine cu o remarcă foarte potrivită. Creștinismul nu consideră învierea ca pe unul din multele principii ale crezului lui. Fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista. Biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus s-ar fi stins ca un foc de artificii odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Infirmă adevărul învierii și creștinismul va fi complet lichidat.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

0: o zi foarte mare.
1: Pe aici, șoptește cineva în întuneric. Uite, se văd zidurile închisorii. Casa e chiar vis-a-vis.
0: Da, acolo.
1: Bate încet.
0: Ușa se deschide.
1: Intrați repede, spune un tânăr cu glas încet.
0: Și ușa se închide după ei.
1: Este aproape 9 seara. Întunericul s-a așternut de mult peste tot. Orașul e aproape adormit. Dar ce se întâmplă în casa aceea, ultima de pe stradă? Să încercăm să ne imaginăm.
2: Bună seara, Smaranda!
3: Bună seara, Ioan!
2: Vă așteptam, bine că ați venit!
3: Mai vin și alții, se aude o nouă bătaie la ușă.
2: Oh, e Jănică! Intră repede, ce mai faci?
3: Foarte bine! Ce idee bună să avem întâlnirea din seara asta! Să ne bucurăm de ea cât putem de mult! Așa de rar avem musafiri și ei sunt o binecuvântare deosebită!
0: Întâlniri creștine în case sunt neautorizate. De aceea vin toți cu atâta atenție. În seara aceasta sunt aproape 20 prezenți. Predicatorul danez stă jos la masa familială. O fată se așează lângă el. E Genoveva. Ea va traduce deoarece acest credincios vizitator va vorbi în engleză.
4: Dragi prieteni, spuse străinul, e o mare bucurie pentru mine să petrec această seară cu voi.
1: Dragi prieteni, repetă Genoveva în frumoasa ei limbă română, mă bucur să fiu cu voi în această seară.
4: E un exercițiu bun pentru tânăra studentă. Trebuie să se concentreze, să înțeleagă foarte bine fiecare propoziție, apoi să reproducă cu exactitate în limba ei maternă. Dintre toți cei aflați în seara aceea acolo, ea trebuie să asculte cel mai atent.
1: Eu iubesc pe toți creștinii din lumea întreagă, spune acum vorbitorul, dar am o dragoste deosebită pentru cei care sunt persecutați pentru credința lor. Dacă aș putea, mi-aș da viața pentru frații mei din România.
0: Genoveva este adânc mișcată de aceste cuvinte, dar deja predicatorul merge mai departe.
1: Dar cui ar folosi acest lucru? Să citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 13.
0: Danezul întoarce paginile Noului Testament. Genoveva face la fel. Apoi e rândul ei să citească.
1: Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.
0: Cine a spus asta? Continuă vorbitorul.
1: Însuși Iisus Hristos. El ne numește prietenii lui. El și-a dat viața pentru voi care ascultați aceste cuvinte, pentru mine care vorbesc, pentru fata care traduce.
0: El a murit pe o cruce din cauza păcatelor noastre.
1: E posibil ca să știm acest lucru cu mintea noastră fără nicio schimbare în viață. Dar e posibil și ca să acceptăm acest adevăr cu toată inima.
0: Atunci primim iertarea de păcatele noastre și siguranța că într-o zi vom merge în cer. Începe o viață nouă.
1: Da, devenim făpturi noi.
0: În seara aceasta, dragi prieteni români, aș vrea să fiu sigur că acceptați iertarea lui Dumnezeu. Chiar dacă vom suferi batjocuri, singurătate, persecuții, ceea ce contează este să ajungem în cer într-o zi.
1: A fi afară de cer este îngrozitor și atunci va fi prea târziu.
0: Vorbitorul continuă predica, iar Genoveva continuă să traducă.
1: Crucea, atât de mult ne-a iubit Iisus, ați înțeles?
0: Nu-mi răspundeți mie, ci lui. Acum eu voi tăcea și tu vei putea să vorbești cu el.
1: Da, poți să o faci chiar acum.
0: Predicatorul danez se oprește aici și traducătoarea tace și ea. Și totuși, niciodată în viața ei nu a simțit așa o nevoie să vorbească cu Dumnezeul ei. Părinții creștini sunt minunați, dar aceasta nu mai este de ajuns pentru ea. În inima ei se ridică dorința de a fi și ea o creștină cu adevărat.
1: A înțeles.
0: Iisus Hristos așteaptă un răspuns. Atunci, fără ca să audă cineva, ea îi dă răspunsul ei din adâncul inimii.
1: Salvează-mă, Doamne Iisuse! Iartă-mi păcatele, fă-mă o creatură nouă și călăuzește-mă în viață.
0: Fără ca nimeni să audă? Dar cineva tocmai a auzit.
1: Cine?
0: Iisus Hristos, Salvatorul.
1: Deci, pentru Genoveva, o simplă seară de tradus a devenit seara întâlnirii cele mai importante din viața ei.
0: În dimineața următoare, tânăra studentă se va scula ca de obicei.
1: Culoarea ochilor ei nu va fi schimbată, nici decorul familial.
0: Și totuși, de azi înainte, totul va fi diferit. De acum înainte, Iisus este salvatorul ei personal.
1: Genoveva cu siguranță va continua să fie disprețuită pentru că ea este creștină, va fi chiar și persecutată.
0: Dar,
4: Acum cel puțin va cunoaște pe cel pentru care suferă.

0: surpriză neplăcută. Genoveva vorbește cu fratele ei în jurul mesei familiale. Ascultă, Teodor. Creștinul acesta danez a venit la noi în țară pentru câteva săptămâni. În timp ce îl traduceam seara aceea, am înțeles. L-am invitat pe Iisus Hristos în viața mea. Sunt așa de fericită. Acest predicator vrea să vorbească oamenilor din satele din apropiere. El are nevoie de cineva care să-i traducă din engleză în română. Vreau să merg cu el să-l servesc. Înțeleg, Genoveva, și te admir pentru asta, dar e foarte riscant. Poliția secretă este peste tot. Gândește-te la tatălui Cătălin. Am vorbit despre Dumnezeu în public și acum e la închisoare. Știu, oftează Genoveva. Ceea ce se întâmplă în țara noastră scumpă e așa de trist. Dar noi, credincioșii, trebuie să fim curajoși și să facem ceva, chiar în condițiile acestea. Tu te-ai schimbat foarte mult, Genoveva, observă Teodor. Amintește-ți cu câtă ezitare ai tradus pentru fratele acestea când a venit acasă la noi. Ți-era frică că vei avea probleme la universitate și acum ai curajul să mergi prin sate. Nu-ți mai este frică? S-a terminat cu frica. Începând din seara aceea, multe s-au schimbat în viața mea. Știu că păcatele mele sunt iertate. Biblia îmi spune asta și îmi face bine. Dar mai este un lucru pe care acum îl înțeleg. Care? Spune-mi repede. La școală întotdeauna eram arătată cu degetul și poreclită credincioasa. De fapt, nu eram creștină, pentru că nu l-acceptasem pe Iisus ca salvatorul meu. Dar bătăile acelea de joc mi se păreau îngrozitoare. Aveam oroare de ele. Acum, totul e diferit. Știu că voi avea și mai multe probleme pentru că sunt credincioasă, dar acum cel puțin îl cunosc pe acela pentru care sufăr și asta mă va ajuta. Sunt mândru de tine, Genoveva, se grăbește Teodor să adauge. Știi, și eu l-am întâlnit pe Domnul în seara aceea. Știu că el mă va călăuzi și pe mine în viață. Cu aceste cuvinte, Teodor merge și se așează lângă sora lui. Are o idee. Genoveva, ce-i spune dacă aș merge și eu cu tine? Mai avem câteva zile de vacanță și nimeni nu va ști decât familia noastră, desigur. N-ai spus tu că acest creștin danez caută niște tineri să meargă cu el? Tu vei traduce, iar eu, după cum știi, sunt gata să fac orice. De asemenea, aș putea să cânt la chitară și din gură. Ce idee bună! În felul acesta n-aș fi singură. Ar fi mult mai bine să mergem amândoi. Să vorbim cu tata și cu mama. Bravo, spune tatăl imediat. Atâția tineri se plictisesc sau își pierd timpul în vacanță. Voi doi cel puțin veți avea o experiență bogată și folositoare. Mergeți și Dumnezeu să vă păzească, dar fiți înțelepți. Poliția e peste tot. Fratele și sora își iau câteva lucruri într-o plasă și a doua zi de dimineață merg la gară ca să iau un tren local. După câteva ore se întâlnesc cu predicatorul în satul respectiv. În seara aceea, în casa unei familii de credincioși, vin mulți să asculte Evanghelia. Toți apreciază traducerea Genovevei. Tânăra studentă își pune toată inima și convingerea în ea. Puțin mai târziu, fratele și sora merg la culcare pe două saltele așternute pe jos, în pod. Dar noaptea va fi scurtă. În câteva ore va veni cineva să-i trezească. De ce așa de devreme? Ei se vor folosi de întuneric ca să-l însoțească pe predicator într-un alt sat. La lumina zilei ar fi prea riscant pentru micul grup, deoarece ar atrage prea multă atenție. Trebuie să fie înțelepți. Dar ce mare bucurie este să-l servești pe Dumnezeu. Timpul trece prea repede când ești în vacanță. Curând se vor începe cursurile la școală și la universitate. Genoveva și fratele ei Teodor își fac planuri cum să ajungă acasă. Este un tren care pleacă la 4 dimineața și care îi va duce până în orașul lor. Ei nu sunt singuri în gara cea mică din sat. În această dimineață, cam fiecare altă zi, sunt muncitori în drum spre lucru. Dar vedeți voi pe omul acela cu părărie neagră? S-a suit în același vagon cu ei și ochii lui sunt pe cei doi tineri. Cine e? Ceilalți călători nu par să-l cunoască. Când trenul ajunge la destinație, omul acela cu pălărie neagră se scoală repede de pe bancă. Vrea să fie primul care se dă jos din tren. Se pare că un prieten îl așteaptă pe peron. Într-adevăr, își fac un semn discret unul altuia. Fratele și sora își fac loc printre oameni și ies din gară. Cei doi oameni fac și ei la fel. Piața din centru este plină de activități dimineața. Teodor și Genoveva o iau pe străduță. Sunt urmăriți. În tăcere, cei doi oameni îi ajung din urmă. Acum unul îl apucă pe băiat de braț, cu o mână, iar cu cealaltă îi arată legitimația. Surprins, Teodor se uită la fața omului, apoi la legitimație. Două cuvinte sunt de ajuns și le înțelege. Poliția secretă. Voi doi, unde mergeți?
1: Mergem acasă.
0: Și am putea să știm de unde veniți?
1: Dintr-un sat, nu departe. Am stat cu niște prieteni în timpul vacanței.
0: Urmați-ne, spune ofițerul în haine civile.
1: Dar, protestă Teodor,
0: lăsăm explicațiile pe mai târziu, răspunde polițistul foarte discret. Veniți pe aici, vă rog.
1: Este pentru prima dată când Genoveva și Teodor sunt arestați. Unde vor fi duși? Ce se va întâmpla cu ei?
0: Ei merg fără să știe.
1: Într-o stradă lăturalnică îi așteaptă o mașină. Sunt forțați să urce și sunt duși spre sediul securității. Pe drum, Genoveva și Teodor nu pot decât să schimbe câteva priviri îngrijorate. Curând, mașina intră într-o curte. O poartă se închide în urma lor. Au ajuns. Urcă câteva trepte și apoi intră pe un coridor lung. O iau pe Genoveva într-o cameră și pe fratele în alta. Începe interogarea. Sesiunea va dura 3 ore lungi și tot timpul vor fi presați cu întrebări ca: în ce casă ați fost, ce ați făcut acolo, despre ce ați vorbit cu prietenii, ați primit Biblia acasă și l-ați luat cu voi? În ambele camere îi dau răspunsuri înțelepte și polițiștii sunt exasperați. Din fericire, Genoveva și fratele ei nu sunt bătuți, dar sunt amenințați cu severitate. Este interzis să aveți întâlniri în casele creștinilor și este interzis să vă întâlniți cu străini. Ar trebui să știți acest lucru și ar fi bine să-l spuneți și celorlalți.
0: Dar polițistul merge mai departe. De acum încolo, voi doi veți fi sub urmărirea noastră atentă. Și dacă nu vreți să aveți probleme serioase, adăugă celălalt agent, să țineți minte ce v-am spus. Ați înțeles?
1: Înțeles.
0: Acum vă vom duce acasă, vom vedea imediat dacă ascundeți Biblii.
1: Apoi, întorcându-se spre colegul lui, agentul își ia revolverul din sertar.
0: Ți l-a luat pe al tău?
1: Întrebă el.
0: Da, răspunde celălalt arătându-i arma.
1: E încărcat. Ei fac tot posibilul să intimideze pe cei doi noi creștini.
0: Foarte bine, să mergem. Urcați-vă în mașină.
1: Sunt pe șosea acum. În cele din urmă ajung acasă.
0: Când săracii părinții văd pe cei doi copii escortați de 3 agenți de securitate, îngrijorarea lor se schimbă în frică. În timp ce un polițist ține familia sub pază, ceilalți doi fac o percheziție sistematică a casei. Ah, dacă ar putea să pună ei mâna pe o cantitate de Biblii, atunci ar avea un motiv bun să-i bage pe părinții la închisoare. Mai mult de 2 ore, toate sertarele sunt controlate. Până și o saltea este despicată în două, dar din fericire, polițiștii nu găsesc nimic compromițător. Când în sfârșit pleacă, toți răsuflă ușurați.
1: Curaj, spune tatăl. Dumnezeul nostru este puternic. El a promis că va fi scutul nostru. Nu va face el oare ce a promis?

strălucitul istoric Alfred Edersheim vorbește în mod specific despre timpul în care a avut loc moartea și învierea lui Hristos. Ziua scurtă de primăvară se apropia de seara sabatului. În general, legea prevedea ca trupul unui osândit să nu rămână atârnat, neîngropat peste noapte. Poate că, în ocazii obișnuite, iudeii nu i-ar fi cerut atât de insistent lui Pilat să scurteze suferințele celor de pe cruce, ca în cazul de față, pedeapsa răstignirii durând adesea nu ore, ci zile întregi înainte ca cel osândit să-și fi dat în sfârșit duhul. Dar aceasta era o ocazie specială. Sabatul, gata să înceapă, era o zi mare, nefiind doar un sabat obișnuit, ci a doua zi de Paște, considerată din toate punctele de vedere la fel de sfântă ca și prima, deoarece în această zi, așa numitul snop legănat era prezentat înaintea Domnului. Putem spune foarte simplu că deținem mai multe detalii cu privire la cele petrecute în orele imediat premergătoare și din timpul răstignirii lui Isus, în Ierusalim și la locul răstignirii, decât avem în legătură cu moartea oricărei alte persoane ce a trăit în lumea antică.

0: lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: În fața de la apă să ai statornic drum, în fața de la flăcări că toate sunt numai scrum, în fața de la umbră să taci și să veghezi.

0: Trebuie prin lume, de liniștit să treci. Învață de la toate, că toate-ți sunt surori. Să treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori. Învață de la vierme, că nimeni nu-i uitat. Învață de la nufăr, să fii mereu curat. Învață de la flăcări ce avem de ars în noi. Învață de la apă să nu dai înapoi. Învață de la umbră să fii smerit ca ea. Învață de la stâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare ca vremea să o cunoști. Învață de la stele că cerul îi numai oști. Învață de la greier când singur ești să cânți. Învață de la lună să nu te înspăimânți. Învață de la vulturi când umerii ți-s reci. Și du-te la furnică să vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea. Învață de la oaie să ai blândețea sa. Învață de la păsări să fii mai mult în zbor. Învață de la toate că totu-i trecător. Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea în care treci. Să înveți din tot ce piere cum să trăiești în veci.
1: Invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

strălucitul istoric Alfred Edersheim vorbește în mod specific despre timpul în care a avut loc moartea și învierea lui Hristos. Ziua scurtă de primăvară se apropia de seara sabatului. În general, legea prevedea ca trupul unui osândit să nu rămână atârnat neîngropat peste noapte. Poate că, în ocazii obișnuite, iudeii nu i-ar fi cerut atât de insistent lui Pilat să scurteze suferințele celor de pe cruce, ca în cazul de față, pedeapsa răstignirii durând adesea nu ore, ci zile întregi înainte ca cel osândit să-și fi dat în sfârșit duhul. Dar aceasta era o ocazie specială. Sabatul, gata să înceapă, era o zi mare, nefiind doar un sabat obișnuit, ci a doua zi de Paște, considerată din toate punctele de vedere la fel de sfântă ca și prima, deoarece în această zi, așa numitul snop legănat era prezentat înaintea Domnului. Putem spune foarte simplu că deține mai multe detalii cu privire la cele petrecute în orele imediat premergătoare și din timpul răstignirii lui Isus în Ierusalim și la locul răstignirii, decât avem în legătură cu moartea oricărei alte persoane ce a trăit în lumea antică.

bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 mai. În 1675, regele Charles al II-lea al Angliei ordonă construirea observatorului regal Greenwich. În 1814, Napoleon I este exilat pentru 100 de zile pe insula Elba. În 1904, începe construcția canalului Panama. În 1928, tot într-o zi de 4 mai, s-a născut președintele Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak. Iar în 1928 s-a născut Leon Bakhonsky, istoric și critic literar. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însă și întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Hristos a înviat. V-am luat prin surprindere, mai spun încă o dată, Hristos a înviat. Ne bucurăm atât de mult pentru această zi frumoasă de sărbătoare și inima noastră este plină de bucurie pentru acești 31 de candidați la botez. Slavă Domnului pentru ei. Astăzi vom auzi multe povești de viață, multe mărturii frumoase. Dar dați-mi voie să vă mai spun astăzi încă o mărturie, mai de demult. O mărturie care cred că a fost spusă într-un context sau altul cu mulți, mulți ani în urmă. Și mărturia aceasta ar suna în felul următor. M-am născut într-o familie de oameni religioși, dar nu am avut niciodată o relație apropiată cu Dumnezeu. Încă din adolescență mi-am dorit să ajung un om respectat. Mi-am dorit să ajung un om puternic. Mi-am dorit să mă realizez din punct de vedere profesional. Și într-un fel am reușit. Pentru că la un moment dat am ajuns într-adevăr să fiu un om puternic. Eram omul cu cheile la brâu. Eram omul care închidea și deschidea uși grele, unele metalice de fier. Puteam să decid cine intră și cine iese din temnița unde eu eram șeful. Am ajuns în punctul din viața mea în care nu prea mai îmi păsa cine vine și cine pleacă din această închisoare. Mi-aduc aminte că într-o zi, în temnița pe care eu o păzeam, au fost aduși doi oameni. Erau ciudați, pentru că oamenii aceștia au fost bătuți până la sânge. Au fost pur și simplu mutilați din punct de vedere fizic. Mi-au adus, i-am legat la mâini și i-am legat la picioare și am pus să șadă acolo într-un loc întunecat. Mă așteptam să aud din partea lor tot felul de injurii, m-aș fi așteptat să se uite la mine și să-mi spună câteva cuvinte urâte. Dar oamenii aceștia erau într-adevăr ciudați, pentru că la un moment dat, în loc de injurii, au început să se roage. În loc de blesteme, au început să cânte și cântau atât de frumos, încât ceilalți din temniță, din locul acela plin de întuneric, stăteau și ascultau cu atenție. M-am enervat pe ei. Le-am aruncat eu câteva cuvinte urâte și le-am spus: tăceți odată, că m-am săturat de cântecele voastre, ce-i cu voi? Lăsați-ne să dormim, este miezul nopții. Dar ei continuau să cânte în noapte. Au trecut câteva momente și la un moment dat s-a întâmplat un cutremur. Și cutremurul acesta a fost neobișnuit, pentru că s-au deschis ușile, s-au rupt legăturile deținuților, dar vreau să vă spun că pentru mine cutremurul acesta a fost cutremurul care mi-a schimbat viața. Pentru că eram pe punctul de a-mi pierde slujba și știam că din acest moment nimic pentru mine nu mai contează. Știam că totul este pierdut. Și am ajuns pe marginea prăpastiei și am vrut să-mi pun capăt zilelor, când din întuneric unul dintre cei doi ciudați care cânta în miez de noapte mi-a spus: să nu-ți faci niciun rău, toți suntem aici. Și atunci am înțeles că oamenii aceștia nu doar că sunt ciudați, sunt speciali. Că au ceva special, au o libertate. Ei erau prizonieri, eu eram liber. Dar în acel moment mi-am dat seama că de fapt ei erau în libertate și eu eram prizonierul proprii mele vieți. Și le-am spus că aș vrea să am și eu ceea ce i-au primit. Cum a început totul? Cum a început povestea acestui om? Mă bucur că ați întrebat, pentru că în Faptele Apostolilor, la capitolul 16, totul începe cu o zi obișnuită. Dați-mi voie să vă citesc.
Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, era Pavel și Sila, și ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Iată că aici începe povestea acestui temnicer. Într-un mod oarecum neobișnuit, am spune, iată o femeie care este stăpânită de un duh necurat. Doar că duhul acesta necurat se manifesta într-un mod deosebit. Era un duh de ghicire. Putea să ghicească viitorul celorlalți oameni. Cu toate acestea, femeia era într-o lume a întunericului. Era o femeie nefericită. Dar oamenii din jurul ei și-au dat seama că ar putea să obțină profit de pe urma ei. Așa că s-au gândit ei, ce-ar fi să ne deschidem un PFA, o agenție de prezicere a viitorului. Și dacă vrei să știi ce se întâmplă în viitorul tău, nicio problemă, vii la noi, noi ne folosim de femeia aceasta care are acest duh special de ghicire. Plătești suma pe care noi o stabilim, ea îți ghicește și pleci mai departe. Și iată că acest business, această afacere a ajuns să fie o afacere prosperă, pentru că spune Biblia că ea aducea mulți bani stăpânilor ei. Și oamenii aceștia se gândeau doar la profit și doar la câștig. Și se foloseau de femeia aceasta. O foloseau, lor nu le păsa de fericirea ei, nu le păsa de familia ei, nu le păsa de faptul că femeia aceasta era acolo într-o lume a întunericului, că era copleșită de duhuri necurate, că era copleșită de întuneric, că era abuzată, că era pur și simplu în nefericirea ei. Le păsa doar de câștigul lor și atât. Ați văzut oameni care... căra nu le pasă de alți oameni, le pasă doar de ceea ce pot ei să obțină? Doar de ceea ce pot ei să câștige? Și ești bun până când poți să aduci profit cuiva. Ești bun atâta timp cât ai bani. Ești bun atâta timp cât ești o persoană bună, atâta timp cât ai frumusețe. Ești bun atâta cât ești tânăr și ești de folos. Și găsim un scop util pentru tine în lumea aceasta. Când ai pierdut toate acestea, când ai îmbătrânit, când ai pierdut banii, când ți-ai pierdut frumusețea, când ai pierdut celelalte lucruri, ești pur și simplu dat la o parte. Nimănui nu-i mai pasă de tine, ca și cum n-ai mai exista. Nimeni nu te mai cunoaște, nimeni nu te mai bagă în seamă. Așa era femeia aceasta, fără niciun fel de demnitate, fără niciun fel de milă din partea celorlalți. Se foloseau de ea, așa cum unii din jurul tău poate se folosesc de tine atâta cât pot. Sau vezi oameni care se folosesc de alții atâta cât le convine și când nu le mai ești de folos, te dau la o parte. Te dau afară, te scot pur și simplu. Și este așa de dureros. Și Pavel spune că roba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Și apoi în versetul următor, Pavel necăjit. Că și Pavel, rabdă cât rabdă. Dar răbdarea lui ajunge la capăt, așa cum și răbdarea ta s-ar putea să ajungă la capăt la un moment dat, nu? Așa cum și răbdarea mea s-ar putea să ajungă la capăt. Așa cum răbdarea tuturor, la un moment dat, nu mai reziști. Nici Pavel n-a rezistat. S-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Acum știu că mulți sunteți musafiri, dar noi aici mai obișnuim să vorbim unii cu alții. Am eu o întrebare. Întrebarea este următoarea. Pavel aici a făcut un lucru bun sau un lucru greșit? Ce ziceți? Un lucru bun sau un lucru... Vedeți ce simplu v-am dat. A fost bine sau a fost rău ceea ce a făcut Pavel? A fost bine. Pentru că pentru prima dată cuiva i-a păsat de această persoană, de sufletul ei, de ceea ce era ea, de demnitatea ei, de viitorul ei. Și o eliberează. Doar că pentru stăpânii ei, iată că a fost un lucru rău. Pentru că li s-a dus câștigul.
Li s-a dus PFA-ul, li s-a dus afacerea. Nu mai aveau din ce să trăiască, nu mai aveau pe cine să folosească, nu mai aveau de cine să-și bată joc. Și când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și Sila și au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vorbesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Ceea ce spun acești oameni și ceea ce răspândesc în jurul lor, iarăși vă întreb, este adevărat sau este fals? Pentru că au spus că tulbură cetatea, că răspândesc nu știu ce obiceiuri și au început să scrie și au început să facă YouTube-uri și au început să trimită mesaje, tot felul de lucruri. Era fake news sau nu era fake news? Ce ziceți? Povestea adevărată sau falsă? Zicem că este falsă, nu-i așa? Pentru că n-au tulburat cetatea, doar au ajutat o persoană să-și recapete demnitatea. Au făcut un lucru bun, au ajutat o persoană să revină din nou la viață, să iasă din nou din întuneric. Dar iată că ceea ce îi se întâmplă lui Pavel și lui Sila, Sila îl chema pe prietenul lui Pavel, da? Ca să ne înțelegem, ceea ce îi se întâmplă lui Pavel și lui Sila este o nedreptate. Câți dintre voi ați avut parte de nedreptăți în lumea aceasta? Lucruri care ți s-au întâmplat și n-ar fi trebuit să ți se întâmple. Minciuni care s-au spus și n-ar fi trebuit să se spună. Lovituri pe care le-ai primit și n-ar fi trebuit să le primești. O, este adevărat că uneori nedreptatea ne alege pe noi, alteori noi alegem nedreptatea. Dar, fiți atenți la prima lecție, nedreptatea oamenilor nu anulează planul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi la un moment dat experimentăm multe nedreptăți în lumea aceasta, dar nedreptatea oamenilor nu anulează planul lui Dumnezeu. E adevărat că norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Una dintre cele mai crude forme de întuneric din lumea aceasta este să folosești rănile unui om pentru câștigul tău. Asta făceau acești oameni. Foloseau rănile altcuiva pentru câștigul lor, pentru vizibilitatea lor, pentru profitul lor. Dar ascultă-mă cu atenție. Niciodată în lumea aceasta nu vei reuși să-ți clădești fericirea ta pe nefericirea altuia. La un moment dat și tu vei ajunge nefericit. Dar iată ce se întâmplă aici. Cineva deranjează sistemul. Și când deranjezi lucrurile dintr-un sistem, până la urmă sistemul ce face? Se răzbună. Și Pavel și Sila, în loc să primească aprecieri, în loc să vină ceilalți să spună mulțumim că v-a păsat de femeia aceasta, nimeni n-a băgat-o în seamă până acum. Nimeni nu i-a dat o mână de ajutor. Trăia în nefericire, trăia în întuneric. Era vai și amar de capul ei. Era în deznădejde, era în disperare. Lumea doar se folosea de ea. Apoi o închidea din nou într-o cameră și stătea acolo în întuneric. Și făceau profit. Mulțumim că ați eliberat-o. Iată ce primesc ei în schimb. Nedreptate. Bătaie. Temniță. Arestare preventivă. De ce? Pentru că au ajutat o altă persoană. Dar temnița din orașul Filipii, iată că nu este doar un accident administrativ, ci este un coridor providențial. Pentru că în toată această nedreptate pe care o vedem în textul acesta, Dumnezeu în background, în spatele scenei, lucrează într-un mod deosebit. În spatele scenei, Dumnezeu eliberează o femeie de întuneric și în spatele scenei, Dumnezeu scoate un bărbat care trăia în propria lui închisoare a vieții. De aici începe mântuirea celor doi, de aici începe salvarea, de aici începe eliberarea celor doi. Știu că mulți dintre voi ați trecut deja prin multe nedreptăți care vi s-au întâmplat în lumea aceasta. Nedreptățile care ți se întâmplă pot afecta confortul tău, dar nu pot confisca destinul tău.
Nedreptățile care ți se întâmplă și prin care treci pot afecta confortul tău, dar să știi că nu pot să afecteze și nu pot să confiște destinul tău. Uneori, cea mai mare dovadă că ești pe drumul bun este că întâmpini opoziție nemeritată din partea celorlalți. La fel ca și Pavel și Sila. Am stat de vorbă cu unii dintre cei care astăzi îl vor mărturisi pe Domnul în apa botezului. Și mărturiile lor în multe puncte sunt atât de similare. După ce au decis să facă un lucru bun, atunci au venit nedreptățile. Am dreptate sau nu? Atunci a venit opoziția, atunci au început să apară tot felul de piedici la care nici n-ai fi visat. Și tu ai pățit asta, dar nu lăsa nedreptățile vieții să-ți confiște viitorul. Iată, temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Câtă nedreptate, nu-i așa? Doamne, păzește să ajungem vreodată așa. Și toată biserica să spună? Pe la miezul nopții, deci, să recapitulăm, Pavel și Sila, pe nedrept, sunt denigrați, pe nedrept sunt bătuți, pe nedrept sunt aruncați în închisoare, pe nedrept sunt legați în închisoare. Și pe la miezul nopții, ce te-ai fi așteptat să facă Pavel și Sila? Să-și plângă de milă, nu-i așa? Doamne, dar de ce ni se întâmplă nouă toate aceste lucruri? De ce toată această nedreptate? Doamne, asta este răsplata pentru că am venit în orașul acesta și am încercat să plantăm o biserică și pentru că te-am slujit și pentru că aici, în orașul acesta, Filipii, am încercat să facem lucrarea ta și am eliberat-o pe femeia aceasta. Doamne, așa îți răsplătești tu oamenii care decid să te urmeze? Pentru că te-ai aștepta să zici, vreau să-L urmez pe Domnul și a doua zi totul să fie bine. Nu vreau să vă descurajez. Dar nu va fi totul perfect a doua zi după botez. Și cei care sunteți credincioși, mai cu experiență, să zicem așa, știți că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum ne-am dori. Dar iată pe Pavel și Sila, sunt în închisoare și în loc să-și plângă de milă, în loc să spune niște rugăciuni din acestea de jale, spune că se rugau și cântau cântări de... Spuneți voi cu voce tare, cântări de... De laudă! Nu cântări de jale, eu mi-aș fi ales o cântare din aceasta mai de mormântare. O cântare mai cu durere, mai care să, nu știu, cumva să-mi vărs și eu, să-i spun lui Iisus orice durere. O cântare veche. O cântare frumoasă de altfel, eu cred că aș fi ales acel cântec. Să știe Domnul despre durerea mea, să știe că mă doare, să știe că nu-mi place, să știe că e rău, să știe că e greu. Dar ei cântau cântări de laudă, auzi? De laudă lui Dumnezeu. Iar cei închiși? Cum sunteți voi la biserică astăzi? Îi ascultau. Îi ascultau. Și cred că se mirau. Și cred că nu le venea să creadă. Și iată că învățăm aici o a doua lecție importantă pe care am mai învățat-o și cu alte ocazii. Când nu poți controla situația, poți controla reacția. Foarte simplu. Pentru că în textul acesta avem de-a face cu două situații diferite. O situație în care oamenii își trăiesc viața cu Dumnezeu. Și avem o a doua situație în care oamenii își trăiesc viața fără Dumnezeu. Și acum, cei care ați venit astăzi aici împreună cu noi, Domnul să vă binecuvânteze, pe mulți dintre voi nu vă cunoaștem, dar vă mai așteptăm pe la noi. Dar nu vă așteptăm pe la noi doar pentru că vrem noi să veniți aici la biserică, ci aș vrea în momentele care urmează, dacă puteți să îmi acordați puțină atenție și să vedeți diferența dintre un om care își trăiește viața cu Dumnezeu și un om care își trăiește viața fără Dumnezeu și apoi judecați voi singuri cum vreți să vă trăiți viața. E ok așa? No, bun, să începem cu prima situație. Oameni care își trăiesc viața cu Dumnezeu trec printr-o situație care nu pot controla. Puteau ei să controleze închisoarea și bătăile și toate astea. Dacă Pavel își ținea gura, poate că reușeau cumva. Dar Pavel face lucrul acesta bun de altfel și decide să nu-și țină gura și să elibereze femeia aceasta de întuneric și drept răsplată am văzut deja situația. Primește bătăi, lovituri și așa mai departe. Este o situație deosebit de grea. O situație pe care ei nu puteau să o controleze.
Dar uitați-vă la reacția lor. Cântări de laudă, la miezul nopții. Îi cântă lui Dumnezeu. Ei decid că nu vor lăsa situația grea să dicteze ceea ce se întâmplă în interiorul lor. Cea mai mare victorie a lui Pavel și Sila, știți care a fost? Nu că până la urmă au ieșit ei din temniță, ci că nu au lăsat ca temnița să intre în ei. Asta îmi place atât de mult la ei. Și asta este fain în situațiile vieții, prin grele prin care treci. Când poate situația ta, boală, accident, nu poți să-l controlezi. Minciuni, lucruri care ți se întâmplă, nu le poți controla. Dar nu lași ca aceste lucruri până la urmă să intre în tine și să te schimbe și să te acrească și să te dezumanizeze și să te transforme într-un om nefericit. Și vă știți bine despre ce vorbesc. Când nu poți controla situația. Hai să luăm un exemplu banal acum, că nu ne putem ne compara cu Pavel și Sila. La sensul giratoriu, îți taie unul calea. Poți să controlezi ce face ăla cu accelerația? Nu poți, dar ce poți să controlezi? Claxonul tău. Poți să controlezi reacția, nu-i așa? Se poate? Încercăm să o controlăm. Nu ne este întotdeauna. Eu odată n-am controlat bine. Și am folosit ceea ce nu trebuia să folosesc, claxonul. Și persoana care mi-a tăiat calea s-a oprit, a lăsat geamul jos și mi-a spus: pace, frate Cristi. Dar iată, aici avem o reacție bună din partea lui Pavel și Sila. Faceți ca Pavel și Sila, nu ca mine. Și oamenii aceștia trăiau cu Dumnezeu. Iată o a doua situație, cu tremur. Hai să și citim aceste versete. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Cutremurul, putea fi controlat cutremurul? Nu. Este din nou o situație pe care nu aveai cum să o controlezi. Și temnicerul nu putea să controleze această situație. Dar iată reacția. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Iată reacția. Își scoate sabia și vrea să se omoare. Om care trăiește viața fără Dumnezeu. Și până la urmă ce constatăm? Că omul care avea cheile era mai captiv decât oamenii care erau în lanțuri. Omul care în aparență era în libertate, iată-l că el este mai închis, iată-l că parcă el este mai legat decât ceilalți, pentru că într-o situație de felul acesta, ce s-a întâmplat de fapt cu el? El a avut slujba lui, a muncit pentru ea, a făcut carieră și a dorit să ajungă un om cu autoritate și a ajuns. Și a dorit să aibă responsabilități mari și a avut. Și iată-l acum pe omul acesta dur, omul acesta care ai zice că e cu cheile la brâu, are toată libertatea, poate să închidă, să deschidă ce uși dorește el. Și iată-l că într-un moment în care este pe cale să piardă totul, în disperare, în deznădejde, face ceea ce mulți dintre voi ați gândit: mai bine mi-aș pune capăt zilelor. Pentru ce să mai trăiesc? Mai are vreun rost viața aceasta? În mod normal, cine ar fi trebuit să spună aceste cuvinte? Pavel și Sila, nu-i așa? Ei ar fi trebuit să spună: ce rost mai are să trăim în lumea aceasta? Nu mai are absolut niciun rost, totul este pierdut pentru noi. Dar iată, omul acesta care a zis: o să-mi sprijin toată viața pe carieră, o să-mi sprijin toată viața pe banii mei, o să-mi sprijin toată viața pe ceea ce am obținut, o să-mi sprijin toată viața pe ceea ce pot eu să ofer. În momentul în care vine acest cutremur, totul se cutremură în viața lui, inclusiv viața lui însăși. Este pe cale să dispară, este pe marginea prăpastiei. Nu mai vede de ce ar putea să trăiască în lumea aceasta. Iată că situația arată ce ți s-a întâmplat. Reacția arată cine ești tu cu adevărat. Pavel și Sila pierd libertatea, dar nu se pierd pe ei. Temnicerul își păstrează poziția, dar iată că se pierde pe sine atât de ușor. Și iată că vedem în textul acesta că unii oameni trăiesc din exterior înspre interior, iar alții trăiesc din interior înspre exterior. Tu din care categorie faci parte?
Este atât de ușor să ne trăim viața din exterior înspre interior, să lași ca lucrurile care ți se întâmplă să-ți afecteze mintea, să-ți afecteze inima, să intri în tot felul de depresii, de descurajări, de anxietăți. Iată un om care trăiește cu Domnul și care spune: nu mi-am pus toată viața într-o cutiuță mică. Indiferent ce înseamnă acea cutie, că este bani, este faimă, este slujbă, este poziție, ci eu mă sprijin pe de anxietăți. Iată un om care trăiește cu Domnul și care spune: nu mi-am pus toată viața într-o cutiuță mică. Indiferent ce înseamnă acea cutie, că este bani, este faimă, este slujbă, este poziție, ci eu mă sprijin pe Domnul. Domnul este

să te sprijini pe el, să îl alegi pe el. Pentru că altfel, un mic cutremur nu trebuie să fie cine știe ce. O mică nefericire, o mică nedreptate s-ar putea să te aducă pe marginea prăpastiei. Să spui, dar ce rost mai are să trăiesc? Ce rost mai are viața aceasta? M-am pierdut oricum totul. Și când era acolo pe marginea prăpastiei, spune că Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Din noapte vine o voce. Atunci temnicerul a cerut o lumină. Și lumina care se aprinde acum nu mai este doar lumina din temniță, ci parcă începe să se aprindă și lumina din viața temnicerului. Și m-aș bucura astăzi ca Domnul să aprindă și lumina din viața ta, din întunericul vieții tale. Pentru că atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. Hopa! Se schimbă situația. În urmă cu câteva ceasuri era tot la picioarele lui Pavel și Sila. Și ce făcea? Îi lega. Le punea picioarele în butuci. Era tare. Era puternic. Observați cum poate Dumnezeu să răstoarne o situație care îi zice nu mai are cale de ieșire. Acum din nou este la picioarele lui Pavel și Sila. I-a scos afară. Hopa! În urmă cu câteva ceasuri ce-a făcut? I-a pus înăuntru, acum îi scoate afară. Și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Pentru că iată omul acesta își dă seama că Pavel și Sila nu sunt doi ciudați, ci sunt doi oameni care au ceva cu totul și cu totul special. Și acel lucru special pe care îl are Pavel și Sila este că oamenii aceștia trăiesc altfel. Trec altfel prin necazuri, își sprijină viața pe Domnul, parcă nimic nu-i afectează, pentru că au în ei acel ceva care le aduce putere, care le dă puterea aceasta să meargă mai departe. El, în schimb, avea cheile, dar nu avea pace. Avea libertate de mișcare, dar nu avea libertate lăuntrică. Avea funcție, dar nu avea niciun fel de sens în lumea aceasta. Putea să controleze exteriorul, dar în interiorul lui era un haos atât de mare. Își dă seama de un lucru important. Că viața aceasta nu merită trăită doar bazându-te pe ceea ce tu poți să faci. Și viața aceasta poate fi trăită altfel atunci când Domnul este sprijinitorul vieții tale. Atunci când adevărata libertate începe atunci când îl lași pe Hristos să-ți schimbe viața și să te scoată din propria ta închisoare. Domnilor, ce trebuie să fac? Voi aveți ceva special. Aveți o libertate pe care eu încă nu am gustat-o. Aveți o fericire pe care eu niciodată nu am avut-o în viața mea. Ați cântat așa cum eu niciodată n-aș putea cânta. Ați falsat un pic, dar totuși era ceva în glasul vostru. Era ceva special acolo. Sunteți plini de rând, dar sunteți plini de bucurie. Ce aveți? Vreau și eu. Vreau și eu acel secret al vieții voastre. Spuneți-mi care este adevărata libertate. Spuneți-mi care este adevărata fericire în lumea aceasta. Spuneți-mi care este adevărata mântuire, adevărata salvare, eliberare. Vreau să ies din lanțurile acestea care mă țin legat. Nu ți-ai dorit niciodată asta? Să te elibereze Domnul de păcatele tale? Să te elibereze de temerile tale, să te elibereze de lucruri care au pus stăpânire peste viața ta, de frică, de control, de tot felul de narcisismuri, de lucruri care ți se întâmplă, n-ai vrea să simți și să guști și tu adevărata libertate. Să simți că ești cu adevărat liber. Ce trebuie să fac, să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: ei, fii mai bun, încearcă mai tare, nu mai fi atât de dur. Pentru că spune că s-a produs acel cutremur, s-au deschis ușile, s-au rupt lanțurile,

0: Și dacă tu ai fi fost în locul lui Pavel și a lui Sila, ce ai fi zis? Eu personal știți ce aș fi zis? Slavă Domnului! Uite ce oportunitate ne oferă Domnul să ieșim de aici. Exact cum i-a oferit lui Petru. Mai țineți minte Petru în închisoare și tot așa s-a deschis ușile și a ieșit afară. E adevărat că a venit un înger la el. Deci eu nu m-aș fi putut abține să nu fug de acolo. Aș fi zis, este ceea ce ne oferă Dumnezeu. Dar oamenii aceștia rămân. Pentru că știau că ei nu sunt acolo din întâmplare, ci este acest coridor providențial și că Dumnezeu vrea să salveze și că Dumnezeu are un plan cu temnicerul, cu omul acesta dur. De aceea nu-i spune, fii un pic mai blând cu noi, ne-ai strâns prea tare lanțurile, te-ai purtat cam urât, să știi că nu-i frumos să te porți așa urât. Încearcă și tu așa mai, un curs de bune maniere. Încearcă și tu, așa parcă te-ai dezumanizat puțin. Parcă nu mai ai inimă. Dacă ai avea mai multă inimă. Dar observați răspunsul lui Pavel și Sila. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin. Atât de simplu. Atât de simplu. Cu tremurul care mi-a schimbat viața. Dar Pavel și Sila îi spun acestui om, hei, înainte de acest cutremur, a existat un deal, a fost dealul Golgotei și acolo Hristos a purtat păcatele tale și păcatele mele. Și acolo El te-a eliberat, acolo El a murit pentru tine să te scoată din propria ta închisoare. Și a fost pus într-un mormânt și a treia zi dimineața a fost un alt cutremur. A fost cutremurul care a schimbat lumea, pentru că în acea zi Hristos a înviat dintre cei morți. Și El a înviat ca să-ți aducă libertate. Și El a înviat ca să te scoată pe tine de acolo de unde ești. Și fiți atenți ce se întâmplă, temnicerul i-a luat cu El chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată El și toți ai Lui. Nu știu cum vi-l imaginați voi pe temnicer la începutul acestei povestiri. Mi-l imaginez un om dur. Mi-l imaginez așa un om din ăsta foarte tăios. A văzut atât de multe execuții. A asistat la atât de mulți oameni aruncați în temniță. A văzut atât de multe destine frânte, încât s-a desensibilizat, s-a dezumanizat, nu mai avea niciun fel de emoție, probabil. Deținuții care veneau în închisoare erau doar niște clienți. Clienți noi. Ce mai contează? Ce contează viața lor? Ce contează familia lor? Ce contează dacă au făcut sau nu au făcut ceva? Aruncă-i în închisoare. Uite-i acolo, în acea groapă rece și întunecată. Și omul acesta dur, observați ce se întâmplă acum cu el. Cel rece devine primitor. Cel dur devine atent. Cel indiferent spală răni. Cel disperat ajunge la bucurie. Cel care este în noapte ajunge la lumină. Observați cum îl transformă Domnul. Și Pavel și Sila îl vestesc pe Hristos acestui om. Și el decide în acea noapte să încheie legământ cu Domnul, el și toată casa lui. Și dintr-un om dur și rece, iată-l acum un om plin de bucurie. Dintr-un om care provoacă răni, iată-l pe omul acesta un om care îngrijește răni. Dintr-un om care este indiferent, iată-l că face grătar și pune masa. Hai mâncați, Pavel și Sila! Dintr-un om neom, dintr-un om neom, iată-l pe acesta un copil al lui Dumnezeu. De ce a fost important botezul pentru el și casa lui? De ce este important ce se întâmplă astăzi aici? Pentru că, dragilor, botezul este gestul vizibil a unei lucrări invizibile pe care Dumnezeu a făcut-o deja în inima ta. Și în inima acestui temnicer exista această lucrare tainică, această lucrare invizibilă pe care Domnul a făcut-o. Și acum botezul confirmă că viața lui a fost schimbată. Hristos i-a iertat păcatele, Hristos a murit pentru el, a crezut în Hristos și mântuirea reală produce ascultare imediată. Unii dintre cei care sunteți astăzi aici, poate veniți de ani de zile în locul acesta și ar fi trebuit să vă alăturați acestui grup. Întrebarea mea este, ce mai aștepți? Ce mai aștepți? Pentru că astăzi Domnul te cheamă pe tine. Poate sunt nedreptăți care ți s-au întâmplat. Dumnezeu poate să schimbe nedreptățile înspre un lucru bun din viața ta. Sunt reacții, poate reacții greșite, pe care tu le-ai oferit celor din jurul tău. Nu poți controla situația, dar poți să controlezi reacția. Poate că unii dintre voi aveți această libertate, dar știi că în interiorul tău te simți prizonierul propriilor tale decizii, te simți prizonierul propriei tale vieți și ai nevoie să fii eliberat. Vestea bună este că Hristos te poate elibera și pe tine. De aceea întrebarea este, ce pas de ascultare, ce pas al ascultării ar trebui să iei tu astăzi? Așa m-am bucurat după primul program. O familie au venit să ne rugăm împreună. Și mi-au spus că dacă Domnul ajută, ei deschid lista pentru următorul botez. Dar de ce, Cristi? De ce să facem botezul acesta? Este un gest vizibil. Este un gest vizibil a unei lucrări invizibile pe care Domnul deja a făcut-o în viața ta. Cum vrei să trăiești viața? Cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? Cu Dumnezeu poți să cânți chiar în noapte. Fără Dumnezeu, orice cutremur, orice vor fi cutremure. Și vor fi nedreptăți. Și vor fi situații grele. Și vor fi momente de disperare și în viața ta. Dar dacă Domnul este acolo lângă tine, dacă îl ai pe El, poți să treci cu bine și poți să treci biruitor chiar și peste aceste momente. Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos. Crede astăzi în El și fii mântuit și fii liber și lasă în urmă păcatele tale și urmează-L pe Domnul cu toată inima ta. Amin? Haideți așa cum stăm să închidem ochii. Și aș vrea să te chem astăzi să vii la Hristos. Aș vrea să te chem să-L urmezi pe El. Și dacă ai vrea să experimentezi și tu astăzi această atingere, o, pe cel mai dur, pe cel mai descurajat, pe cel care este aici și poate ți-ai pierdut orice sensibilitate și crezi că nu se mai poate face nimic pentru tine, pe cel mai departe de Dumnezeu, Domnul te poate aduce aproape de El. Acolo unde ești, spune, Doamne, vreau și eu să te urmez cu toată inima mea. Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Vreau și eu să gust această libertate în Hristos. Vreau și eu să fiu, să cadă lanțurile din viața mea. Vreau și eu să fiu scos din întuneric, cum a fost scoasă slujnica de la începutul acestui capitol. Vreau și eu să fiu eliberat ca și temnicerul. Vreau să cânt ca și Pavel. Vreau să-L urmez pe Domnul cu toată viața mea. Și dacă aceasta este hotărârea și decizia ta, aș vrea să mă rog pentru tine astăzi, în această zi de sărbătoare. Dacă vrei să răspunzi Domnului, acolo unde ești, ridică o mână, spune, Cristi, și eu vreau. Vreau această eliberare de păcatele mele. Vreau să-L urmez pe Domnul cu tot ce sunt. Oare este cineva? Răspunde Domnului chiar acum. Oriunde ești, spune, Doamne, și eu vreau. Vreau să te urmez pe tine. Domnul să te binecuvânteze și să te ajute să îl urmezi pe El. Dacă sunt și alții, spune, Doamne, și eu, este momentul meu. Au fost nedreptăți, au fost lucruri care mi s-au întâmplat. Dar, Doamne, dincolo de toate aceste lucruri, vreau să-mi trăiesc viața aceasta împreună cu Tine. Oare mai este cineva astăzi aici? Răspunde Domnului chiar acum. Dumnezeu să te binecuvânteze. Domnul să te ajute să-L urmezi. Doamne, îți mulțumesc astăzi pentru toți cei care sunt prezenți în locul acesta. Doamne, sunt aici oameni care au nevoie să guste adevărata libertate. Și știm că adevărata libertate o găsim doar în Tine. Te rog așa de mult să îi ajut să-și găsească drumul spre Tine. Doamne, mă rog pentru acești oameni care astăzi încheie legământ cu Tine în apa botezului. Doamne, nu sunt ai noștri, sunt ai Tăi. Îi încredințăm în mâna Ta. Te rog așa de mult, prin toate nedreptățile vieții, prin toate descurajările, prin momentele de bucurie, te rog să le fii alături. Te rog să-i faci adevărați ucenici. să-i faci ucenici care la rândul lor să facă alți ucenici. Și te rog, adaugă la numărul lor. Mă rog pentru familiile lor. Mă rog, Doamne, acolo unde poate există tulburare, să aduci pace și liniște. Acolo unde există deznădejde, Doamne, Tu ești speranța noastră. Acolo unde există nefericire, Doamne, Tu ești bucuria noastră. Și în acele familii, Doamne, și în acea viață în care omul alege să trăiască singur, în acel suflet care poate s-a dezumanizat, care nu mai simte nimic, în acea inimă împietrită, în acel suflet cuprins de deznădejde, Doamne, Te rog, adu bucuria mântuirii, bucuria salvării, a eliberării. Noi credem în Tine, credem în ceea ce Tu poți să faci și ne bizuim viața pe Tine. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și toată biserica să spună amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Cum să fac ca tata să devină creștin?
1: Ai de ales între mai multe variante. Să începem cu cele mai puțin eficiente și apoi să trecem la cele mai eficiente. O metodă ar fi aceea a finalei aruncătorului de flăcări. Fii atent, se cheamă finală pentru că, de obicei, ai o singură șansă în viață de a o aplica. Pe furiș, te apropii de tatăl tău în timp ce el citește, stând confortabil într-un fotoliu. Dă foc ziarului pe care îl are în mână, dar ai grijă să nu te arzi. Apoi, sincronizarea este totul. De îndată ce începe să strige și să arunce ziarul cât colo, tu să sari de pe fotoliu cu picioarele pe margine. Privește de sus la fața albă ca hârtie a tatălui tău și anunță-l cu o voce cât mai autoritară. Ești cu un picior în iad. Poți să mori în orice clipă, ca apoi să arzi în flăcările iadului pentru veșnicie. Tată, fie te schimbi, fie o să arzi în iad. O altă metodă, mai blajină, se numește confruntarea cu condamnarea. Aștepți ca tatăl tău să vină acasă după o zi grea de muncă. Apoi te uiți direct în ochii lui și începi să-i faci o expunere completă și amănunțită despre cât este el de păcătos. Spune-i și cât de împlinit spiritual ești tu datorită lui Isus. Nu-i da nicio șansă pentru a vorbi sau pentru a pune întrebări. Nu-l slăbi deloc, ține-l în vizor. Această metodă, confruntarea cu condamnarea, nu este una prea reușită și nici nu va aduce succesul dorit. Cea de-a treia metodă se numește atacul echilibrat. Este o combinație de rugăciune, exemple de evlavie acasă și împărtășire plină de sensibilitate a ceea ce a făcut Isus pentru tine. Majoritatea adolescenților știu că această abordare este cea mai eficientă.

0: Ce factori au contribuit la imaginea pe care o am despre mine?
1: Ți-ai format inițial o imagine despre tine, pornind de la relația cu părinții tăi. De la ei ai aflat cine erai și ce erai. Modul în care te-au apreciat părinții tăi a fost imprimat minții tale fragede. Te-ai perceput în lumina felului în care au gândit părinții tăi despre tine și a felului în care s-au comportat față de tine. Din atitudinea lor, ți-ai dat seama de sentimentele pe care le nutreau în privința ta. Acele experiențe, chiar dacă de mult timp uitate, ți-au servit la formarea propriilor păreri despre tine. Astfel, experiențele de zi cu zi din copilărie au fost cele care ți-au format propria imagine. Atmosfera generală din familia ta a contribuit la părerea ta despre tine mai mult decât orice alt incident separat. O a doua influență în formarea propriei imagini este aspectul fizic. Ia gândește-te la asta. Cine e în centrul atenției la școală? Cei care arată bine, nu-i așa? De aceea investim cu toții atât de mult timp și bani în felul cum arătăm, fiindcă aspectul fizic poate să atragă atenția atât de mult râvnită. Așa că dacă ești plin de coșuri, ai urechi mari, dinți strâmbi, te simți cu totul altfel decât atunci când ai un păr frumos, dinți frumos și o siluetă perfectă. O altă influență care ți-a afectat probabil propria imagine destul de semnificativ este nivelul de inteligență. Nu contează dacă în copilărie ai fost considerat codașul clasei sau un copil minune, fiindcă odată cu maturitatea devii și mai conștient de ceea ce ești și asta își pune amprenta asupra felului în care te vezi. Abilitățile tale contribuie la fel de mult la formarea propriei imagini. Faptul că ești un excelent cântăreț la pian sau un mare atlet a compensat, poate, sentimentul pe care îl ai că ești urât, să zicem. Experiențe semnificative din trecut îți pot afecta de asemenea felul în care ți-ai format imaginea de sine. Să presupunem că ai salvat un copil de la NEC și că ai apărut pe prima pagină a ziarelor. Sau că ai câștigat $1,000,000 la un concurs și ai fost invitat să vorbești la toate talk show-urile importante. Acest gen de experiențe joacă un rol important în felul în care te vezi. Din cauza că puțin dintre noi avem părinți perfecți, un aspect fizic atrăgător, o inteligență superioară, abilități ieșite din comun sau experiențe pozitive pe parcursul întregii noastre vieți, majoritatea ne confruntăm cu imagini defavorabile despre noi înșine. Iar Dumnezeu nu vrea asta.

0: Cum să le arăt părinților că îi respect?
1: În cartea Proverbelor se descriu 4 feluri diferite în care poți să-ți cinstești părinții. 1. Vorbind. În Proverbe 20:20 se spune: dacă cineva blestemă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. 2. Ascultând. În Proverbe 5:7 scrie: și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. 3. Privind. În Proverbe 30:17 se spune: pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. 4. Cu fapta. În Proverbe 6:20-21 se spune: fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Altfel spus, când vorbești cu părinții, încearcă să nu te vaieți, să nu te plângi și să nu țipi. Când îi asculți ce spun, ascultă-i cu adevărat. Nu te gândi în altă parte, indiferent de cât de lung ți se pare că este discursul. Iar când îți spun să faci ceva, fă chiar dacă nu se află în preajmă sau dacă nu te supraveghează nimeni.

Predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești, viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos, stabilită de faptul învierii.

F. Strauss, cel mai tăios și neiertător dintre criticii ei, atunci când se referă la înviere, recunoaște că ea este piatra de încercare nu numai a vieții lui Isus, dar și a creștinismului însuși. Ea afectează creștinismul în punctul lui cel mai sensibil, fiind decisivă pentru întreaga cauză a acestuia. Dacă aceasta cade, atunci tot ce este vital și esențial în creștinism va cădea odată cu ea. Dacă aceasta rămâne, tot restul rămâne. Și astfel, de-a lungul veacurilor, învierea a fost și continuă să rămână punctul central al atacului împotriva credinței creștine. Hristos însuși și-a mizat de bunăvoie toate pretențiile pe credibilitatea acordată faptului învierii. Când i s-a cerut un semn, el l-a menționat pe acesta ca singura sa scrisoare de acreditare necesară. Ernest Chevan ne spune cu privire la renumitul teolog elvețian Frederick Godet, în cartea sa, Lectures in Defense of the Christian Faith, el vorbește despre importanța învierii lui Hristos, subliniind că aceasta a fost singura minune la care Hristos s-a referit ca atestare a pretențiilor și autorității sale. Michael Green vine cu o remarcă foarte potrivită. Creștinismul nu consideră învierea ca pe unul din multele principii ale crezului lui. Fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista. Biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus s-ar fi stins ca un foc de artificii odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Infirmă adevărul învierii și creștinismul va fi complet lichidat.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Faptele Apostolilor a fost scrisă de doctorul Luca între anii 63 după Hristos și căderea Ierusalimului, în 70 după Hristos. În prefața la Evanghelia lui, Luca spune că își adunase informațiile de la martorii oculari. Și acesta, am putea trage concluzia, a fost de asemenea modul în care el și-a pregătit detaliile și datele în vederea scrierii cărții Faptele Apostolilor. Pe lângă alte indicații pe care le primim din diferite alte relatări, folosirea pronumelui noi dovedește că Luca însuși fusese de față la multe din evenimentele pe care le descrie. El însuși fusese martorul propovăduirii Evangheliei încă de la început și luase parte în mod personal la multe din marile evenimente din primele zile ale existenței bisericii. Luca este deci un martor ocular contemporan cu aceste fapte. Este absurd să presupunem că biserica primară nu își cunoștea propria istorie. Și faptul că ea a acceptat această scriere este o dovadă clară a exactității ei. Citându-l pe un cunoscut învățat creștin, Kevan relevă că, după cum biserica este prea sfântă pentru un fundament putred, tot așa, ea este prea reală pentru a putea fi întemeiată pe un mit. Pentru stabilirea realității unui fapt istoric pretins, niciun alt document nu este considerat mai valoros decât scrisorile contemporane lui.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Cina Domnului este o comemorare a morții lui Hristos. Citim însă în Faptele Apostolilor 2:46 că pentru primii creștini ea era o ocazie de bucurie. Dacă învierea nu ar fi avut loc, cum ar fi putut aceasta să însemne bucurie? Amintirea cinei care a precedat trădarea și răstignirea lui Isus, Domnul lor, ar fi trebuit să însemne pentru ei o durere greu de evocat. Ce anume a transformat durerea ultimei cine într-o părtășie a bucuriei pentru creștinii din întreaga lume? Michael Green comentează: ei îl întâlneau pe Isus în acest act. El nu era mort și dispărut, ci viu, trăind printre ei. Și astfel, ei îi comemorau moartea, conștienți de prezența lui cu ei, până la revenirea lui, la sfârșitul veacurilor. Vezi 1 Corinteni 11:26. Pe paginile scripturilor avem înregistrată o scurtă rugăciune euharistică de pe vremea primei comunități creștine, provenind de la biserica primară de limba aramaică. 1 Corinteni 16:22. Iată aici: Maranata, adică Domnul nostru vine. Ar fi inexplicabil ca aceasta să fi fost starea de spirit a primilor creștini atunci când se întâlneau să comemoreze cina Domnului împreună, dacă el nu ar fi înviat cu adevărat dintre cei morți. Creștinii practicau și această ceremonie de inițiere, botezul. Încă un punct în care ei au îndrăznit să se diferențieze de iudaism. Iudeii continuau să practice tăierea împrejur, pe când creștinii urmau învățătura Domnului lor privitoare la botez. Un om trebuia să se pocăiască de păcatele lui, să creadă în Domnul cel înviat și să fie botezat. Ce simbolizează botezul? Există foarte puține neclarități în privința aceasta. Pavel explică cum, prin botez, credinciosul este unit cu Hristos în moartea și învierea lui. Când intră în apă, el declară prin aceasta că a murit față de vechea lui fire, ridicându-se din apă spre a împărtăși o viață nouă, vie, cu Hristos. Creștinismul nu cunoaște alte practici mai vechi decât acestea, și totuși, ele sunt legate direct de moartea și învierea lui Hristos. Cum ar putea cineva să justifice înțelesul botezului creștin dacă învierea n-ar fi avut loc?

Predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești, viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos, stabilită de faptul învierii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Josephus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate, un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi, așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

Cina Domnului este o comemorare a morții lui Hristos. Citim însă în Faptele Apostolilor 2:46 că pentru primii creștini ea era o ocazie de bucurie. Dacă învierea nu ar fi avut loc, cum ar fi putut aceasta să însemne bucurie? Amintirea cinei care a precedat trădarea și răstignirea lui Isus, Domnul lor, ar fi trebuit să însemne pentru ei o durere greu de evocat. Ce anume a transformat durerea ultimei cine într-o părtășie a bucuriei pentru creștinii din întreaga lume? Michael Green comentează: ei îl întâlneau pe Isus în acest act. El nu era mort și dispărut, ci viu, trăind printre ei. Și astfel, ei îi comemorau moartea, conștienți de prezența lui cu ei, până la revenirea lui la sfârșitul veacurilor. Vezi 1 Corinteni 11:26. Pe paginile scripturilor avem înregistrată o scurtă rugăciune euharistică de pe vremea primei comunități creștine, provenind de la biserica primară de limba aramaică. 1 Corinteni 16:22. Iată aici: Maranata, adică Domnul nostru vine. Ar fi inexplicabil ca aceasta să fi fost starea de spirit a primilor creștini atunci când se întâlneau să comemoreze cina Domnului împreună, dacă el nu ar fi înviat cu adevărat dintre cei morți. Creștinii practicau și această ceremonie de inițiere, botezul. Încă un punct în care ei au îndrăznit să se diferențieze de iudaism. Iudeii continuau să practice tăierea împrejur, pe când creștinii urmau învățătura Domnului lor privitoare la botez. Un om trebuia să se pocăiască de păcatele lui, să creadă în Domnul cel înviat și să fie botezat. Ce simbolizează botezul? Există foarte puține neclarități în privința aceasta. Pavel explică cum, prin botez, credinciosul este unit cu Hristos în moartea și învierea lui. Când intră în apă, el declară prin aceasta că a murit față de vechea lui fire, ridicându-se din apă spre a împărtăși o viață nouă, vie, cu Hristos. Creștinismul nu cunoaște alte practici mai vechi decât acestea. Și totuși, ele sunt legate direct de moartea și învierea lui Hristos. Cum ar putea cineva să justifice înțelesul botezului creștin dacă învierea n-ar fi avut?

Așa cum Hristos a transformat viețile ucenicilor săi, nenumărați alți oameni, de-a lungul celor 20 de veacuri ce s-au scurs, au făcut aceeași experiență. Faptul psihologic stabilit al vieților transformate este deci un argument valabil pentru credința în înviere. Dovezile subiective stau ca mărturie a faptului obiectiv că Hristos a înviat din morți a treia zi. Căci numai un Hristos înviat ar putea avea o asemenea putere transformatoare asupra vieților oamenilor. Propovăduirea învierii lui Hristos a constituit un element de bază în fondarea bisericii creștine. Faptele Apostolilor 1:21-22. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă. Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.